0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det israelske militære IDF har stengt den kristne landsbyen Taibe på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere i området, ifølge IDF. Militæret sier de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengingen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere ukrainere som har flyktet til Polen opplever hets og angrep. Hatkriminaliteten i landet har doblet seg siden i fjor. 20 år gamle Oksana tør ikke lenger vise ansiktet.
1: Det har gått 10 dager siden angrepet hele Polen snakker om. Oksana er redd for å vise ansiktet av frykt for hatkommentarer på gata. Hun forteller hvordan hun ble banket opp da folk skjønte at hun og kjæresten var fra Ukraina. Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med penger og våpen. Men nå blir politikere som vil ha slutt på dette stadig mer populære. Etter angrepet har hun fått både støtte og hatmeldinger på sosiale medier. Da hun ble banket opp, stod mange bare og så på.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. Uteseksjonen i Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain i form av crack er i ferd med å ta over det åpne rusmiljøet i hovedstaden. Crack er en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus. Og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke i Oslo.
2: Det endret seg ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne der 5 minutter.
3: Politiet bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Sa Joachim Prytz Frivold i politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker fordi de er vanskelig å stoppe, melder britiske medier. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover I året, det skriver NTB. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt I år. Det fører til massive regnskyll og flere forvarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av I år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa I Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Amazon bekrefter at de finansierer et nytt enormt gasskraftverk I Texas for å gi strøm til sine KI-datasentre. Kraftverket har tillatelse til å slippe ut over 30 millioner tonn klimagasser I året, noe som kan gjøre det til USAs største enkeltkilde for utslipp. Anlegget får en kapasitet på 7,65 gigawatt, mer enn en femtedel av Norges samlede vannkraft, skriver nyhetsbyrået AFP. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner I året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi de vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Denne uken det studiestart ved mange universiteter og høyskoler, og universitetene bør vurdere å innføre skjermforbud på forelesningene, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland til Khrono. Hun mener skjermene vi omgir oss med kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Hun mener det ikke noe I lovverket som hindrer universiteter og høyskoler I å innføre et mobil- eller skjermforbud I dag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Et samarbeid var dette, Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var sammen om låta Call Me When You Break Up. Og før det hørte vi et samarbeid til Ruben og Miriam Brent av det som sang Der du brente vår bro. Toto har jo en solid rekke med slagere, og selvsagt også låta om Rosanna. Men hvem handler låta egentlig om? Det det mange som har lurt på, og jeg skal prøve å komme nærmere et svar etter hvert.

Ja, det ikke lett det å være nede fortelling, men det var nå det Bjørn Eidsvåg sang om her. Tatos Rosanna jo en inderlig kjærlighetslåt til denne damen da, og mange har jo spurt seg hvilken Rosanna handler den egentlig om? Og noen har pekt på skuespillerinnen Rosanna Arquette, som vi kjenner fra både Pulp Fiction og Det store blå, altså filmen. Og hun har faktisk også bursdag I dag. Men handler låta egentlig om henne? Ja, vi skal sjekke. Det liksom ikke måte på hvor stort savnet av Rosanna I låten til Toto. Jeg har ikke talt opp hvor mange ganger navnet synges, men det en god del. Men hvem denne Rosanna egentlig? Det en Rosanna som kobles til låten, og det skuespiller Rosanna Arquette. Blond og vakker, som mange sikkert har sett I Pulp Fiction og Det store blå, og ja, som også en av varslerne om Harvey Weinstein og med I MeToo-kampanjen. For den godeste Arquette var faktisk kjæreste med tangentmann I Toto, Steve Porcaro, den gang. Dermed la mange sammen en og en og kom til at låten handla om nettopp henne.

Og Roseanne Arquette ble med på spøken og uttalt en gang at sangen handler om at hun står opp tidlig på morgenen og serverer juice og øl til gutta I studio. Men dette stemmer nok ikke for den som skrev låta. Var David Page, den andre tangentmannen I bandet. Og han sier at låta handler om en rekke damer han har kjent. Og der var visst ikke Arquette med. Ja, ja. Rosanna også en velkjent låt for trommisa verden rundt. For trommeintroen kan selvsagt høres like fram ut, men å spille dette krever sin mann. Eller trommis. Og det Toto-trommeslager Jeff Porcaro som står for den. Hør bare på den hi-haten der. En fantastisk musiker som dessverre døde I 1992. Du har kanskje også lagt merke til at det to helt forskjellige stemmer som synger Rosanna. Først det gitaristen Steve Lukather, som har den mørke stemmen I starten, og så det Bobby Kimble som trøkker til I høyden, og så tar det av med blåsere og fullt trøkk. Rosanna kom I 1982, nådde nesten førsteplassen på Billboard Hot 100, det vil si den holdt andreplassen I fem uker, og spilles fortsatt på radio.

Ja, Toto og Rosanna. En sang som ikke handler om skuespiller Rosanna Arquette. Men siden damen har bursdag I dag, så hun nok ikke lei seg for det.

0: Miljøpartiet De Grønne vil skrote ordningen med Norgespris. De vil heller gi deg 1000 kroner I rabatt på strømregningen. Det forteller Frøya Skjold Sjuseter I MDG.
1: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen, og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det også både god klimapolitikk, men det også god sosialt utjevnende politikk.
0: Søndag ble det satt ny varmerekord I Storbritannia, som nå har hatt 35 dager med over 30 grader I år. Det skriver Sky News, den forrige rekorden på 34 dager var fra 1995. Meteorologene advarer om at det blir enda varmere til uken, og at den nye hetebølgen kan gi opp til 36 grader sørøst I England. Helsevesenet har sendt ut gult farevarsel. Hetebølgen I sommer har allerede ført til over 2800 flere dødsfall enn normalt. Det israelske militæret har stengt den kristne landsbyen Taibeh på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere I området, opplyser IDF. Militæret sier at de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengningen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere tusen innbyggere I Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området I Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen etter at over 60 000 migranter tok seg inn I Ceuta for en drøy uke siden.
2: De møtte opp I tusenvis innbyggerne I den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak I grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om I byen. Rundt 5000 fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer I måneden bruker muligheten, skriver E24. Nestleder I Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst har vært å forberede seg på fremtiden. Og taxfree-butikken etter det de selv kjenner til, den første I verden med et slikt tilbud. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Buffalo Soldier sing Bob Marley and the Wailers her I tidlig morgen. Denne mandags morgen, ja da uka så smått I gang. 10. august skriver vi I dag. Nils Åge Nonstad I studio. Morgen, morgen.

Mysterious Ways sang YouTube. Nå før det hørte vi nummer 4 her I tidlig morgen, og klokka den snart kvart på 6. Ja, har du vært I Stockholm, så har du kanskje vært innom Vasa-museet. Og på dagens dato 9. august I 1628, så kantra orlogsskipet Vasa og sank på havna rett etter sjøsetting, på jomfruturen altså, som ble bare noen få hundre meter før skipet sank. Og det mer enn antydes at det kanskje var kongens egen feil, siden han ville ha ekstra mange kanoner, men ingen ble straffa ettersom regenten selv hadde godkjent konstruksjon av skipet. Noe han vel egentlig ikke hadde så mye peiling på. Men uansett, skipet det ble liggende på bunnen I over 300 år før det ble hevet I 1961. Og etter et møysommelig restaureringsarbeid så kan vi nå se skipet I all sin prakt I Vasa-museet I Stockholm. Vel verdt et besøk.

0: Shoot.
1: Ja, Beyoncé med litt country-inspirasjon der. Og før det hørte vi Silje Nergård, og begge hørte du her i tidlig morgen i NRK P1. Klokka din er straks 6 på 6 den. Og navnet dagen i dag, det alle som heter Lorenz, Lars og Lasse som har den.

Marte Valle har denne flotte låta Ikke til å tru, som du hørte her i tidlig morgen denne mandagsmorgen. Og nå det Louis Capaldi som synger helt til slutt. Nils Åge Nonstad takker for laget, og overlåter det nå til nyheter straks klokka 6, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Ha det fint! I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
1: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
2: Den konkrete

0: overvåkningstjeneste Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover I året, skriver NTB. Den viktige transportåren Rhinen I Tyskland kan I løpet av uken bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere. Det advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart til avisen Rheinische Post. Stansen av skipstrafikk I elven vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt I år. Det fører til massive regnskyll og flere forvarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av I år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa I Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal, NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: God morgen, du hører på morgensendingen I Troms og Svalbard. I dag kommer vi tett både på dem som lever I frykt for steinras, men også studentene som sikkert har litt sommerfugler I magen.

0: Musikk fikk du fra Huey Lewis and the News. If this is it, hørte du der. Nå skal du få en nyhetsoversikt, og den får du den morgenen her av Erik Vågebø.
1: Asvei, som bor I Lavangen kommune, en av mange som bor I rasutsatte områder I Norge, og har selv ansvar for å sikre eiendommen sin, ifølge NVE. Hun kan søke om støtte fra staten, men må sende søknaden gjennom kommunen. Og kommunen hun bor I har ikke svart Asvei og familien om det noe hjelp å få på 3 år. Kommunedirektøren I Lavangen forklarer at dette skyldes bemanningsmangel og andre prioriteringer. I Longyearbyen ble det I juni solgt 4% færre hotellrom enn samme måned I fjor. Samtidig har inntektene økt ettersom hotellene har tjent mer per rom. Omsetningen for innlosjering økte med 28,7 millioner kroner. Det skriver Svalbardposten om tall fra NHO Arktis og SSB. Tromsø kommune ønsker å bruke 100 millioner kroner for å oppgradere byens legevaktbygning. Det skriver I Tromsø. I en innstilling skriver administrasjonen at legevakten kritisk underdimensjonert. Kommunen håper at det oppgraderte bygget kan stå klart sommeren 2028. You know,

Synd, synd, synd fikk du fra Gabrielle. Vi skal til konkurransen, og i dag skal vi fram til et bygg som ble åpnet på denne dagen for nesten 80 år siden. Det er et bygg uten tak på midten. Du skal nå få høre litt musikk fra en sang som ofte høres i dette bygget.

måtte sensurere litt, så vi ikke avslører alt for mye, men kanskje du er på sporet uansett. Vi skal altså frem til et bygg som ble åpnet på denne dagen for nesten 80 år siden. Hvis du vet svaret, så sender du det i appen NRK Radio, sammen med navn og adresse.

0: det skal nu handle om Asvej som lever I frykt for steinras. Men kommunen setter sikkerhetssaken på vent til de får løst bemanningsproblemer.
1: Det var helt midt I bakken, landhagen.
2: Midt I hagen til Asvej Andersen I Spannesdalen I Lavangen kommune landet det I 2023 en stor steinblokk på flere tonn.
1: Men det samme når stein landet så rister jo hele huset.
2: Hennes datter Elisabeth Jonsen forteller at de helt siden raset gikk har uttrykt overfor kommunen at de lever I frykt og ønsker å se på muligheter for å rassikre eiendommen. Men at de til tross for dette ikke har mottatt noe hjelp eller informasjon fra kommunen.
3: Vi står uten å vite hvor vi skal søke, hvem vi skal søke, hva slags søknader som må til. Og det veldig tungt. Det hadde vi jo håpet på at kanskje kommunen kunne være med og bidratt til å hjelpes til. Men... Jeg har ikke fått det heller.
2: Reide Nikolaisen, fungerende regionssjef I NVE Region Nord, forklarer at boligen ligger rett I utkanten av en faresone med rødt nivå for skred. Ifølge regelverket I Norge har man selv ansvar for å sikre egen eiendom, men det finnes statlige midler man kan søke for å få støtte til rassikring.
4: Det mulig for kommunen å søke om tilskudd til sikringstiltak hos NVE, men det kommunen som må stå som søker.
2: Kommunedirektør Karin Eriksen forteller at de har ønsket å få på plass et møte med NVE og de pårørende, men at dette ikke har vært mulig før en kartlegging av skredterreng ved tomta var på plass, noe NVE bekrefter. Denne kartleggingen var klar I starten av 2025 for omtrent 1,5 år siden.
5: Det lite bemanning, mange saker, stor saksmengde, om å gjøre en tøff prioritering. Hvis det hadde vært en sånn situasjon at det var umiddelbart fare, så hadde vi tatt kontakt straks. Men vi skal sørge for det beste, sånn at det vil være god dialog og et godt samarbeid videre.
0: De som hadde laget det innslaget her var Azora Reinholdt og Elena Bulai Løvland.
6: En podcast fra NRK.
7: Flere studenter bor hjemme for tida.
8: Ja, men det ikke nødvendigvis fordi de vil det selv.
7: Og I Israel det snart valg, men Benjamin Netanyahu ligger an til å tape.
8: Du kan bli mer kjent med mannen som utfordrer han I dagens kjapt oppdatert. Du finner en ny episode av podcasten I appen NRK Radio.

En stor låt fra norskiske Secret Garden. Jeg visste ikke det at den låta her, den ble jo ikke det helt store, men den har blitt spilt inn av mer enn 100 andre artister. Så det var jo noe I den da, og vi koset oss med den her på radioen. Nå skal du få Bertine Zetlitz med 48 under, før du får nyhetene 6:30.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Miljøpartiet De Grønne vil skrote ordningen med Norgespris. Partiet vil heller gi deg 1000 kroner i rabatt på strømregninga, sier Frøya Skjold Sjusæter i MDG.
1: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen, og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det er også både god klimapolitikk, men det er også god sosialt utjevnende politikk.
0: Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet synes det er et dårlig forslag.
2: Norgespris er innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene i møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien er sammensatt. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
0: Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land er det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli, og den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. I Jemen er minst 7 personer drept og 30 såret i et angrep mot havnebyen Mokka ved Rødehavet, opplyser landets militære myndigheter. Ifølge militæret så er det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det er de yngste mellom 18 og 29 år som er mest for EU-medlemskap på Island, det viser den nyeste meningsmålingen der. I slutten av august så skal islendingene stemme over om Island skal ta opp igjen forhandlingene om EU-medlemskap. EU-forkjemperne mener den islandske krona er ustabil, og at euroen kan gjøre det enklere å kjøpe bolig og handle med resten av verden. Men ifølge økonomiprofessor Steinar Hodden ved Universitetet i Oslo, så er det ikke bare å smile hele veien til banken om det blir euro.
3: Det vil jo være, på kort sikt være veldig positivt for låntakere med høye lån, fordi renten vil gå ned. En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang i rentenivået kan stimulere økonomien i Island, og at det kan bli for høy fart.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar, og det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor så bruker briter 1,9 milliarder pund, det tilsvarer 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi det er vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at Tromsø kommune må ta ansvar for styring av egen økonomi, uavhengig om kommunen havner på ROBEK eller ikke. Tromsø kommune står i fare for å havne på ROBEK-listen, ifølge en nyere rapport fra statsforvalteren i Troms og Finnmark. Kommunen har et merforbruk på over 3%, som er et av kriteriene for innmelding.
5: Statsforvalteren ved en ROBEK-innmelding vil jo da ha en kontrollerende rolle i den forstand, og se om budsjettene er forsvarlige, har man en forpliktende plan, en tiltaksplan som er realistisk, slik at økonomien bringes i balanse. Men det er like fullt kommunestyrets ansvar å vedta forsvarlige budsjetter.
4: I Longyearbyen ble det i juni solgt 4% færre hotellrom enn samme måned i fjor. Samtidig har inntektene økt ettersom hotellene har tjent mer per rom. Omsetningen for innlosjering økte med 28,7 millioner kroner. Det skriver Svalbardposten om tall fra NHO Arktis og SSB. Jens Gjertø Dahl fikk sin debut for Hull i en treningskamp i Tyskland mot Bundesliga-klubben Eintracht Frankfurt i helgen. 20-åringen fra Tromsø, som ble klar for Hull fredag, startet kampen, men ble byttet ut etter en time i en kamp som ble spilt over 120 minutter, og endte med 2-0-tap for hans nye klubb, Hull. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
6: God morgen! Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

Kylie Minogue, I should be so lucky. Og vi er jo heldige som bor her nord og ikke plages med hetebølge. I stedet for så kan vi kose oss med 8 grader i Harstad, 8 grader i Bardufoss, Troms har også 8 grader, Skibotn 12, Torsvåg 8, Sørkjosen 12, Ny-Ålesund 1 grad, og Longyearbyen har 2 grader.

I Svalbardposten kan du i dag få lese en reportasje fra da avisa ble med på øvelse i Isfjorden med redningshelikopteret. Svalbards eneste anestesilege på vakt gjorde seg klar mens de sirklet over turistbåten MS Svalbard. Og så spraket det plutselig til i headsetet. Øvelsen måtte avbrytes umiddelbart, for en person trengte akutt hjelp nede på havna i Longyearbyen. Og du kan også lese den reportasjen her hos Svalbardposten. Og synes du juli i Harstad føltes uvanlig kald og grå? Da har du helt rett, skriv i Harstad i dag. Ferske tall bekrefter nemlig at det var den kaldeste julimåneden i Harstad på 9 år. Temperaturen lå langt under normalen, og harstadværinga fikk kun en eneste sommerdag. Men selv om paraplyen var mye fremme, så skjuler det seg en svært overraskende detalj i værstatistikken. Du kan lese om hva som faktisk strider mot manges oppfatning hos i Harstad. Og i Nordlys i dag så handler det om at et av Tromsøs største byggeprosjekter møter en uventet utfordring. I Strandveien planlegges det store nye bygg, men det gamle teoribygget må rives først. Og hva er da problemet? Jo, rødlista krysset nekter å flytte fra vinduskarmene og inn i spesialbygde fuglehoteller. For utbyggerne så betyr den trua arten ekstra tidsbruk, økte kostnader og strenge miljøkrav før gravemaskinene i det hele tatt kan rykke inn. Ja, så hvordan skal de løse den fuglefloka der da? Du kan lese mer om det hos Nordlys.

God morgen, du hører på morgensendinga i Troms og Svalbard, og det er en uke her med Thea Heltene Kjelstad og Erik Vågebø. Du fikk der lysenetter fra Oslo og Lofoten med låta Snakk litt om det, og snart skal vi snakke litt om krevende kommuneøkonomi.

0: Historien om å fly uten vinger, det fikk du fra Westlife. Statsforvalteren i Troms og Finnmark varslet at økonomien er svært krevende i flere kommuner i Troms og Finnmark. Flere kommuner er allerede satt under statlig kontroll, og flere kan komme dit dersom merforbruket ikke snus. En av kommunene er Karasjok, en av de mest gjeldstyngede kommunene i landet.
1: Ja, vi er i gang med bygging av ny skole og ny helsesenter. Og totalkostnadene, sånn røftlig regner, er over 1 milliard.
2: Det sier varaordfører i Karasjok, Mattis Nilsen Eira. Stor lånegjeld og et merforbruk på over 3% av driftsinntektene gjør at kommunen risikerer statlig økonomisk tilsyn og en plass på ROBEK-lista. Men Karasjok er ikke alene. 4 kommuner i Finnmark og 1 i Troms står allerede på ROBEK-lista, og ytterligere 6 må kutte hardt for å unngå statlig kontroll. De fleste kommunene hadde også et svagt driftsresultat i 2025, sier Toril Felt, assisterende statsforvalter i Troms og Finnmark.
3: Dårlig kommuneøkonomi betyr at politikere må gjøre harde prioriteringer for å kunne tilpasse seg kommunens sine utfordringer. Og politikere må bestemme seg hvordan tiltak de skal iverksette for å kunne ha en bærekraftig økonomi og levere forsvarlige tjenester fremover. Innbyggerne må kanskje senke forventningene sine til kommunen når det gjelder hva man kan tilby i tillegg til de lovpålagte tjenester.
2: Men det er også kommuner som klarer seg bra. Blant dem Vardø og Lavangen. Vardø-ordfører Tor Erik Labbaho sier det har vært bred politisk enighet om å holde igjen på pengebruken.
4: Å ta opp lånegraden på en kommune der hvor man er under 2000 innbyggere altså, og uten noe ekstra inntekter for eksempel fra vindkraft, akvakultur, da må man være veldig forsiktig og tenke langsiktig.
2: I Karasjok er varaordfører Eira smertelig klar over at ny skole og nytt helsesenter vil koste innbyggerne mye. Likevel mener han investeringene er riktige.
1: Vi ser på fremtid. Det er jo sånn må man tenke.
0: Reporter i saken her var Sissel Wiik.

Colby Kaelet som følte seg bubbly. Værmeldingen for Troms sier at det i dag skal bli nordvestlig stivkuling, utsatte steder på morgenen i dag, og fram formiddagen blir det minkende til nordvestlig bris. Og ellers så blir det skya eller delvis skya regnbyger, og utover dagen skal det bli lettere skydekke og oppholdsvær. Og Spitsbergen, nordlig eller nordvestlig frisk bris på kysten i vest, minkende til skiftende bris sent i formiddag, skyer og enkelte sludd og snebygger i nordlige og vestlige deler, og i kveld snebygger også sør for Isfjorden.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 7. Høyre slår alarm om lærerutdanningen. Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde mener opplæringen av norske lærere er for dårlig, noe som påvirker barnas læring, og vil derfor hente inn internasjonale eksperter for å granske om norske barn lærer det de skal.
1: Det er noen pedagogiske metoder som får dominere på lærerutdanningene uten at man har forskning som viser at de er effektive og faktisk får elevene til å lese og regne bedre.
2: Derfor vil hun nå invitere et internasjonalt ekspertpanel til å renske opp i metodikken i lærerutdanningene rundt om i landet.
1: Det er ingen tvil om at vi må ha en granskning om hvorvidt kvaliteten er god nok.
3: Vi må gjøre endringer i både skolen og i lærerutdanningen. Utvilsomt, og den jobben er Arbeiderpartiet i full gang med, er et internasjonalt panel svaret på det? Det tror jeg ikke.
0: Slutt forskning og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, reporter her, det var Idun Kjølvik. Og det er det skolepolitikk som skal diskuteres i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til

0: en skuffende tiendeplass i VM i Tokyo i fjor, så har Jakob Asserson Ingebrigtsen vært borte fra friidrettskonkurranser i nær halvannet år på grunn av skade. I dag Ingebrigtsen tilbake på startstreken på 5000 meter i Europamesterskapet i Birmingham.
1: Jeg synes jo 50 meter en brutal øvelse, men ofte når jeg kommer litt inn i det, første 1000 meter, andre 1000 meter, og så 3000 meter, da det noe som skjer i feltet som jeg gjerne våkne og motiveres litt av, da folk begynner å kjenne at oi, dette faktisk litt slitsomt.
2: Selv om han usikker på egen form, stiller Ingebrigtsen til start med mål om å kjempe om gullet.
1: Tenker med den oppkjøringen jeg har hatt og siste perioden, så ville det vært et fantastisk inngang til konkurranse igjen.
0: Reporter Håvard Moum, og du kan følge med på EM i friidrett på NRK 1 eller NRK Sport. 5000 meteren med Ingebrigtsen starter 21.40 i kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Asveie Andersen sier hun lever i frykt etter at et stort steinras gikk for 3 år siden ved huset hennes i Lavangen kommune. Hun og familien har siden da ventet på svar fra kommunen om hvilke muligheter som finnes for rassikring. Datteren Elisabeth Jonsen er ikke fornøyd med dialogen så langt.
4: Vi står uten å vite hvor vi skal søke, hvem vi skal søke, hva slags søknader som må til, hva slags papirer som må til. Og det veldig tungt. Da hadde vi jo håpet på at kanskje kommunen kunne være med og bidratt til å hjelpes til. Men har ikke fått det heller. Ingen dialog med kommunen.
3: Kommunen svarer at forsinket svar skyldes liten bemanning og tøffe prioriteringer, og vil få til et møte med familien og NVE etter hvert. Under Husøydagen på Senja i helgen møtte fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss unge fiskere for å snakke om fremtiden. Lave kvoter skaper usikkerhet, for fisken tas fort opp, og arbeidere på land risikerer å være mindre behov for. 28 år gamle Tarald Karlsen fra Husøya forteller om yrket han stortrives i.
5: Altså det er jo at vi er jo ute etter at det er forutsigbart. At vi vet hva vi går til og hva vi kjøper. Det er litt vanskelig å vite om det vi kjøper, om det er rett. Det er dyre ting nå. Det er store verdier, og vi bruker penger på litt tro og håp. Så er det jo viktig for oss at det blir fremtidsrettet.
3: Fiskeriministeren sier at lave kvoter også skal sikre fiskebestandene for den neste generasjonen med fiskere. Jens Hjertudal fikk sin debut for sin nye klubb Høll. Han startet en treningskamp i Tyskland mot Bundesliga-klubben Eintracht Frankfurt i helgen, som endte med 2-0-tap. Nyhetene, Erik Vågbø.
6: God morgen! Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

0: Til neste år det 40 år siden Dance with a Stranger ga ut sitt aller første album. Her fikk du låta Everyone Needs a Friend. Nu skal du få høre om Asvei, som en av mange i Norge som bor i et rasutsatt område. Og hun har ventet i 3 år på å få svar fra kommunen på om det noe hjelp å få.
1: Det var her, ned midt i bakken, landhagen.
2: Ja. Midt i hagen til Asvei Andersen i Spannesdalen i Lavangen kommune landet det i 2023 en stor steinblokk på flere tonn. Den landet få meter unna det gamle røde huset hvor hun og hennes bror bor.
1: Men det samme når steinet landet så rister jo hele huset.
2: Spannesdalen omringet av høye, bratte fjell, og hun opplever stadig at det raser fra fjellet bak huset, spesielt på regnværsdager.
3: Det var ikke de her mengdene med stein som var her bak. Jeg lekte faktisk i ura bak stein, eller bak her.
2: Hennes datter Elisabeth Jonsen tittet bekymret opp på den store steinrøysen bak huset. Hun forteller at de helt siden raset gikk har uttrykt overfor kommunen at de lever i frykt og ønsker å se på muligheter for å rassikre eiendommen. Men at de til tross for dette ikke har mottatt noe hjelp eller informasjon fra kommunen.
3: Vi står uten å vette hvor vi skal søke, hvem vi skal søke, hva slags søknader som må til, hva slags papirer som må til. Og det er veldig tungt. Det hadde vi jo håpet på at kanskje kommunen kunne være med og bidratt til å hjelpes til, men jeg har ikke fått det heller. Ingen dialog med kommunen.
2: Reide Nikolaisen, fungerende regionssjef i NVE Region Nord, forklarer at boligen ligger rett i utkanten av en faresone med rødt nivå for skred.
4: Samtidig så har ikke sånn kartlegging tilbakevirkende kraft, så man vil kunne bruke en bolig som før, ingen vil bli pålagt å flytte av den grunn. Og det er veldig mye eksisterende bebyggelse i Norge som ligger i områder som vi i dag ikke ville tillatt bygging av boligbebyggelse.
2: Ifølge regelverket i Norge har man selv ansvar for å sikre egen eiendom, men det finnes statlige midler man kan søke for å få støtte til rassikring.
4: Det er mulig for kommunen å søke om tilskudd til sikringstiltak hos NVE, men det er kommunen som må stå som søker.
2: Kommunedirektør Karin Eriksen forteller at de har ønsket å få på plass et møte med NVE og de pårørende, men at dette ikke har vært mulig før en kartlegging av skredterreng ved tomta var på plass, noe NVE bekrefter. Denne kartleggingen var klar i starten av 2025 for omtrent 1,5 år siden. Eriksen sier bemanningsmangel gjør at ting tar tid.
5: Det er lite bemanning, mange saker, stor saksmengde, om å gjøre en tøff prioritering. Det er dessverre en del av hverdagen til kommunen Norge. Hvis det hadde vært en sånn situasjon at det var umiddelbart fare, så hadde vi tatt kontakt straks. Men vi har ingen signaler på at den situasjonen er i dag.
2: I romjula 2025 raste nye steiner ned mot boligen. Tross gjentatte henvendelser og ny purring i juni, har familien fått lite svar fra kommunen. Først etter at NRK tok kontakt, har de fått svar.
3: Måten vi har fått svaret på er jo veldig trasig. At NRK må inn og røre som sagt i gryta før vi får et svar. Jeg synes jeg er helt forferdelig.
5: Ja, jeg har full forståelse at jeg føles kjipt.
2: Det svarer kommunedirektøren.
5: Og jeg prøver å følge det opp og prøver å skape en god dialog med innbyggerne, så jeg håper jo at den blir enda bedre når vi har all bemanningen på plass hos oss.
2: I svaret fra kommunen kommer det frem at de vil prøve å få på plass et møte med NVE, men at de venter på at en ny teknisk sjef skal tiltre. Jonsen synes at svaret bare unnskylder flere utsettelser, og at dette haster.
3: Familien rundt er jo kjemperedd for at det skal komme nye ras, at vi får en telefon at huset er tatt, vi har mistet de nærmeste vi har.
0: De som hadde laget innslaget her var Azora Reinholdt og Elena Bolai Løvland.

Riktig god morgen. Du fikk her Villfarer fra det nordnorske bandet Hollow Hearts. I dagens konkurranse skal vi fram til et bygg som ble åpnet på denne dagen for nesten 80 år siden. Det er et bygg uten tak på midten, og du skal nå få høre litt musikk fra en sang som ofte høres i dette bygget.

Jeg måtte sensurere bittelitt, så vi ikke avslører alt for mye, men du er kanskje på sporet av svaret likevel. Vi skal altså frem til et bygg som ble åpnet på denne dagen for nesten 80 år siden. Hvis du vet svaret, så sender du det inn i appen NRK Radio, og i samme melding som konkurransesvaret, så skriver du også ditt navn og adresse.

0: Ja, gospel og R&B i skjønnforening i låta I Wanna Be The Only One. Ja, hvordan skal vi best kle oss for været i dag? For å bli klokere på det, har vi besøk av statsmeteorolog Markus Onreim Løkken. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva kan du fortelle oss om været i Troms i dag?
1: Nei, akkurat nå så er Sørkjosen varmest med 12,4 grader nå klokka 6. Og så er det en vestlig kuling noen steder helt nord i fylket. Spretter innbygger på kysten, spesielt i sør, og ellers er det jo skya. Men jeg ser også at det er flere plasser med litt blå himmel. Og så er det da lettere skydekke i indre strøk.
0: Hvordan blir det utover dagen da?
1: Vinden vil minke etter hvert i nord, og det blir en vestlig bris. Noen spretter regnbyger på kysten og på formiddagen og oversida. Så blir det overgang til lettere vær i løpet av dagen og solgløtt og i løpet av ettermiddagen. Og så ser det ut som det blir finest i indre strøk.
0: Ja, så er det noen store endringer til morgendagen?
1: Det blir en sørvestlig liten kuling i utsatte steder, og så blir det første del av dagen preges nok av en sky av værtype med regnbyger, og først på kysten og senere også i indre strøk. Og så ser det ut igjen da, som det blir lettere å være utover ettermiddagen og lengre perioder med opphold.
0: Og Spitsbergen i dag, der skal det være litt kjølig.
1: Ja, det er nå 2,2 grader i Longyearbyen klokka 6, og litt skyer, men også gløtt av blå himmel, og noen spredte sluddbyger og snøbyger i nord. Lite vind. Den nordlige vinden flytter enda mer kald luft sørover på øygruppa i løpet av dagen i dag, og frisk bris omkring nord, spredte snø og sluddbyger i nord, senere også i sør, og det blir sludd i Longyearbyen i løpet av ettermiddagen. Det blir muligens også snø, og ellers blir det skyet eller delvis skyet.
0: Kan det se som sludd og snø i Longyearbyen også i morgen?
1: Ja, det ser litt sånn ut. Det blir i hvert fall sludd, en skiftende bris, nordøstlig frisk bris på kysten helt i nord i morgen kveld. Lite skyer fra morgenen, men det skyer litt til da, utover dagen, og spesielt i sør og helt i nord. Og da spredte sluddbyger, ser det ut som.
0: Ja, Markus Onreim Løkken, da har vi rekt innom det vi skulle.
1: Det har vi.
0: Ja, så bra. Takk skal du ha for værmeldingen.

kanadiske Troy Sivan med låta Rush fikk du her I morgensendingen. Før nyhetene 7:30 skal du få Rolfa med låta Uvær, og så høres vi igjen 7:50.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Første gang studenter tropper opp på høyskoler og universiteter i dag. Over 17 000 av dem står fortsatt i kø for bolig. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og juli-månedene som er målt noen gang, ifølge nye tall. Ensomme og eldre trenger selskap, men besøksvenn er mangelvare.
1: Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
0: I dag går altså startskuddet for 10.000-vis av forventningsfulle studenter, men tall fra Samskipnadsrådet viser at over 17 000 av dem fortsatt står i kø til studentbolig. Det er nesten 1000 flere enn i fjor, og noen velger å flytte hjem.
2: Da er det her jeg befinner meg.
3: Milla Kottmann Olsen er 26 år og viser oss rundt på barndomsrommet.
2: Dette er mitt rom.
3: Hun har allerede en bachelorgrad fra London bak seg. Nå er hun i gang med sin andre på høyskolen i Kristiania. Og trang økonomi og mye studielån gjorde at valget falt på å bo hjemme hos foreldrene. Nå har hun bodd hjemme i 3 år.
2: Da er det på en måte bedre å heller da bo hjemme mens jeg studerer, enn også enn å på en måte flytte hjem igjen når jeg liksom er 27-28. Liksom.
3: Det er flere som gjør som Milla. I fjor bodde over 18 000 studenter hjemme, viser tall fra Lånekassen. Og antallet som bor hjemme har økt med 2 prosentpoeng siden 2021.
4: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjem ifra.
3: Sier Ida Helene Imnes, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.
4: En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
5: Men kan de ikke bo i kollektiv? Er det ikke noen alternativer for de som absolutt vil flytte hjem?
4: Jo, selvfølgelig. Og Samskipnaden bygger jo så mye de kan, og de har masse boliger som er tilgjengelige. Problemet er det ikke nok.
3: Nye tall fra Samskipnadsrådet viser at 17.105 studenter fortsatt står i kø til studentbolig. Det er 921 flere enn i fjor, og køene de er fortsatt lengst i de største studentbyene.
4: Jeg tenker det er et godt alternativ for studenter å bo hjemme, men det er jo ikke det vi ønsker. Og vi ønsker jo frihet, at studentene skal ha mulighet til å utvikle seg som mennesker.
0: Reportere her, det var Lea Leivestad-Scharf og Munever Gildits. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og juli-månedene som er målt noen gang, ifølge nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Det har ført til flere hetebølger og skogbranner. Havet er uvanlig varmt, og nå kan elva Rhinen i Tyskland bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand.
6: Dicen que son 32, pero la sensación es que es más.
7: De sier det 32 grader, men det føles varmere, sier en spansk kvinne til å ha badet på Mallorca på fredag. Onsdag i forrige vekka satte sjøtemperaturen rundt Mallorca ny rekord med 33 grader. I juli var verdenshavene varmere enn noen gang registrert. Gjennomsnittstemperaturen i de ikke-polare havene var 20,96 grader, ifølge EU. Rekordvarmen i Vesteuropa i juni og juli har ført med seg uvanlig tørke og skogbranner. Hetebølger har vært vanligere i noen år nå, sier Samantha Burgess, strategileder i Copernicus.
8: But what is very unusual for Europe for this particular year is the frequency and extent of the heat waves.
7: Men det som er veldig uvanlig for Europa akkurat i år er hyppigheten og utbredelsen av hetebølgene, sier hun. I Rhinen, en av Europas lengste og viktigste elve, er vannstanden nå så låg at båttrafikken
9: sliter.
7: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd så låg vannstand, sier Taun Skibrands, som er kaptein på en cruisebåt på Rhinen.
0: Så er reporter Kjartan Røslet, i tillegg så var jeg med Thea Laugen reporter her. Miljøpartiet De Grønne varsler omkamp om Norges pris og vil skrote ordningen til fordel for sin egen. Staten sparer penger og folk bruker mindre unødvendig strøm med vår ordning, mener partiet.
10: Problemet med Norges pris er at pengebruken på det har kommet fullstendig ut av kontroll. Ordningen er også lite rettferdig, og den tjener først og fremst de som er de rikeste og som har det høyeste strømforbruket.
11: Stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæter er uten nåde når hun feller dommen over regjeringens strømstøtte med navnet Norges pris.
10: Nå har det blitt en slags konkurranse mellom partiene i Norge på å bruke mest mulig penger på å subsidiere folk sitt energiforbruk. Da er det tydeligvis både gjennom billigere bensin, men også gjennom et sånt tak på strømprisen.
11: Men det er mye som skal ha strøm. Og med en spotpris som flere ganger de siste årene har nådd over 3 og 4 kroner, blir strømregningen fort stor. Derfor lanserer MDG en ny ordning. I vinterhalvåret skal husholdninger få 1000 kroner rabatt på strømregninger, dersom de i de dyreste prisområdene for strøm, som Sør-Norge, Vest-Norge og Øst-Norge. Men Sjursæter vil også hjelpe staten med å spare penger. Norges pris nemlig anslått å koste hele 24 milliarder kroner i år. Det utgjør omlag 1% av statsbudsjettet. Ifølge MDG sine egne utregninger vil deres ordning spare staten for over 10 milliarder. Men ifølge budsjettpartner fra Arbeiderpartiet og energiminister Terje Aasland kan MDG bare glemme å få noe gjennomslag her.
9: Jeg synes det et dårlig forslag. Norges pris innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene i møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien sammensatt. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
0: Reportere her, det var Tord Magnus Dyrkorn og Kristian Skårdalsmo. Så skal vi til Island, for der det flertall, særlig blant de unge, for EU-medlemskap, viser meningsmålingene. I slutten av august så skal islendingene stemme over om Island skal ta opp igjen søknaden om EU-medlemskap. Leder av Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen på Island, Haraldur Olafsson, han vil ikke inn i EU.
12: Det passer enda dårligere å være medlem av EU, fordi EU er jo en union av krigsskadde nasjoner.
13: Det er stor splid om EU-medlemskap på Island, og på den ene siden står Haraldur Olafsson i islandske nei til EU.
12: Europasaken er jo tull fra A til Ø.
13: I slutten av august skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen samtalene med EU etter 12 års pause. Målingene viser at et flertall, særlig unge, vil ta en ny prat. Det tryggere å være alliert med flere land, spesielt for små nasjoner, sier Egil Hermansson i islandske AUF, og peker på at landet ikke har militært forsvar, men for Odin Baldursson i Unge Europeer euroen viktigast.
14: I think with the euro, we would have so many opportunities.
13: Med euroen kan vi kjøpe bostad og handle med resten av verden. Den islandske krona for ustabil, sier han. Euroen vil også senke den skyhøye renta, men kanskje ikke den høye prisveksten, sier økonomiprofessor Steinar Holden.
15: En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang i rentenivå kan stimulere økonomien i Island, og at det kan bli for høy fart.
13: Men Olafsson bekymrer seg mest for det han kaller for en stor økonomisk forskjell på Island og land som Frankrike og Tyskland.
12: De i en evig handelskrig med Kina, med Nord-Amerika. Vi vil ikke ha handelskrig med USA, absolutt ikke.
0: Folkeavstemmingen den 29. august. Reporter her, det var Julianne Kyri Eikrem. Røde Kors i Oslo slår alarm om lange ventelister på besøksvenner for eldre og ensomme. Bosilika på 79 og besøksvenn Helle på 27 fant tonen fra første stund.
16: Oi, hei, hei Helle. Velkommen, velkommen. Hyggelig.
17: Det skiller over 50 år og 2 generasjoner mellom dem.
16: Hvordan går livet hos deg?
17: Da 79 år gamle Basilika savnet mer selskap i hverdagen, ble hun koblet sammen med Helle, som var besøksvenn i Røde Kors. Og akkurat denne duoen fant kjemien fra aller første sekund.
18: Første inntrykket mitt var egentlig bare at hun var veldig mye liv i, og at hun var ganske morsom.
17: Nå møtes de omtrent 2 timer annen hver uke.
16: Det en veldig fin måte å gå med seg ut, for det frivillig. De vil, de liker å komme med folk, og de oppmuntrer oss, og vi kan kanskje oppmuntre de på.
18: Man har mye å lære av hverandre. Basilika har jo levd et helt liv, og erfart så mye som jeg aldri har erfart.
17: Men sånne som Helle nå en mangelvare i Oslo. På kontoret hos Røde Kors forteller de nemlig om lange ventelister med eldre som håper å kunne få en besøksvenn. Det sier Hege Vennesland Aspelund i Oslo Røde Kors.
19: Vi ser nå en stor pågang av folk som opplever ensomhet av ulike årsaker. Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
18: Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt sånn i hverdagen, som jeg ikke ville vært foruten.
17: Og Basilika sparer ikke på kruttet når hun spår hvor lenge vennskapet kommer til å vare.
16: Jeg tror over 100 år.
0: Reporter Elinor Hopen. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
20: Til Troms. I dag tror jeg mange står opp med sommerfugler i magen, for det studiestart, og straks får vi besøk av prorektor ved UiT.

0: Musikk får du fra Lisa Ekdaler med I låta Bortom det blå. Og morgensendinga den får du fra Erik Vågbø og Thea Heltene Kjelstad I dag, og nå skal du få en nyhetsoversikt.
1: I tre år har ikke Lavangen kommune svart en bekymret innbygger om sikring av eiendom I et område som utsatt for steinras. Kommunedirektør Karin Eriksen sier dette I hovedsak skyldes bemanningsmangel.
2: Det lite av bemanning, mange saker, stor saksmengde om å gjøre en tøff prioritering. Det dessverre en del av hverdagen til kommunen Norge. Hvis det hadde vært en sånn situasjon at det var umiddelbart fare, så hadde vi tatt kontakt straks.
1: Vi trenger akutt flere boliger til våre ansatte, sa statssekretær I Forsvarsdepartementet Marte Gerhardsen til Nye Troms. Dette ble sagt I forbindelse med besøk til Midt-Troms, hvor hun hadde møter med ordførerne I Bardu, Målselv og Sørreisa. Gerhardsen sa til avisen at de ser på løsninger for å bygge flere boliger raskt, spesielt familieleiligheter, for å redusere pendling og oppmuntre flere til å bosette seg I forsvarskommunene. Under Husøydagen på Senja I helgen møtte fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss unge fiskere, for å snakke om fremtiden til yrket. Blant usikkerhetene fiskerne jobber under mengden fisk de kan ta opp. For det satt lave kvoter for å bevare bestanden til blant annet torsk.
3: Altså kvoten og biologien det vanskelig å gjøre noe med, for jeg ønsker at vi skal høste det overskuddet som I havet, og at vi sikrer fiskebestandene også for generasjonene som kommer. Men det klart, mitt hovedprosjekt nå fremover, det handler om å styrke sjømatindustrien. Og da må du se på flere forhold, blant annet det på kvalitet, hvordan kan vi styrke kvalitetsarbeidet, få høyere kvalitet, mer verdi ut av den fisken som vi faktisk høster.
1: Det sa fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss.

0: Riperlakken fikk du fra Zimmermann her i P1. I dag er det studiestart, og rundt 7800 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiT, Norges arktiske universitet, og da fordelt på campuser i Tromsø, Narvik, Harstad og Alta, og i tillegg også på nettstudier. Og en av dem som skal ønske spente studenter i Tromsø velkommen i dag, det er du, prorektor Rikke Gurgens Gjærum. God morgen!
1: God morgen!
0: Hva er det studentene har i vente i dag?
1: Det de har i vente nå, det er jo å bli tatt godt imot på de ulike campusene våre. Vi tar imot studenter på 11 forskjellige steder i Nord-Norge, så det er litt ulikt fra sted til sted. Men de møter faddere, de møter foreleserne sine, de møter medstudenter, og de møter universitetsledelsen og andre som jobber på universitetet. Og alle står veldig klar til å ta de imot. Så campus er pynta, og alt er klar, og jeg tror de kribler i magen til alle og enhver i dag.
0: Hva er de mest populære studiene til UiT nå?
1: De mest populære studiene med poenggrense, det er jo da medisin og psykologi, odontologi, paramedisin, rettsvitenskap, ja, fysioterapi for å nevne de på topplisten. Og på masterstudier så er det et studie som heter Contemporary Risk and Crisis Management, som er nettbasert, som er veldig populært. Også siviløkonomstudiet er også veldig populært. Så vi har mange studier som er populære.
0: Er det noen plasser da som ikke har blitt fylt opp enda?
1: Ja, vi har noen studier der alle kvalifiserte kommer inn i år, og der vi kunne tatt inn flere. Men for de studentene som kommer, så betyr jo egentlig det at de blir godt kjent med alle, kan lage et godt og trygt studiemiljø. De blir godt sett av foreleseren, de får god oppfølging. Så jeg tenker at vi må huske at UiT er et regionalt universitet med et ansvar. I tillegg til å være et internasjonalt forskningsuniversitet, så har vi et regionalt ansvar. Vi skal tilby en hel vifte av fag, og hva som er populært varierer litt fra år til år. Så noen kull er mindre enn andre kull, men det er ingenting å frykte, for våre studenter de får jobb alle sammen, og er veldig attraktive på jobbmarkedet, og det er jo det vi er opptatt av.
0: Jeg tror studentene frykter mye rart i dag når det er første dag på studier. Hvilke råd vil du gi til studenter som er ny til studielivet?
1: Ja, jeg tenker at det å gå fra å være elev til å bli student er jo en ganske stor overgang. Jeg skjønner godt at det kribler, bare si det er helt normalt. Så mitt råd det er jo at de må huske at studietiden er noe du former selv. Det er ikke noe som bare skjer med de. Så de må være til stede, delta, smil, lytt, bli kjent, og så kanskje et lite stalltips her, legg telefonen i lomma og se på de folkene rundt deg. Fordi at det kan jo bli dine nye venner. Og nå pågår det en ganske stor debatt nasjonalt, der også statsråden har uttalt at institusjonene må se på hvordan de håndterer mobil. Så jeg tenker at dette er en het potet. Men jeg har tillit til at foreleserne våre tar nettopp den praten med studentene om hvordan man skal lære best mulig og få konsentrasjon og være til stede. For det gjelder jo oss alle. Man leter etter mobilen i lomma når man blir usikker. Så i dag, som student, la mobilen ligge. Tør å bli kjent og møte et blikk. Så handler det om å ikke lure seg unna, da, men å være lur med seg selv.
0: God råd der også. Men det å samles etter forelesningen da, altså i april i fjor så ble studenthuset Driv lagt ned. Hvor er det man skal samles nå?
1: Nei, da snakker du om i Tromsø. Det er jo et masse uteliv i Tromsø og mange steder å gå, så jeg tenker hvis du kommer som ny student i Tromsø, så vil jeg fulgt medstudentene mine og fått noen gode tips. Og det gjelder de andre byene, så må du også snakke med de som har vært der en stund. Men det vi kan si det er at vi jobber med et studenthus på campus i Tromsø. Studentene ønsker seg et studenthus på selve campus i Breivika. Så der har vi satt ned et prosjekt, og vi ser på bygg, og vi holder på med tilstandsrapporter på bygg. Så vi begynner å nærme oss en mulighet for å få på plass et nytt studenthus. Det tar noe tid, men vi skal få det til.
0: Tror du man får det før studiestart neste år da?
1: Nei, så fort tror jeg ikke det går, men de har midlertidige lokaler. Det skal sies både til foreningsliv og til arrangementer. Så det er lokaler på campus som brukes til studentaktivitet. Så snakk med studentparlamentet. De har oversikt over foreningslivet. Det er et yrende liv. Det er en gryende frivillighet, og masse studenter som er aktive. Så er man ny, prøv å finne ut av det. Bli med, eller foreslå noe nytt som kanskje ikke eksisterer, som akkurat du har lyst til å få til.
0: Gode råd er det fra Rikke Gurgens Gjærum, som er prorektor. Og de offisielle åpningene ved UiTs campuser, det vil altså finne sted på ulike tidspunkter mellom klokka 11 og 1 i dag. Tusen takk for at du var med, Rikke.
1: Takk skal du ha.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på en ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
1: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
2: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formueskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
1: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
0: Reporter her, det var Tord Magnus Dyrkorn. Så har Statistisk sentralbyrå akkurat lagt fram oversikten over hvordan prisveksten har vært det siste året. Det viser at prisveksten den har vært på 3% fra juli i fjor til juli i år. Og Nyhetsmorgen i NRK P2 ser nærmere på disse tallene straks. Titusenvis av forventningsfulle studenter er klare for et nytt studieår, men det kan være overveldende å komme til en ny plass og prøve å skape et nytt nettverk. Det sier leder for rådgivningstjenesten innen helse ved Studentsamskipnaden i Oslo, Taran Bing Lorentzen.
3: For det første så må man endre litt innstilling til hva ensomhet er. Det er ikke noe farlig, det er en veldig naturlig følelse å ha. Det er en følelse, det forteller ikke så mye om deg, hvordan du er. Hvis man begynner å tenke sånn, så er det veldig lett å begynne å skamme seg, og da isolerer man seg kanskje fordi man synes det er flaut.

0: Macau ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer Tyske forbundet for innlandsskipsfart ifølge tyske medier. Gjennomsnittlig temperaturen i verdenshavene i juli samtidig målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene før. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Her nyhetene fra NRK Troms. Asvei Andersen sier hun lever i frykt etter at et stort steinras gikk for 3 år siden ved huset hennes i Lavangen kommune. Hun og familien har siden da ventet på svar fra kommunen om hvilke muligheter som finnes for rassikring. Datteren Elisabeth Jonsen ikke fornøyd med dialogen så langt.
2: Vi står uten å vite hvor vi skal søke, hvem vi skal søke, hva slags søknader som må til, hva slags papirer som må til. Og det veldig tungt. Det hadde vi jo håpet på at kanskje kommunen kunne være med og bidratt til å hjelpes til. Men har ikke fått det heller. Ingen dialog med kommunen.
1: Kommunen svarer at forsinket svar skyldes liten bemanning og tøffe prioriteringer, og vil få til et møte med familien og NVE etter hvert. Vi trenger akutt flere boliger til våre ansatte, sa statssekretær i Forsvarsdepartementet Marte Gerhardsen til avisen Nye Troms. Dette ble sagt i forbindelse med besøk til Midt-Troms, hvor hun hadde møter med ordførerne i Bardu, Målselv og Sørreisa. Gerhardsen sa til avisen at de ser på løsninger for å bygge flere boliger raskt, spesielt familieleiligheter, for å redusere pendling og oppmuntre flere forsvarsansatte til å bosette seg. Tromsø kommune ønsker å bruke 100 millioner kroner for å oppgradere byens legevaktordning. Det skriver i Tromsø. I en innstilling skriver administrasjonen at legevaktbygningen kritisk underdimensjonert. Kommunen håper at det oppgraderte bygget kan stå klart sommeren 2028. Og Jens Hjertudal fikk sin debut for sin nye klubb Høll. Han startet en treningskamp i Tyskland mot Bundesliga-klubben Eintracht Frankfurt i helgen, som endte med 2-0-tap. Nyhetene, Erik Vågbø.
3: Det her morgensendinga på NRK P1.

La meg være, og den beskjeden fikk du fra Eva Vel Skram. I dagens konkurranse skal vi fram til et bygg som ble åpnet på denne dagen for nesten 80 år siden. Det er et bygg som ikke har tak på midten, og du skal nå få høre litt musikk fra en sang som ofte spilles på dette bygget.

Liten sensurering der, så vi ikke avslører alt for mye, men du vet kanskje hvor vi skal uansett. Vi skal altså frem til et bygg som ble åpnet på denne dagen for nesten 80 år siden. Hvis du vet svaret, så sender du det inn i appen NRK Radio, og da skriver du også ditt navn og din adresse.

kraftballade fra Sienna Spiro der, og den heter Die on this Hill. Jeg kan se litt på værmeldingen for Troms I dag. Da skal det bli sørvestlig liten kuling I utsatte steder nå på morgenen, og så blir det dreiende til en nordlig bris om formiddagen. Tirsdag kveld så blir det vestlig frisk bris lengst nord, regnbyger og periode med delvis skyoppholdsvær om ettermiddagen I morgen altså. Og Spitsbergen I dag, da meldes om skiftende bris og periodevis nordøstlig frisk bris fra om formiddagen. Og så blir det skyer og sludder det snebyger fra Isfjorden og sør, og delvis skyer oppholdsvær I nord.

0: Det var Vidar Jonsen og Peter Nordberg som berettet om det å være på vift. Den fikk du her i morgensendingen, og vi er tilbake om noen minutter, men nå først får du nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8.30. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er mer enn det Norges Bank ønsker, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
2: Norges Bank ønsker å ha som mål å få inflasjonen på 2%, så når denne underliggende inflasjonen er på 2,7, så er det jo noe høyere enn det som er målet. Men det aller viktigste her er at inflasjonen har kommet noe ned fra litt høye målinger her på forsommeren. Den kom ned også på forrige måling, altså det som var for juni, og holder seg lavere enn Norges Banks anslag nå. Så det viktige her er egentlig utviklingen i forhold til Norges Banks anslag, og selvfølgelig og at vi nærmer oss inflasjonsmålet da, og på noe tid.
1: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så er det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. Midtøsten har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Men den nye avtalen fører til sterke reaksjoner, sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
3: En sentral iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kommer til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere er enige om at dette er et signal om svekket amerikansk innflytelse i regionen.
1: Et 56 meter langt frakteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det er ingen personskader, men det er store materielle skader på brygga, sier politiet i Vestland. De får opplyst at det trolig var tekniske problemer som førte til sammenstøtte, og mistenker ikke promillekjøring. Og så er det togtrøbbel rundt Oslo igjen denne morgenen. Feil på en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm fører til forsinkelser og noen innstillinger av tog. Blant annet så er det flytoget på Gardermobanen som rammes av dette. Bane NOR sier at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. I 3 år har ikke Lavangen kommune svart en bekymret innbygger om sikring av eiendom i et område som er utsatt for steinras. Kommunedirektør Karin Eriksen sier dette i hovedsak skyldes bemanningsmangel.
5: Det er lite bemanning, mange saker, stor saksmengde, om å gjøre en tøff prioritering. Det er dessverre en del av hverdagen til kommune Norge. Hvis det hadde vært en sånn situasjon at det var umiddelbart fare, så hadde vi tatt kontakt straks.
4: Under Husøydagen på Senja i helgen møtte statsminister Jonas Gahr Støre fiskere for å snakke om forutsigbarhet i yrket. Der var også kystbåtreder og høyrepolitiker Rolf Bjørnar Tølløfsen. Han er bekymret for fremtiden til norske kystsamfunn og mener at lave kvoter resulterer i lite arbeid for de som foredler fisken på land.
6: Ja, det er jo en katastrofe for et lokalsamfunn hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned for bygda. Det er jo det som er hjertet i en bygd, sånn som Husøya her. Så det er klart, hadde det forsvunnet på en plass som det her, så dør plassen sakte og sikkert ut.
4: Statsministeren forsikret om at han vil samarbeide med kystsamfunn om en sikrere fremtid for dem. Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at Tromsø kommune må ta ansvar for styring av egen økonomi, uavhengig om kommunen havner på ROBEK eller ikke. Tromsø kommune står i fare for å havne på ROBEK-listen, ifølge en nyere rapport fra statsforvalteren i Troms og Finnmark. Kommunen har et merforbruk på over 3%, som er et av kriteriene for innmelding.
7: Statsforvalteren ved en ROBEK-innmelding vil jo da ha en kontrollerende rolle i den forstand, og se om budsjettene er forsvarlige, har man en forpliktende plan, en tiltaksplan som er realistisk slik at økonomien bringes i balanse. Men det er like fullt kommunestyrets ansvar å vedta forsvarlige budsjetter.
4: Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
8: Det her er morgensendinga fra NRK.

0: John Bon Jovi skrev den låta her på et hotellrom I Los Angeles, mens han tydeligvis var veldig sliten fra festligheten dagen før. Og kanskje noen ferske studenter som kanskje kommer til å føle på noe av det samme, for I dag går startskuddet for årets semester ved UiT. Og blant dem som nå begynner på studietida si, så det kanskje mange som kjenner at det kribler litt ekstra. Kommer man til å få seg venner, og hva hvor? Heldigvis finnes det noen som tar på seg oppdraget med å inkludere ferske studenter. Og du står sammen med to av dem akkurat nå, reporter August Hansen.
1: Jeg har til og med fått med en tredje mann, men jeg kan starte med Johanne Lund, som koordinator for fadderuka. Når vi står her på campus her, og så tenker på alle de studentene som kan komme, så tenker jeg, hvorfor de her uken så viktig og avgjørende for å trive som ny student?
2: Jo, du, August, fadderukan viktig for å gi studentene en myk start på et helt nytt miljø. Jeg kan kanskje summere det opp som tre punkter. En, det fint å bli tidlig kjent med noen. Mange kommer hit, og de kjenner ingen fra før av. To, fadderuken med på å senke terskelen for å delta på ulike arrangementer. Her du blir kjent med nye folk, og du finner noen å henge sammen med. Og sist, men ikke minst, med på å skape tilhørighet. Du blir del av et nytt miljø som du skal være I kanskje ett år, tre år, fem år. Og forhåpentligvis så finner du deg kanskje noen venner for livet.
1: Og den opplæringen dere gir til de mange som skal være faddere da, og ta imot studenter, hvordan den?
2: Du, I går så hadde vi faktisk over 600 faddere inne på fadderopplæring. Og der snakker vi litt om hvordan de skal være en god rollemodell og et forbilde. Vi setter litt fokus på det med alkohol og drikkepress. Og snakke om at alle skal inkluderes uavhengig om de har lyst til å ta seg øl eller ikke. Vi oppfordrer også fadderne til at det alltid skal være en edrufadder til stede, slik at om det noen studenter som ikke ønsker å nyte alkohol, så de ikke alene. Og vi trygger også fadderne på hvordan de skal agere hvis det som nå skulle oppstå ulike typer situasjoner.
1: Det jo mange faddere, hørte vi. Mathilde Sandberg Eliassen, du leder det her fadderstyret. Hvordan holder dere kontroll på alle faddere når kaos begynner etter hvert?
3: Ja, vi har jo veldig mye planlegging I forkant, og vi deler jo ansvaret både på styret og på fakultetene. For vi har jo fadderkoordinatorer som har ansvar på hvert fakultet, og de har god kontakt med de fadderne fra før. Og så har vi jo den opplæringen som Johanne snakket om, der vi lærer de mye, og liksom, hvis det skjer ting, så lærer de hvordan de skal varsle. Om det. Og så vi jo aktive på sosiale medier der de kan sende melding, og vi også synlige på arrangementene og går rundt, så hvis det skal være noe.
1: Men så var det en ting Johanne nevnte, dette med liksom, at det skal være edru-tiltak og edru-planer også for de som ikke vil drikke. Hva dere gjør for at de unngår at de uken som kommer nå bare blir fest og fyll, sagt på en litt sånn enkel måte?
3: Ja, vi prøver jo å ha et veldig variert program, og jeg telte over arrangementene I går, og vi har rundt 60 programmer. Og det jo mye aktivitetsdager, vi skal ha fjelltur, det ungbruksfester, og det filmkvelder og frokost, så det jo veldig mye variert også, sånn at det ikke bare blir fest og moro. Men man kan jo ikke kontrollere alle, men vi prøver jo å legge til rette så godt det kan, og har sagt at det skal være noe for alle, og at vi skal ha edru arrangement også.
1: Skal vi til den som kom susende sin på tampen, Eskil Jakobsen, du fadder ved HSL. Hva var grunnen til at du hadde lyst til å være fadder?
4: Nei, det jo for å gi studentene den gode starten, da, som Johanne snakket om. Det jo sånn at fadderuka da, gjerne overalt I Norge, viktig for at studentene får en tilhørighet I studiet sitt.
1: Og så skal du snart ut og møte gruppa di. Hva det aller første du gjør for å bryte isen, så ikke alle blir stående og bare ser ned I bakken?
4: Og du, det et alt for godt spørsmål. Du sier et eller annet merkelig rart, som de aldri kunne tenkt seg å ha sagt selv. Men da du sa, ok, han ikke redd for å dritte seg ut, I hvert fall.
1: Bare helt, husker du noe av hvordan det var selv, når du var her første gangen, og skulle treffe masse nye folk?
4: Altså, jeg synes jeg ikke så glad I veldig, veldig, veldig mye folk. Men det var helt greit. Altså, synes ikke det var noe skummelt. Det bare... Du kanskje litt alene de første fem sekundene før du finner faddergruppa di, og så du I gang.
1: Det I hvert fall som du har vokst, og klar for å gå I gang som fadder, da.
4: Ja. Det kan man si.
1: Eskil Jakobsen, Mathilde Sandberg Eliassen og Johanne Lund, takk for at dere kunne være med oss. Og så kan vi jo bare minne om at det offisiell åpning klokka 11, så vi bare håper at det regnet som har ført at vi må stå under sånn utetak gir seg litt grann, sånn at det blir en litt triveligere start på semesteret.
0: Tusen takk til reporter August Hansen, som altså var med oss fra Campus Breivika, hvor det gjøres klart for offisiell semesterstart senere i dag.

0: Kanskje gjorde du som host here og fikk litt for mye sukker I kaffe eller tekoppen din I morges. Hva vet jeg? Nå skal du få en nyhetsoversikt fra Erik Vågbø.
1: Asvei, som bor I Lavangen kommune, en av mange som bor I rasutsatte områder I Norge, og har selv ansvar for å sikre eiendommen sin ifølge NVE. Hun kan søke om støtte fra staten, men må sende søknaden gjennom kommunen. Men kommunen hun bor I har ikke svart Asvei og familien om det noe hjelp å få på 3 år. Kommunedirektøren I Lavangen forklarer at dette skyldes bemanningsmangel og andre prioriteringer. Vi trenger akutt flere boliger til våre ansatte, sa statssekretær I Forsvarsdepartementet Marte Gerhardsen til Nye Troms. Dette ble sagt I forbindelse med besøk til Midt-Troms, hvor hun hadde møter med ordførerne I Bardu, Målselv og Sørreisa. Gerhardsen sa til avisen at de ser på løsninger for å bygge flere boliger raskt, spesielt familieleiligheter, for å redusere pendling og oppmuntre flere forsvarsansatte til å bosette seg.

Kanskje du sitter på Kreta og fikk nå servert solen på Kreta av Kirsti Sparbo og Benny Borg. Og denne sangen ga dem ut egentlig midt i sitt ekteskap fra 1972 til 1978. I konkurransen i dag så skulle vi fram til en bygning uten tak på midten, og der kunne man ofte høre den sangen her.

skal være for ingen banke RBK. Det handler selvfølgelig om Lerkendal stadion i Trondheim, og premien i dag den går til Aud Skrede i Tromsø. Vi høres igjen i morgen. Nå får du Gotje og Kimbra, som bare det reier oss til nå.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Konsumprisindeksen, eller KPI, er viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det er bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøte på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det mindre enn på samme tid i fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner om måneden i vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt i Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere i Vesteuropa enn i år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver er i fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Zo laag nog niet.
3: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrands. Han er kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin i praksis blir delt i to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og juli-månedene som noen gang er målt.
0: Sa reporter Kjartan Rørs.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg får lyst til å si sånn, er det ikke nå det begynner? Men det er det kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes. I alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrest og folk er stresset av gårde. Så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det. Og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag. Det så jeg på bussen. Mange som var litt i overkant svette. Men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie. Så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da? Vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle andre er tilbake i virkeligheten. Og noen ferie er hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i innboksen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med og sånt. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Brede Aase, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen. Og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan. Altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med

0: Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså Det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradion sammen. Det er ingen andre som har gjort i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da. Ja, ja. I så fall så tenker jeg at da
0: har
1: det en nyhetssak.
0: Da har du heller ikke lyst til å fortelle om det på radio, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi er gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien. Ja. Og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen ja. Når jeg skal steke pizza. Ja, men, kjempevarmt.
0: Men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, ja. Og holde på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza. Og da er det alltid sånn, ja, man får 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader eller noe sånt. Men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, hvis det er to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe med det.
0: Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakes nye brød. Så jeg stod og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg synes jeg har fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en to-stegs heveprosess, så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve etter heve 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og der står og jeg er sånn helt over brødformene og popper helt, det er fantastisk. Jeg tenker sånn, for en hevelse. Så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på. Den har ikke varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringen og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må jeg bare si at det irriterer, eller det er det som er problemet, at jeg, og det, jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der, kan ikke mer om det, men det
1: ja,
0: som...
1: Ja, det hørte man.
0: Kan ikke mer om det. Nei. Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir da får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til når du eventuelt må kjøpe en ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som, da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg, fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inne i ovnen, sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et veloverveid smart valg rundt hva går man for,
1: ja.
0: men så skal man jo også helst ha den i huset, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men hvor lenge tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan jeg gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså, her føler vi... Ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså, folk lever uten steikovn støtt
0: og
1: stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden, ja. Og det må si at vi fikk stekt... Altså, det ene brød falt sammen, puff. Men det andre overlevde. Og tusen takk til nabo Rasmus, som tok våre brød, ja. Og satte deg i sin steikovn. Og lot deg da bli fyllbyrda, sånn at vi kan servere, Så vi kan servere matpakke i dag.
1: Ja.
0: Men det, sånn, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion. Og så pleier jeg å si at hvis det det største problemet vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger. Blant annet, dette er kanskje min favoritt så langt. Nyter sola og ferien rundt Risør. Hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Åh, Rune og Gro på verandaen.
1: Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nyter livet der.
1: Åh, herregud, det er helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss. Verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro.
1: Hei.
0: Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt ned, altså den mest regntunge, døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja, det trenger ikke å være Vestlandet for å få regn, si. Hei, Tuva og Ronny. Siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned.
0: Ja.
1: Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uff, for meg. Ok, så noen sitter på verandaen og nytter kaffe. Noen nytter kaffe i senga inndørs i regn. Og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio. To timer i godt lag. Og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradioen akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

0: Ja, det deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vek og ute i landet. Og det er jo selvast. Altså, det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt konfyr. En ødelagt oppvaskmaskin på bopelen. En ødelagt oppvaskmaskin på hytta. Og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men kjører du en slags boykott av AL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi, hva har du gjort i sommer, Caroline?
2: Eller kanskje du har fått
1: ikke. Men nå har jeg kommet nå har jeg kommet med ombord i Bergen. Som var egentlig det jeg skulle si da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden. Har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Har fått plass nummer 70. Og så skjønner jeg her. Hallo alle sammen, hallo hallo, dette er Reiseradio. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja. Ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-reisegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge,
1: oh,
3: som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Ja, vi har jo set, I har bjerge. Det har vi jo også i Danmark, men det er 117.
2: Ai, ai, ai, det er sånn det er når toget er i bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. Det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss håpe vi får henne tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning og får henne tilbake igjen alt for lenge. Men reporter Caroline er med oss, og det er jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det er andre enn dansker som er ombord på toget i dag, eller om det stort sett er det. Og hva er bjæra? Det er kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall er vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå i Reiseradion. Her er Hellbillies. God mandag.

0: P1, det er mandag morgen, og det er hyggelig at du har reist radioen stående på, enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag, så lykke til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det er helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen, bak, der er blinderen, vet du, her i Oslo.
0: Ok.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her, hvor du annonserte, eller det ble nevnt et danskt ord,
0: ja,
1: som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sett melding til oss i appen NRK Radio og skriver hilsen igjen med dansk pappa, det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja. Det er mange som har sendt oss melding, og fortsett gjerne med det, men, og det er flere som skriver sånn, fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager. Jeg så formel som gjør jeg da. Men nok om det. Vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet. Det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare legge til at det mulig at det er feil, men jeg er ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også. For det er også sånn startbatteri.
0: Ja, men det er samme mekanisme. Ja, stemmer. Vi sto jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel. Så ja. Nå har vi startkabel.
1: Ikke sant. Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt. Og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Det vet du, ja. Der
1: så,
0: er vi i gang.
1: Der er det. Er
2: politisk elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger. Det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning-Unni i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbapp. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-single. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på god elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja, mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt
0: Ja.
1: Sånn er det, sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikeovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg, og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne egg. Altså, det var mulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn. For det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en stekeovn? Det er det kanskje... får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea!
2: Hallo.
0: Hallo, mammaen din sendte melding til oss. Altså ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten stekeovn kjempelenge.
2: Ja.
1: Du høres litt flau ut når du sier, fortell.
2: Nei, det var bare at vi knuste fronten av stekeovnen. Nå hadde jeg nettopp kjøpt den. Så ble jeg bare sånn, åh, fy faen, jeg orker ikke å kjøpe ny enda. Og så skulle vi arve en stekeovn, og det tok lengre tid enn det som var planlagt.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Så hvor lenge ble det til at du levde uten stekeovn?
2: Det må ha vært nesten et år, tror jeg.
1: Hæ?
2: Men vi hadde jo toppen da, vi hadde kunnet bruke kjelene.
0: Ja, så,
1: ja, ja, altså, ja, ja, selvfølgelig, men hæ, dette er jo helt sjokkerende å høre. Altså.
0: Eller er det egentlig det? Er det at vi trenger stekeovn, noe bare innbiller oss?
2: Gassgrillen er bedre.
1: Få høre, hva lager du?
2: Jeg har en kjempefin Weber gassgrill, og så har jeg sånn pizzastein. Ja. Så jeg har laget lasagne, og vi har laget som mamma, vi har laget surdeigsbrød, men det kuleste vi har laget, det er kake.
0: Oi!
1: Er det sant?
2: De kakene ble kjempebra.
1: Men altså type sjokoladekake, langpanne? Ja. Nei.
2: Krydderkake til sånn skoleavslutning.
1: Altså kan jeg bare si, Lea Louise, nå har du inspirert meg. Jeg skal klare å leve uten ovn til søndag.
0: Ja, ok, greit.
1: Jeg var redd for at jeg skulle si et år nå, Ronny.
0: Nei, nå er jeg redd for at du på vegne av vår husholdning, så er det sånn, til 2028.
1: Neida, nei. Men vi har, det skal bare lages matpakker, og det er noen avslutninger og tjoe her. Så, men vet du hva, jeg blir så inspirert av sånne folk som deg. Vet du hva, dette skal vi klare en uke, det må vi greie.
0: Men bare av nysgjerrighet, Lea, hvordan knuste dere fronten på stekeovnen?
2: Kjæresten min hadde åpnet opp ovnen for å vaske den inn i, og så sto jeg på en stol og skulle hente noe opp på taket på skapet.
0: Nei!
2: Og så på vei ned så tråkket jeg selvfølgelig.
0: Nei! Du tråkket på den!
1: Ja, men du skal...
2: Og så gikk den i gulvet.
1: Ai.
0: Ok, den er litt røft. Men du, takk for inspirasjon. Da skal vi prøve oss uten steikovn. Vi trenger ikke steikovn.
1: Vi trenger ikke det, det går bra. Vi skal bake brød på grillen, og kanskje vi skal prøve oss på en kake på fredagen også.
0: Gleder meg. Dette blir en føljetong i reiser. Takk skal du ha, Lea. Og forresten, hva driver du med i dag? Hva bringer mandag 10. august for deg?
2: Jeg tenkte jeg skulle på trening snart.
0: Proff!
1: Ja, god start!

0: NRK P1, hva om det finnes noe mer? Du hører Reiseradion mandag 10. august, Tuva og Ronny i radion. Og nå, med dekning tilgjengelig på Bergensbanen, vår herlige reporter Caroline.
1: Ja, jeg holdt på å si Ella 8 PV kaller. Men Bergen holder her. Og det var jo som jeg sa innlednings...
2: Nei!
1: 4. Plass 69. Nei. Er vi med? Kan dere høre, Caroline?
2: Vi holder fast, så godt vi kan. Ja, det kan hende at Bergensbanen var for utfordrende.
0: At den tok deg.
1: Ja, jeg håper ikke det, altså. Kan dere høre meg nå, jenter og gutter?
0: Nå hører vi deg.
1: Ja, det er bra. Jeg har flyttet meg fra vogn 4 hvor jeg har fått plass, og så har jeg flyttet meg til restaurantvogna. Innenfor restaurantvogna så er det en liten bu, og det er der de sitter og koser seg, konduktørene Trond og Eirik, når de ikke er ute og jobber. Morgen, morgen, gutter!
3: Hei, hei!
1: Ja, hei! Humøret er godt i dag, eller?
3: Det er på topp!
1: Ja,
4: det er på topp!
1: Ja, du, kan ikke du sende en liten hilsen til Reiseradioen over høytaleranlegget, Eirik?
4: Ja da, det skal jeg gjøre.
1: Ja, du, da skal jeg bare stikke mikrofonen borti her, så skal vi se. Sånn, ja. Nå kommer det kanskje. Kjør i gang.
5: Ja, en riktig god formiddag, mine damer og herrer. Dette er en av konduktørene her på Vystog på vei mot Bergen. Og i dag så kan vi få lov til å ønske Reiseradioen hjertelig velkommen ombord i dette toget. Og vi ønsker dem hjertelig velkommen, og vi håper dere tar vel imot dem. Og så ønsker vi alle en riktig behagelig reise med oss her. Mann i dag, takk.
1: Jeg følte det var skikkelig strålende, gutt der. Det var det virkelig. Du, var ikke dette morsomt? Håper at Tuva og Ronny fortsatt kan høre meg. Det er dårlig dekning her. Vi sliter litt med dette her altså.
0: Men vi hører
1: det
0: nå.
1: Det gjør vi virkelig. Ja, du hører meg nå. Det er veldig bra. Altså, fortell meg, hvor lenge er det du har jobbet ombord i Bergensbanen, Eirik?
4: På Bergensbanen så har jeg nå jobbet i cirka 7,5 år. Her på Vytog, stasjonert i Bergen.
1: Og du da?
3: Du, jeg har vært stasjonert i Halden, og så begynte jeg på Bergensbanen for 1,5 år siden, og stortrives.
1: Ja, for hva er det som er så fint med å være på Bergensbanen?
3: Nei, du, her har vi jo turister, vi har mennesker fra hele verden. Utrolig morsomt å snakke med de forskjellige, og de stråler av glede og vanvittig fin utsikt, og alt er på...
1: Det er jo stoppet fullt i dag, ja.
4: Stoppet fullt med tumør og folkehjelig, og det er god entusiasme. Vi kan vise til verdens vakreste landskap, verdens vakreste kontorlandskap. Vi har noe unikt å by på her på Bergensbanen.
1: Ja, men du, så heldig dere er som jobber her, og nå fikk jeg plass på høyre side. Er det den gode siden?
4: Ja, det er både og. Du kan si når vi kommer oppover mot fjellet, sånn som Finse, så er den beste utsikten på venstre side.
1: Ja.
4: For da vil du også kunne ut til Hardangerjøken, rett ved Finse. Svære er klart og fint da, vi får se den. Men natur, fjell, det er bare å kose seg.
1: Og hvor mange ganger går dere frem?
0: Ja, nå tror jeg vi mistet Caroline fullstendig her, altså.
2: Ja.
0: Men vi fikk i hvert fall et litt innblikk og en følelse av verdens deiligste, vakreste togstrekning der.
2: Og der, altså kan jeg bare si den, sånn som stemmen blir når man leser opp over anlegget, det elsker jeg. Jeg får frysninger på armen av det. Ja, jeg elsker det.
0: Det var hyggelig å høre fra Caroline på Bergensbanen, så får vi se om hun finner seg noen nye venner. Og så er det jo, tenker jeg, er ikke det typisk da at dekningen er litt sånn som så på toget?
2: Jo, det er sånn livet er det.
0: Det er sånn livet er. Takk til Caroline så langt. Vi håper å høre mer fra henne senere i Reiseradioen i dag.

0: riktig god mandag morgen. Dette er Reiseradion, og akkurat nå er det på tide med konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Hva kan man vinne?
0: Ah, du kan vinne en deilig kjølebag og et badetermometer, sånn at du både kan holde drikkevarer og mat kaldt, og så kan du finne ut av hvor varmt eller kaldt det er i vattnet der du har lyst til å stikke føttene ut i.
2: Ja, det er lurt det da, men jeg brukte det i sommer, jeg.
0: Ja, og, for det er jo av og til greit å vite litt, eller det er veldig gøy å synes om temperatur, men jeg tenker at det ofte, hvis man har med det termometeret, så kan man også vite temperatur, og det er jo litt ekstra stas da.
2: Ja, det er jo kanskje det sterkeste barndomsminnet jeg har, det er å gå ut på brygga og så fiske opp det termometret, og så se og så si sånn, herregud, det er bare 14 grader og så må du ut uansett. Men dette er altså en konkurranse hvor vi skal frem til et ord som er sammensatt av tre bokstaver.
0: Og de tre bokstavene finner du ved å ta første bokstav i svaret på tre spørsmål. Så vi har tre spørsmål, de tre svaret vil gi deg en bokstav hver, og da danner det seg et ord da, på tre bokstaver. Og dette har vi vært gjennom tidligere i sommer, så det er plankekjøring.
2: Ja.
0: Eller er det plankekjøring?
2: Kan det, det er lurt å ta frem penne og papir.
0: Ja, kanskje. Skal vi begynne?
2: Ja, men aller først, hvor kan man svare?
0: Takk for at du spør.
2: Ja,
0: jeg er på NRK Radio selvfølgelig, du finner Reis til radioen der hvis du er inne på NRK PN nå. Direkte så kan du trykke på der det står send inn, eller hvis du finner Reiseradion i appen der, så kan du trykke på send melding til Reiseradion, og så kommer du å svare inn til oss, og så er det jo alltid fint å ha med navn, adresse og telefonnummer når du sender inn et svar, sånn at det er mulig å både ringe til deg, og ikke minst sende deg premien din.
2: Og så da skal vi altså i gang. Vi skal frem til tre bokstaver. Den første bokstaven, det er forbokstaven i svaret på dette spørsmålet som nå kommer. Og spørsmålet det er, hva er det folkelige navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet monoklu... jeg gruet meg sånn til å si dette.
0: Nei, ikke gru deg. Prøv igjen til.
2: Jeg prøvde så mange ganger. Monokleose.
0: Monokleose.
2: Monokleose.
0: Monokleose.
2: Ja, det er ikke lett for en som har lest og skrive vansker det ordet der. Men vi skal altså frem til det folkelige navnet på denne sykdommen. Og da skal vi ha første bokstaven der.
0: Ikke sant.
2: Videre, bokstav nummer to. Da skal vi frem til navnet på en svensk by. Byen den er spesielt kjent for det norske filmpublikummet og ble kjent gjennom, altså, i slutten av 90-tallet gjennom en prisbelømt ungdomsfilm.
0: Kunne du, du som også er halvt svensk da, Kunne du dratt en eller annen replikk fra filmen for deg som eventuelt ikke tar den umiddelbart?
2: Altså, det er jo en ikonisk film for oss som har vokst opp på liksom 80- og 90-tallet. Mm. Og i min familie så er det en setning som vi har hengt oss veldig opp i. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er 12,5 måste man ha.
0: Ja, ikke sant? Jeg så denne på kino, jeg tror jeg var akkurat litt for ung, tror jeg. Den var litt for voldsom for meg, den filmen her da.
2: Ja.
0: Men det er en bitteliten plass, da kan man jo si.
2: Ja, så det vi skal frem til er altså byen, navnet på byen og første bokstav.
0: Ja, vi gir ikke flere hint i over det.
2: Nei, vet du hva, den, jeg tror du kommer til å klare det, altså. Ja.
0: Og så er det siste bokstav, da skal vi frem til en låttittel. Vi skal frem til en låttittel, og det er altså da artisten Ricky Martin som står bak. Her er noen sekunder.

0: jeg holder det.
1: Jeg holder det.
0: Det holder det. Hvis du klarer å sette sammen første bokstav i svaret på disse tre spørsmålene, altså da låttitler du er på jakt etter på tampen der, så får du et ord på tre bokstaver, og det er det ordet du skal sende til oss i appen NRK Radio. Husk å ta med navn, adresse og telefonnummer. Hva slags ord er det vi er på jakt etter i dag? Det er altså da en, det er folkelige navnet på sykdommen.
1: Ja, mononukleose. Har jeg fått, det er en som har sendt meg en slags hjelpe-sms her. Hvis du skriver mono med små bokstaver, og så nu i store bokstaver, og så kleose, så blir det lettere å se.
0: Mononukleose.
1: Mononukleose.
0: Den folkelige navnet på den. Ja. Filmen om den byen i Sverige, og med et sterkt ord foran. Og så er det altså da låttitelen på den Ricky Martin-låta, og da får du et ord, og det sender du til oss. Lykke til, badetermometer og kjølebag i premie.

0: Jeg må bare si, jeg har, du vet noen låter som man egentlig aldri har sett titlen på? Du har bare synger med sånn. Ja, og nå skjønte jeg plutselig låttitlen, fordi hele sommer så har vi vært sammen med noen som har cøliaki, og lett etter, og vi har vært i Italia, og lett etter senza gluten.
1: Ja.
0: Og her er senza una donna, altså, without a woman. Altså, ja.
1: Men det som Ella merkte, og...
0: du vet når, man plutselig, når det går opp for deg, at det er det det er.
1: Ja, for vi har nesten rundt i Italia og sånn, senza una gluten. Ja. Masse glutenfritt i Italia.
0: Senza gluten.
1: Senza gluten, senza una donna, og det er jo gøy, for det synger jo, det kvisker også i låt der. Without a woman.
0: Ja, sånn at jeg
1: without a woman.
0: Ja, sånn at jeg kunne oversatt det selv.
1: Altså, du kunne det.
0: Men senza una donna, senza gluten. Du hører på Reiseradion, Ronny og Tuva. Vi har fått inn litt meldinger via Radio NRK-appen, hvor det står god formiddag, radioen er på ut på tur og kjører bil, skal ha husmorsferie og være hyttevert på en DNT selvbetjent hytte i Bjørneggen i 14 dager. Velkommen til alle. Fantastisk måte å bruke ferien sin på.
1: Så utrolig koselig, og så å ha to veker som hyttevert og husmorferie. Nei, du, for en opplevelse i å fyre av i august der altså.
0: Ja, vi har også fått en melding hvor det står hei, vi har fortsatt ferie og er på roadtrip i Øst-Finnmark på tur mot Varangerhalvøya etter å ha tilbrakt helga i ved Kirkenes med gode venner fra studietiden. Har hatt bra vær hittil, og nå tror jeg sola vil titte frem i dag også. Hilsen Hilde og Karstein fra Verdal i Trøndelag.

0: Marilyn Monroe på NRK P1. Du hørte låta som heter Bruises i det. Klokka nå bikka 10. Vi skal straks få besøk av psykolog og podcaster Katrin Sagen. Men aller først her i Reiseradion, en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes er på plass, og det skal handle en del om pengene våre i nyhetene nå, Jon.
1: Ja, for alt blir dyrere, viser dagens tall fra Statistisk sentralbyrå. Men jeg skal begynne i Oslo tingrett, som skal avgjøre om Marius Borg Høyby skal sone videre i varetekt med fotlenke.
2: Nei, han ønsker å gå ut fra varetekt, selv om det varetekt i eget hjem, så ønsker han å bli løslatt.
1: Det vi hører her forsvarer Peter Sekulic. Han sier at både Marius Borg Høyby og han selv er overrasket over at politiet vil ha Høyby videre i varetekt, og mener de har snudd i saken.
2: Ja, det helt riktig, og det skyldes rett og slett at politiet har gitt helt klare indikasjoner på at han skal løslappes nå mot såkalt omvendt voldsalarm med en fotlenke. Og så har man da snudd på fredag, og så får vi forhåpentligvis litt rett bort for. Varetektsperioden som nå er gjennomført har vært vesentlig bedre enn på Ila, i og med at han har fått en del kontakt med sin mor. Men like fullt så er det varetekt. Ja, han ønsker altså at han løslattes fra varetekt og foreløpig mot såkalt omvendt voldsalarm.
3: Hva vil bli de praktiske forskjellene da?
2: Det vil si at han kan bevege seg hvor han vil, bortsett fra et nærmere angitt område som gjelder stor del av Oslo.
1: Vi husker jo at sønnen til kronprinsesse Mette Marit er dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, men han har anka. Prins Sverre Magnus, han skal studere ved Forward College i Lisboa, skriver Kongehuset i en pressemelding i dag. Den 20 år gamle prinsen skal ta en bachelorgrad i business management, eller forretningsførsel, med blant annet økonomi, statistikk og regnskap. Og apropos regnskap, prisene på varer og tjenester, de steg altså med 3% fra juli i fjor til juli i år. Prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, steg med 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå, og matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det er mindre enn på samme tid i fjor sommer. I alt var prisstigningen lavere enn ventet. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Russland skal minst 12 mennesker være drept i et ukrainsk luftangrep, melder statlige medier i landet. Ifølge ordføreren i byen Nizhnekamsk, om lag 1600 kilometer fra den ukrainske grensa, har ukrainske droner truffet både industri og sivile mål, og samtidig har 5 mennesker mistet livet i et russisk angrep mot et boligområde i Kharkiv-regionen i Ukraina. Så vil Storbritannias nye statsminister gjøre det enklere å si opp abonnementer. Fra januar skal nye regler gjøre det like lett å si opp som å bli medlem, sier Andy Murdham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner, hvert år på abonnement de egentlig ikke vil

0: nok mange som rett og slett har helt hvilepuls gjennom hele dagen, som fortsatt nyter ferien til det fulle og ikke tenker et sekund på det som kommer til høsten. Jeg tror det mange av de også, altså.
1: Ja da, og inboxen vår er full av både folk på hytter og ute på tur, og mange som fortsatt ferierer rundt omkring.
0: Absolutt.
1: Og en del som er tilbake i hverdagen, og uansett hva du gjør, så skal denne siste veka med reiseradion din av sommeren prøve å skvise den siste lille beten av sommer ut av den sommersitronen.
0: Sånn som vi har fått en melding her, hvor det står «Hei, Tuva og Ronny. Jeg har skrudd på reiseradioen og koser seg med kaffekoppen. Ferietiden er for så vidt over, men som godt voksen student og studiestart om 2 drøye uker, så nyter jeg livet hjemme. Føler meg heldig og ønsker en nydelig uke til alle, uansett hvor de er og hva de gjør, eller ikke gjør.» Ah, for en oppsummering.
1: Hvem var det fra? Hvem var det fra?
0: Ah, det var uten navn.
1: Nei!
0: Ah, ja, men det må være lov det også.
1: Ta med navn, da ta med navn. Ok, dette her er reiseradioen akkurat nå. En episk liten poplåt fra Sara Bareilles. Den her må vi aldri glemme. Du får Love Song nå i Reiseradioen.

0: Dette var kapteinen på NRK P1. 10.000 etter låta som du fikk, og vi kan ønske Katrin Sagen velkommen til oss I Reiseradion.
1: Tusen takk.
2: Altså, sommeren kan jo på papiret være et eventyr, tenker jeg. At man, når man begynner å snakke om sommerferien, så sier man sånn, åh, det skal bli så deilig, jeg skal slappe av, jeg skal ta det med ro. Men I praksis er det kanskje ikke helt sånn, ikke nødvendigvis hvertfall. Vi har kalt inn deg for å rett og slett få litt hjelp til å komme oss etter ferien, ja. Og gjøre oss klare for nye oppgaver. Du jo psykolog og podcastprogramleder, blant annet I podcasten Hennes Verden, men også Katrin og Steinar redder forholdet, som du har sammen med mannen din, Steinar Sagen. Kan vi begynne med din sommer? Ja. Så vi vet hvordan psykologen har hatt det.
1: Ja, altså, det ble en veldig rolig og avslappende sommer, rett og slett. Så det ble, jeg synes at kanskje for en gang skyld, så ble det litt sånn som vi hadde håpet. Sånn, for vi planlegger mest hva vi skal spise, da.
0: Ja, okay. Ja.
1: Det vi driver med. Og det ble litt sånn, vi fikk prøvd ut noen ting, vi hadde liksom funnet på Instagram her, eller en kokobok der. Og så ble det mye sånn lesing og soling og bading, sånn, akkurat sånn som vi hadde tenkt.
2: Ja, så for deg så har det faktisk blitt sånn som, ja. Sånn som jeg beskrev, at det har funket, liksom.
1: Ja, for oss ble det sånn I år, og jeg synes heller ikke at vi kranglet noe særlig. Så vi gikk liksom og ventet på, skal vi ikke krangle?
0: Det for det pleier å komme en utblåsning eller to.
1: Ja, vi pleier å legge det til begynnelsen, sånn at vi har gjort det unna.
2: Ja, okay.
1: Og så har vi jo min svoger og svigerinne over på nabohytten, og da det litt sånn, man må gå litt sånn forsiktig og spørre, har dere tatt den krangelen? Er ferdig? Vi ferdig? Ja. Flott, da begynner sommerferien.
2: Da kommer vi over!
1: Okay. Nå vi ferdig med å gjemme sitt.
2: Men, ja. Men du og Steinar, altså, hvor ofte liksom, krangler dere mer I sommerferien? Nå har dere jo hatt et gull år nå da, men liksom tidligere, det mer I sommerferien eller mindre I sommerferien?
1: Jeg vil si mindre, ja. Jeg synes at vi krangler mer I hverdagen. Vi litt mer sånn som synes at det litt mye logistikk hvor vi kan ha litt ulike måter å gjøre det på, der krangler vi.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Sånt, nå kontrollerer du meg, nei, det du som kontrollerer meg, nei, det jeg som slaven og så videre. Den krangler.
0: Ja. Den krangelen der, ja. Nettopp. Altså, jeg tenker sånn, det jo... Og det kan godt hende, mange der ute I likhet med deg og Katrine har hatt en sånn perlesommer, men det jo litt sånn, jeg føler at sommerferie ofte en stor forventning, og så det kanskje litt antiklimaks I det du skjønner at, det ble ikke helt sånn som vi hadde drømt om at det skulle være I hjernen vår. Hvordan forholder man seg til det?
1: Nei, for mange tror jeg det kommer sånne puller igjennom sommerferien, og vet du hva? Jeg tror jeg kanskje glorifiserte det bitte litt også. Jeg kan kanskje innrømme det.
2: Hadde du glemt
1: bitte litt. Ja. At det blir jo litt sånn, man blir jo, det jo hvis man har barn, så blir det jo sjeldent avslappende av sommer. Det jo en sommerferiejobb, kan man si, ubetalt sommerferiejobb som man har. Sånn, så det jo noe med det der å finne sånne luker hvor du kan hvile, og la partner hvile, og så tar man jobben selv, og det blir jo liksom intenst, sant? Så det kom jeg på at det var litt intenst til tider, ja. Så for mange så vil jo den innkjøringen til høsten på en måte handle om litt, kanskje litt motsatt av hva man tenker. Ikke at man helt full av energi for høsten, men kanskje mer jeg utslitt og trenger å finne disse lommene hvor jeg kan hvile før høsten begynner.
2: Ja.
1: Ja, den liksom berømte ferien etter ferien-greiene.
2: Ja, ikke sant? Så prøv å legge opp, rett og slett et godt råd å prøve å legge opp til ferien etter ferien hvis du har småbarn og sånne ting da.
1: Ja, sant? La oss kalle det pauser I hverdagen etter ferien.
2: Ja.
1: Det var ikke så fengende, men ekte I hvert fall.
0: Pauser I hverdagen etter ferien. Ja, men det sant. Jo, men altså, jeg tenker sånn, hos oss, vi jo veldig, problemet kanskje at vi glad I å gjøre ting sammen hele tiden. Sånn at, men det jo veldig deilig når man for eksempel kan sove litt frem på og at den andre tar ungene på morgenen og kjenner på at man bygger på et litt sånn overskudd der.
1: Nettopp. Sånn, så noen veldig gode på ferie, og andre veldig gode på hverdag. Der par litt forskjellige, og ofte heller vi mot det ene eller det andre på en måte.
0: Ja.
1: Sånn, og noen synes jeg har veldig godt av disse rutinene som holder hele samlivet sammen, og familiekabalen og sånn. Og når de faller fra hverandre, så blir det alt for mye luft. Da det lett å begynne å krangle, ikke sant? Da blir det, hvem vi nå, liksom?
0: Ja, ja.
1: Og der vi litt ulike.
0: Men du, unnskyld, Tuva.
2: Jeg bare skulle si, fordi ikke sant, det jo på en måte også en liksom kanskje ha en forventningsavklaringsprat I forkant. For jeg snakket med moren min som hadde kjørt gjennom Europa denne sommeren, og så beskrev hun et bilde som jeg fikk litt sånn, jeg fikk så vondt av det. Hun sa sånn, vi kjørte gjennom Tyskland på sånne rasteplasser, hvor hun sa, så ser du de familiene som bare, ungene skriker så mye, men de må bare knekke de inn i bilen, for de må kjøre videre. Vi må komme oss av gårde, liksom. Den der, at vi setter mål som til vanlig så skulle man tenkt sånn, kjøre gjennom Tyskland, er du gæren? Jeg vil ikke kjøre gjennom Tyskland, jeg.
1: Nei.
2: Men så i sommerferien, da skal vi klare det.
1: Ja, men det bildet av at da sitter vi og så spiser vi litt druer og ser litt ut, og vi har sånn quiz sammen, og vi leter etter gule og grønne biler, det kjempekoselig.
2: Ja.
1: Og så glemmer vi oppkastet og masingen av vi fremme nå, før vi har kjørt ut av den byen vi bor i.
2: Ja.
0: Veldig typisk. Men du, Katrin, jeg leser jo, det kommer jo stadig sånne saker på tampen, og jeg så senest forrige veke kom saken at det er, altså skilsmissehøg sesong etter sommerferien, at forholdet er sett ryker, både etter sommer og jul. Hva kan man gjøre, hva ditt beste tips som psykolog hvis man nå sitter og har hatt en, vi har ikke hatt det altså, men hvis du har hatt en bedriten sommer med din kjære og tenker sånn, det forholdet her er helt uaktuelt å være, altså hvis man har hatt en ordentlig kjip sommer som par.
1: Sant? Det er jo utrolig skremmende å kjenne på. Og det kan jo være at ikke det er parforholdet som er helt bedritent, men at ferien var bedriten.
2: Jeg skiller de to tingene.
1: Ja. Det kan være det, og det kan handle om de tingene vi snakket om nå, at det er knuste forventninger, og at det ble, den ene var mye mer sliten enn var klar over, og ikke stupt inn i en ferie og ikke klarte å bidra, og den andre ble kjempesur, for jeg har gjort alt alene, og nå skal jeg inn i den høsten når jeg er den sliten, ikke sant? Det er masse sånne ting også, i tillegg til det at vi plutselig får stillhet som skal fylles opp og si, og romme samtaler og sånn, og hvis man ikke er så god på det, eller er litt rusten på det, fordi at livet i hamsterhjulet går så fort, så kan det bli mye krangling, eller ja, skuffelser da, eller vi skulle ha så mye sex, og det ble ingenting, eller hvorfor er du sånn, eller ikke sant, du har drukket for mye, og jeg har hatt barn alene, og du har holdt på med, ikke sant, mye greier folk holdt på med.
2: Ja.
1: Så det å prøve å være litt mild med seg selv, prøve å sette seg ned og snakke seg litt igjennom det, og se om kanskje er det ikke at du er helt håpløs, eller at jeg er helt håpløs, kanskje ikke par er håpløst en gang, men vi satt oss i en kinkeposisjon. Vi kjørte i bilen nedover med alle sammen, og så møtte vi svigerforeldrene, og så var det liksom, det var det verste, liksom, med alt for mange folk.
2: Ja, for det kan jo hende også at man bare, kanskje man kan lande i det, hvis det er tilfellet, at vi bare er ikke så gode på ferie.
1: Nei.
2: Hvis det ikke er sånn, hverdagen er helt kinko.
1: Der er vi gode.
2: Det er vi ikke så gode på.
1: Og la oss sette oss ned da, liksom, og da tenker jeg den der utfordringen nå med å se, ok, nå står vi overfor høsten, det skal bli kaldt, det skal bli mørkt, mange gruer seg, mange gleder seg, og så videre, bla, bla.
0: Gleder meg litt.
1: Alle gjerne. Jeg synes det er mega deilig da, personlig, men noen synes det er liksom, ja. Det er også ofte et hev med oppvask. Det er masse som vi ikke har tatt tak i løpet av, og klesvask ikke minst, og bagger som ikke har pakket opp og sånn. Det er mange oppgaver fra ferien, pluss mange oppgaver som ligger foran oss i arbeidslivet. Så det er bare dytte vekk alt, lage en kveld, nå er vi to her sammen, og så får vi ned alle oppgavene vi tror vi må gjøre på et ark, og så fordeler vi de som må gjøres, så driter vi de andre.
2: Ah! Her, solgt, jeg er solgt. Den er god. Beste råd jeg har hørt på lenge.
0: Da vi tar med oss den, den er fin. Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: Ja da, det var Katrin Sagens drømmelåte i Reiseradion. Ja. Du ble litt gira.
1: Ja, jeg blir alltid glad av den sangen der. Ja,
2: okay. Hva er det du liker med den da? Hva er det som gjør at du får...
1: Jeg tror det er blanding av, faktisk. Sommerferien min da jeg var liten, og vi kjøpte den på en kassett, så var den sangen på en kassett. Og det var sånn, vi kjører gjennom Sverige, så kom den, og da elsket jeg alltid den sangen der.
2: Ja.
1: Ja, det var en litt annen versjon enn akkurat den vi har gjort nå, men samme låt likevel.
2: Ja, ja. Ja, samme følelse liksom.
1: Ja, det er så deilig. Jeg får lyst på kokosnøtter og pina colada når jeg er voksen da. Ja.
2: Det er vel mulig med noe kokosnøtter og pina colada selv om vi har kommet ut i august og man har blitt voksen?
1: Ja, det er bare å bestemme seg for det da.
2: Du, vi skal jo inn i en hverdag alle sammen. Mm. Det er jo mange som har ferie en liten stund til, men det er mange som begynner på nye kapitler.
0: Mm. I dag er det studiestart for tusenvis rundt omkring i landet. Ja,
1: nettopp.
2: Og det er også en del som skal begynne i nye jobber, eller kanskje skal tilbake til liksom, gamle jobber som de har en dårlig følelse rundt, for eksempel. Mm. Altså, har du noe råd til det å på en måte, altså, dette er et litt sånn rart spørsmål, men det å finne plassen sin, men allikevel klare å beholde sin egen personlighet? Mm. For jeg føler ofte at jeg kan finne plassen min ved å bare
0: skrelle av.
2: Ja, eller bare gjøre som alle andre. Jeg bare flyter med, og da er det jo ingen som legger merke til meg. Mm. Men det å holde personligheten sin, men allikevel, hvis du skjønner spørsmålet.
1: Jeg tror det. Det er jo et veldig spennende spørsmål, for det er superkomplekst. Det er en kjempevanskelig oppgave. Og når man skal inn i nye ting, så er det så lett å bli overveldet også. Og når vi blir overveldet og vil veldig mye på en gang, så er det utrolig lett å bare resignere og gjøre ingenting.
2: Ja, at man bare, ok, da jeg blir ikke med, eller jeg bare er her, liksom.
1: Jeg tar ingen valg, eller jeg gjør ingenting, eller alle de gøye alle kombinasjonene av tøy jeg skal ha på meg, og jeg skal være den spruddlende personligheten, liksom, så blir det til at nei. Ja, men ok, da tar jeg den hvite t-skjorten nå. Det ble sånn.
2: Ja, ja.
1: Og det er helt greit, det altså.
0: Ja.
1: Men da kan man, jeg tror nok en gang vi lever i en tid nå som, hvor det er ut, altså det er ikke rart vi er overveldet, hvor når vi er tilgjengelige hele tiden, og det er e-poster, og det er sosiale medier, vi bærer ikke bare oss selv og familie og venner inni oss, vi bærer alle vi følger på sosiale medier inni oss, som vi følger med på, og tror jeg er venner, og tror det er noe viktig, og jeg kan sitte sånn, og det var noe som, hva er det jeg har glemt liksom? Åja, det er den svensken som har sagt at hun pusser opp huset, og snart skal jeg få se resultatet.
2: Ja.
1: Det var viktig oppi alt. Det er ikke viktig oppi alt.
2: Og man tenker sånn, og jeg som skal begynne på jobb, og jeg har ikke pustet opp noen.
1: Jeg
2: har ikke kjøpt en gård engang.
0: Nei, har ikke utrettet noe.
2: Nei. Jeg har ikke startet noen pizzarestaurant i hagen.
1: Jeg har ikke vært i Hellas og prøvd å kjøpe noe hotell heller.
0: Nei. Prøv.
1: Så det er vel det å prøve å søke inn over hva er det jeg får energi av igjen? Ja. Hva er det jeg blir sliten av igjen? Hva er det ting jeg må gjøre? Hva er det ting jeg tror jeg må gjøre? Det er den der sorteringen.
2: Mm.
1: Og det er kanskje spesielt viktige overganger. For nå går vi også fra den der feriemodusen og inn i noe annet. I tillegg så har vi i vårt land vi skifter årstid også. Vi er på vei sakte, men sikkert inn i noe annet. Sant? Som vi har masse sånne overganger, og det er ganske omfattende for mennesker å være i. Og vi gjør det jo bare for dette er livet, men vi kan vite at det er ganske belastende. Så det er ikke så rart at man kan bli, noen blir deppet av det, ikke sant? Noen blir kjempegiret av det. Sant? Og det å finne tilbake, hvem er jeg? Hva er det jeg liker? Hva er det jeg gjør som jeg har lyst til å gjøre? Hva er det jeg tror jeg må? Og så prioritering.
0: Men dette der er veldig interessant, og det er gøy det du sier, Katrin, med, fordi av og til når jeg føler meg overveldet og kjenner på sånn, når det er litt for mye å gjøre på jobb og sånn, så da går jeg alltid hen og skriver en liste over gjæremål, og så får jeg, en sånn utrolig deilig følelse når jeg kan slette ting, og se at lista minsker. Så det er jo et kjempetips. Og så tenkte jeg på, vi har jo, for eksempel i vår husholdning, har vi en skolestarter, ikke sant? Og det er en stor overgang fra barnehage til skole, til et nytt liv, til kanskje mindre, du skal være mer selvstendig. Og så merker jeg som forelder at det tydeligvis har siste veka på SFO eller AKS, eller hva det heter, har vist meg at jeg merker at jeg møter det med å prøve å ikke sette så masse regler hjemme.
1: Eller jeg merker
0: at det blir sånn, ja, du kan få is i dag også. Det går bra.
1: Jeg synes det er kjempegodt, og det er veldig, veldig bra, fordi at når vi har...
0: Jeg tror du sa sånn, det er en veldig dum måte å løse det.
1: Ja, jeg synes jeg var
2: Dårlig,
1: kjempedeilig, fordi at vi trenger energi til å få til overgangene, og da kan vi ikke ha så mye av det andre. Ikke sant? Og av og til så har vi jo liksom, du var inne på i sted, eller sånn, der er en skolestarter, kanskje der jeg har... en som skal noe annet nytt samtidig, og jo flere liksom, overganger samtidig, desto tyngre for oss. Og da må vi ta bort noe av det andre presset. Gjør det litt enkelt for oss. Kanskje spise skive og pålegg til middag. Tenk å være liksom, varm måltid nødvendigvis hver dag, eller koke et egg, og så ble det et varmt måltid.
2: Ja.
1: Ta bort en god del av det vanlige på en måte, stresset ditt, sånn at du kan ha energi til de overgangene som er nye.
2: Ikke sant? Og ikke minst, som jeg føler er det viktig, altså, ta imot hjelp når noen tilbyr det.
1: Ja, og be om. Be om
2: og be
1: det.
2: Om hjelp.
1: Tør å be om hjelp. Ja. For det er jo noen som blir sånn resignert som jeg sa, mens andre blir overkontrollerende når de blir overveldet.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og for å liksom ikke miste det, så skriver de ikke liste, men de har behov for å liksom si allting høyt hele tiden. Da, du gjør sånn, og du gjør sånn, og du gjør sånn, og jeg gjør sånn, og jeg gjør sånn, og hvis noen kommer inn og annerledes, hei, hva er det du har gjort?
2: Ja, hvorfor er det?
1: Det skulle vi ikke gjøre noe, skulle jeg etterpå. Hvorfor det? Hvorfor kan jeg ikke gjøre det nå? Og så, ja.
2: Ja.
0: Det er så mange ting.
2: Det er så mange ting. Men du er jo også midt i en doktorgrad, som jeg føler er liksom, doktorgrad er, det er så stort, at jeg kan ikke fatte og begripe at man får det til som enkeltperson. Men da, kan ikke du fortelle litt om det du liksom, skriver om der?
1: Der skriver jeg om det, og det er et engelsk begrep som heter self-soothing, som er lindre selve på en måte, det å kunne holde seg selv eller trøste seg selv i noe som er vanskelig. Og jeg forsker på hvordan, når og hvis og om det er lurt eller å gjøre i parterapi foran partneren din. Så det handler litt sånn om å holde sin egen smerte, og ikke alltid
2: gi den over?
1: Ja, til den andre.
2: Ja.
1: Sant? For i parterapi så jobber vi jo veldig mye med å gi den over til den andre. Sant? At vi, hvordan kan vi bli bedre sammen, og hvordan kan jeg holde deg, og utfordre deg, og trøste deg, og sånn. Men så er det jo den andre biten hvor vi må være ansvarlig for oss selv, og som har litt med det å kjenne at jeg kan bære meg selv også. Mm. Og er det så stort at jeg må jobbe med noen andre fagfolk med det for å kunne bære det selv, eller kan jeg bli lettere bære når partneren min vet hva jeg bærer på?
2: Ja.
1: Og det er det jeg forsker på, på en måte.
2: Ja, nettopp.
1: Hei, Gud, jeg klarte å si det på
2: det var en pitch,
0: på under to timer. Wow. Ja.
1: Det var en slags heis pitch, rett og slett.
0: Det er kjempefint.
1: Takk.
0: Lykke til videre med doktorgraden, Katrine Sagen.
1: Og tusen takk.
0: Da tar vi med oss, følgende tar vi med meg.
2: Ja.
0: Hvis det har vært en litt røff sommer for paret, prøv å minimere antall oppgaver som må løses, og ta litt tid sammen og dytte alt annet unna.
1: Mm.
0: Og i forbindelse med overganger med start på studiested eller skole og sånn, så i mitt tilfelle er det at min datter kan få is, at vi trenger ikke å drive og krangle om det. Når
1: gi
0: det
1: litt slack.
0: Ja, men og da tenker jeg også, hvis du da er student i ny by, så kanskje sånn, konsentrer deg om det å starte på studiet, og så kan alt det andre.
2: Du kan ha det ryddig en annen gang, hvis du skjønner hva jeg mener. De små tingene, bare la de flyte litt, du klarer å plukke dem opp etter hvert når du får hodet over vann.
1: Og husk at det er en jobb å gjøre i huset etter du har vært på ferie, og den blir best gjort fordelt mellom de voksne.
2: Åh!
0: Den tør vi å spørre ut! Tusen takk for at du kom, Katrine Sagen!
1: Tusen takk!

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: Blå kjensler, Thomas Ledin på NRK P1 i Reiseradion, hvor vi håper du har en fin mandag, og hvor vi nå skal rett og slett sette tilbake igjen til vår reporter Caroline, og hvordan står det til på Bergensbanen akkurat nå?
1: Ja, jeg kan jo melde om at Bergensbanen er i rute, det er 370 passasjerer, og akkurat nå så nærmer vi oss Flå. Det er god stemning ombord. Det er veldig mange franskmenn og dansker. Og så har jeg liksom vandret fram og tilbake her og tenkt at jeg har jo lyst til å stikke hodet inn i en sånn hva heter det for noe, Trond? Konduktør? Når du har sånn bur?
2: Kupé!
1: En kupé, ja! Ok, ja. Kan jeg banke på her, tror du, eller?
2: Vi banker på.
1: Ja, vi banker på. Ja, morgen. Ja. Oh, hello! Her sitter altså fem veldig blide mennesker. Where are you from?
3: Sheffield in England.
1: Okay, so where are you going now?
4: We are going to Flum.
1: To Flum. What are you going to see in Flum?
4: Relax, move along the fjords. I think we'll go to the sauna as well at some point.
1: Have you been to Norway before?
5: No, this is our first time.
1: Yeah,
5: it's very beautiful.
1: Do you look out from the window?
3: Yes, we've seen the trees, we've seen the fjords, it's been beautiful.
1: Do you have something like this in England?
3: Not really, we don't have such a beautiful train ride as this in most, maybe in Scotland. Scotland is the nearest to this kind of scenery.
1: This is the most beautiful in Europe.
3: Of course it's the most beautiful in Europe. Yeah.
1: So have a nice trip then.
6: Thank you.
1: Skal vi lukke igjen døra nå?
2: Vi lukker og går videre.
1: Ja, ok. Så da...
2: Skal vi gå til danskevogna?
1: Da går vi til danskevogna, ja. Men du, da går altså Trond foran, ja. Og så går jeg og sjangler bak. For det er liksom ikke bare å bevege seg på et sånt tog mens det er i fart, Trond.
2: Nei, det er... Må liksom gå med sjøbein.
1: Ja, ja. Men du, hvor mange skritt er det du går om dagen, da?
2: Cirka 15, tenker jeg.
1: 15 000?
2: Ja.
1: Oi, oi, oi. Men beveger deg ganske glatt bortover her, sier jeg. Nå er det inn et sånt... Dere vet, en sånn port, og så, nå kommer vi inn i vogna mi.
2: Her er det masse dansker.
1: Dette er danskevogna.
2: Og så har vi lederen der.
1: Ja, ikke sant? Hello, Danish people! Hei! Der har vi jo Jesper.
7: Ja, hei.
1: Ja, hvordan er reisen din, Jesper?
7: Ja, men vi glæder os stadigvæk til, at vi kommer op mod Hardanger middag. Stadigvæk, vi er jo ikke kommet så langt endnu, men det er fantastisk. Vi sidder godt, vi hygger. Og jeg har givet til alle mine gæster, har fået en... lunch, en norsk lunch, som hedder en quick lunch.
1: Ja,
7: så lunch inkluderet i dag. Ja.
1: Det er jo helt perfekt.
7: Ja, men det er så det skal være, hva?
1: Du, vet du hvor mange tunneller vi er igjennom i løpet av denne turen?
7: Ja, vi kommer igennem 187.
1: Tenk at du bare vet dette, 182, det er fantastisk. Ja,
7: 82,
1: ja. Ja. Du har lest det opp.
7: Ja, det måste jeg gjøre. Ja. Klart.
1: Men du, disse folkene som er sammen med deg her, hvor gamle er de?
7: Det tør jeg ikke si høyt, men jeg visker, at det er jo gamle pensionister alle sammen.
1: Det er gamle pensionister.
7: Endelig sier de her. Unge, friske mennesker i min gruppe, ja.
1: Og disse skal du ta da?
7: Dem tar jeg meg, ja. Ja, men det er så fint. Ja.
1: Du, det er veldig bra. Hvem er som sitter foran deg her?
7: Herren, der sidder foran meg her.
1: Ja.
7: Eller, ja.
1: Hva heter han? Skal vi
7: nokke
1: litt i skallen?
7: Ja,
1: vi skal, ja. Hei, hei. Åh, spiser du kvikklunchen din, du?
8: Nei, jeg leser bare reglene.
1: Ja, hva står det? Fjellvett.
8: Ja.
1: Fjellvettreglene?
8: Ja.
1: Har dere ikke sånn i Danmark?
8: Nei. Ja. Det høyeste punktet er 152 meter.
1: Men du, det er veldig viktig at du leser fjellvettreglene hvis du skal på fjellet.
8: Just precis, da. Ja. Jeg er i gang med.
1: Har du sett noen fin utsikt på veien nå?
8: Ja, og jeg sitter med kameraet klar.
1: Ja, for det gjør du jo. Du har kamera og greier.
8: Ja.
1: Ja. Du, dette kommer til å bli en fin tur. Hva heter du for noe da?
8: Jeg heter Karsten.
1: Karsten. Og hva heter du for noe ved siden av? Du kan jo si hva du heter da. Hun vil ikke si hva hun heter.
8: Nei.
1: Hva heter hun for noe da?
8: Jeg vet ikke.
1: Nei, du vet ikke hva hun heter. Du kjenner han ikke?
8: Nei.
1: Nei. Nei, jeg er veldig glad for at jeg har blitt kjent med deg, Jesper.
7: Ja,
1: og da kan jo jeg bare si at vi er underveis i Bergensbanen. Det er god stemning, de aller fleste vi prater, noen er litt blygere, mens jeg kommer til å hoppe på Finse. Vi er i rute nå, har vi ikke det?
2: Vi er helt i rute.
1: Vi er i rute. Er dere klare? Jeg er Inge.
4: Ja. Uffe.
1: Inger og Uffe. Da nærmer vi oss snart Flå.
2: Det gjør vi.
1: Ja.

0: Elinor og Dudoski på NRK P1 i Reiseradion med Tuva og Ronny i dag og hele denne veka frem til enden av Reiseradion på søndag. Det er å få lov til å være lydspor i radioen din. Det er en glede å få lov til å lage lydspor til dagen din. Og vi skal rett og slett kåre en vinner av vår konkurranse, Tuva.
1: Ja, det skal vi. Vi har hatt en konkurranse hvor man kan vinne både kjølebag, men også badetermometer. Og dette er jo en slags, det er jo en slags rebus på en måte. Vi skal frem til et ord, og vi har med dagens vinner på tråden, har vi ikke det?
0: Hallo, Hanne!
1: Hanne?
0: Nei, jeg tror det er.
1: Nei!
0: Vent da, har vi mistet henne? Hun skal være her.
1: Ja, hun skal være her. Ronny kaster seg nå over spakene for å finne frem Hanne. Fordi det er jo sånn at i disse radiostudiene så ligger det alt forskjellig på sånne på spaker som man må dra opp riktig. Og nå virker det som at det er litt trøbbel i gården her.
0: Hallo? Hallo? Men, er du der?
1: Nei, hun er ikke der. Ja, det er veldig rart. Jeg kan jo for så vidt begynne på konkurransen mens du ser om du klarer å finne Hanne.
0: Jeg skal finne henne.
1: Ja. Vi skulle frem til tre bokstaver som sammen skulle bli et ord. Og det første spørsmålet er, hva er det folkelige navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet? Mononukleose. Og jeg øvde jo flere ganger i går på å si det. Klarte det ikke i stad, men så fikk jeg et tips om at det man kan gjøre er å skrive mono i små bokstaver og nu i store og kleose, og da blir det litt lettere å lese. Svaret på dette spørsmålet er jo selvfølgelig at det er kyssesyken, og dermed var det K vi skulle ha. Videre så skulle vi frem til navnet på en svensk by, og den byen ble spesielt kjent for det norske filmpublikummet mot slutten av 90-tallet gjennom en prisberømt ungdomsfilm med da min favorittreplikk 12,5 måtte man ha, som var da karaktersnittet for å komme inn på, eller lurpen var på elektrikerlinje i Sverige der. Og byen det er snakk om er selvfølgelig Ålmål, som var slags hovedspiller.
0: Hanne?
2: Der!
0: Yes!
1: Det var deilig.
0: Du kunne og fucking Ålmål.
2: Ja, den har jeg sett opp til flere ganger.
0: Det har du det, ja.
1: Fortell, hva er det liksom, jeg føler at jeg kan nesten huske hva jeg hadde på meg første gang jeg så den, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvordan forholder du til den filmen?
2: Jeg husker veldig godt at vi var en vennegjeng som lagde vår egen Scandinavian Youth Film Festival. Oi, og da var den en av headlinerne.
0: Hvilke andre filmer kan man ha på en Scandinavian Youth Film Festival?
2: Du, det er i hvert fall bare B, husker jeg.
1: Ja, bare B.
0: Ja, det var også en knallgod en.
1: Bare der har du jo to ordentlige klassikere innenfor ungdomsfilmer, så det tenker jeg da... Jeg synes dere traff på headlinerne.
0: Absolutt. Ja, og så, Hanne, var det jo denne siste... Vi var på jakt til en låt av Ricky Martin, og det var...
2: Living La Vida Loca.
0: Og hva slags løsingord fikk du da?
2: Kål.
0: Ja,
1: kål, det og det passer jo, hvis man slenger på sommer, så er det jo kanskje det beste man kan spise nå på denne tida, sommerkål.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Hva driver du med i dag, Hanne?
2: Du, nå har vi tatt pause i grasklipping.
0: Oi, men og hvor i landet klipper du gras?
2: Da er jeg i Lofoten, faktisk.
0: Ja, oi! Du høres ikke,
2: det høres ikke sånn ut, men jeg har bodd der i 8 år nå, da.
0: Hva var det som gjorde at du flyttet nordover, da?
2: Kjærligheten, nei, det var egentlig naturen.
1: Ja, men litt kjærlighet også, eller?
2: Ja, da ble jeg vel det
0: etter hvert. Så deilig. Og slags litt vær, du klipper graset, betyr at det er relativt fint vær i Lofoten i dag?
2: Altså, i dag er det faktisk 2 siffra, og ikke regn, så jeg er strålende fornøyd.
1: Ja, ok, og 2 siffra, da tenker vi liksom...
0: Over 10.
1: Ja, jeg skjønner hva 2 siffra betyr, ja.
2: Nei, det er akkurat 10 grader, ja.
1: Det er akkurat 10 grader. Akkurat 10, ja. Men, og helt på tampen her, Hanne, når du klipper gresset, kjører du da liksom en klassisk manuell klipper, eller har du bensindrevet, eller har du en sånn som du sitter oppå? Altså, hvor legger du deg?
2: I dag er det bensindreven akkurat i dag, men da kan bytte litt på det, altså.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er godt å høre. Du, god grasklipping. Nå skal du få både kjølebag og badetermometer fra oss i Reiseradion. Takk for at du var med i konkurransen vår i dag.
2: Tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Og god sommer videre.
1: God sommer videre.
0: Videre.
1: Ja. 12,5 måtte man ha.
0: Ja. Og spiller vi Neil Diamond og Sweet Caroline akkurat nå i Reiseradion.

0: For en låt.
1: Ja, ja, ja, dette er Reiseradion. Det er på tide med badetemperaturer. Badetemperaturer.
0: Ja, du er søt, Ronny. Vi har fått inn meldinger på NRK Radio-appen, hvor det står Horgen Spa i Innlandet, 860 meter over havet, 7,5 grader, hilsen Kim Sofie på 12 år, og Inge Johanne på 16 år, og tante Kristin. Og så har vi fått et badetemperatur fra Søndre Sandøy på Valer i dag, 18 grader, sol, koser oss i båten, hilsen Per og Kari. Og vi har også fått en som har sendt fra fint vær i Østfold, ligger i utestamp på 39 grader og nytter sola.
1: Åh, den er der da. Og så tar vi med oss da, sier vi at Østfold, så tar vi med Vestfold, dette er fra Yr da. Nordre Jarlsberg brygge i Vestfold melder om 17 grader i dag. Beveger vi oss mot Trøndelag, så er det altså for eksempel i Gjelivatnet, så er det 12 grader, og på Hommeren 16 grader i vattnet i dag.
0: Og så kan vi ta med også fra Annenes, 12 grader i vannet, og kanskje vi skal en tur innom Valstrand i Akershus, der er det 17,6 grader. Ja.
1: Havsvattnet i Rogaland, 16,7 grader i vattnet der i dag, og så tar jeg med også fra Oslo da, Lille Tryvannet, 17 grader i vattnet der denne mandagen.
0: Og vi slenger med Agder også, der er det Nilen, 17 grader, og Bæsje, der er det 20 grader. Det hørtes jo deilig ut da med 20 grader.
2: Her er NRK Nyheter, klokka er 11. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener Utlendingsdirektoratet. Familiene har fått opphold i Norge ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested, eller holdt tilbake opplysninger om familie og sosial status. Flere av nettverkene har vært i Norge i over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det er bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som er gitt beskyttelse i Norge. En bil har kjørt inn i et apotek i Sarpsborg. Politiet vet ikke om noen er skadet, men sier bilen skal ha kjørt gjennom hele apoteket. I formiddag har det vært fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Kronprinsessens sønn er dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, men har anka. Politiet ber om at Høyby skal ha fotlenke i varetekt hjemme i 4 uker til, sier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand.
3: Det er etter en vurdering av faren for gjentagelse av nye straffbare handlinger, som gjør at vi mener at det fremdeles er behov for varetekt med elektronisk kontroll, slik besluttet er retten for 4 uker siden. Og vi mener at det ikke har skjedd vesentlige endringer, og at situasjonen er som for 4 uker siden.
4: Ja, hva frykter dere han vil gjøre hvis varetekten opphører?
3: Gjentagelsesfaren er knyttet til voldshandlinger, blant annet knyttet til Frogner-kvinnen i forhold til den dommen han fikk i juni.
2: Og Høyby har sittet i varetekt i over et halvt år. Den siste perioden med fotlenke hjemme på Skaugum, forsvarer Petar Sekulut, sier han hadde ventet at dette ikke var nødvendig lenger.
5: Etter hans kontakt med politiet og etter min kontakt med politiet så oppfattet vi at han skulle løslates i dag klokken 11.
4: Er det grunnlag for videre varetekt, mener du?
5: Nei, vi mener at det ikke er grunnlag for videre varetekt, ettersom det ikke er gjentagelsesfare. Det er hovedpoenget vårt.
2: Intervjuer var Runar Henriksen Gjørstad. Flere steder er det satt varmerekorder, både til havs og til lands. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene som 20,96 grader i snitt i juli. Også Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimåneder målt noen gang. Ekstrem varme og tørke har bidratt til store skogbranner og flere dødsfall og helseproblemer, og eksperter advarer om at værfenomenet El Niño kan gi enda flere temperaturrekorder i høst. Og prisene på varer og tjenester steg med 3% akkurat fra juli i fjor til juli i år. Det var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har frykta, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge til NRK Nyheter. Som nå var ved Jon Brannes.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Og i dag har jeg en musikkliste fylt med noe som får meg til å gjøre favorittaktiviteten min, nemlig å danse. Jeg snakker Phil Collins, ABBA, Amy Winehouse og ikke minst Los Del Rio. Så om du kan, kom deg opp og dans!

Musikk magasinet Rolling Stone ga denne låta en bronsemedalje i å være den beste sommersangen fra 90-tallet, og for en sang det Los del Rio med Macarena selvfølgelig. Og nå altså tida her, hvor de aller fleste av oss har gjort oss ferdig med sommerferien og vendt tilbake igjen til vanlige rutiner og arbeidsplassen. Jeg har jo selv vært på jobb i mange uker allerede, men mine kollegaer, de har manglet. Så når jeg den siste tida har sett mer og mer av solbrune og utkvilte kollegaer i gangen på jobb, ja, da synes jeg at det litt ekstra hyggelig å komme på jobb. Så enten om du kommet tilbake allerede, eller om du veldig snart skal tilbake igjen, så skal du igjen møte folka som du vil ha mer med å gjøre gjennom høsten enn din egen mor. Så i dag så vil jeg at vi skal tenke på alle de fine tingene med de folkene du jobber sammen med. Send meg en melding i appen NRK Radio og fortell meg om din favorittkollega. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse, for alle som sender meg melding i dag er med i trekningen av en premie.

Det var Emilie Hallo sin neste stasjon. En skikkelig god låt det der. I dag så lurer jeg på hva som gjør din favorittkollega eller en kollega du liker veldig godt til akkurat det. For eksempel meg da, jeg klarer ikke helt å komme på hvem som min absolutte favoritt da, men jeg har mange kollegaer som møter meg med åpne armer og med store smil og med støttende ord, kanskje når man trenger den selvtilliten aller mest. Og det er gode kollegaer å ha, spesielt kanskje når man vender tilbake etter sommeren og ting er litt, ja, litt tungt, treg start da, som man kan si. Jeg skal spille litt Mai for deg, men hvis du har et låtønske, så kan du hive det inn i appen NRK Radio. Det også der du forteller meg om din favorittkollega. Og legg inn noe vi kan danse til da. You talk to

det var Phil Collins med Two Hearts. En nydelig litt sånn, jeg sa jo her i starten at det en litt danselåt, og jeg synes det. Man kan danse til det meste, og i hvert fall til Phil Collins. I dag så spør jeg Sia vi nå vender tilbake til jobb, og altså, det jo sånn at vi møter kollegaer hver dag, og noen gang så kan man gå litt opp i hellene på hverandre, spesielt hvis hverdagen litt stressende. Men da tenker jeg at vi må minne oss på hvorfor vi så glad i de her kollegaene, og hva som godt med de. Og Heidi, hun sender meg melding i appen NRK Radio. Hun skriver, Anja min favorittkollega. Vi jobber i Ski Geilo AS, og nå i full gang med jobbing mot vinteren. Hun alltid blid og møter meg med et godt smil hver dag. Det Heidi også har gjort, det å lage adressen sin og fullt navn, sånn at jeg har muligheten til å eventuelt trekke henne ut til vinner i dag. Jeg har også fått en melding her. Jeg skal bare åpne den sånn. Det er Ingevild som har sendt meg melding. Hun skriver, god formiddag, Mathilde. Nyt det siste ferieuka, og akkurat nå snekker jeg nøkkelskap med deg på ørene. Det var nu veldig trivelig da, og veldig imponerende å få til sånn småsnekring. Har ingen favorittkollega, men kollegaer jobber som sykepleier i hjemmetjenesten i Gjerdøy eller Moss, og den gjengen der med sykepleiere, fagarbeidere og ufaglærte er flokken min som drar lasse sammen. Faglig dyktige, herlig humor, og vi snakker om det meste. Vi klarer det meste sammen, skriver Ingvild. Ja, alle fortjener en kollega som det der, som både har humor og dyktig, og som drar lasse sammen. Daniel Kvammen, han synger, du fortjener en som meg.

Det var Daniel Kvammen sin Du fortjener en som meg. Og jeg har sagt at jeg skal innfri noen låtønsker i dag fra deg som hører på. Og nå det Ann-Katrin som får sitt ønske oppfylt. Mitt ønske en nostalgisk låt fra 80-tallet. Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears. Gode minner og en fantastisk låt I min siste ferieuke om å gjøre det jeg planla for sommeren. Ha en fin dag, og så hilsen fra Ann-Katrin fra Tønsberg.

0: Grace Abrams med That's So True. Og før det så hørte vi Anne-Kristin si ønskelåt Everybody Wants to Rule the World. Og nu er det altså tid for konkurranse, og dagens konkurranse sommerpulsen. Og når det sommer, ja, da har vi litt lavere puls, og vi koser oss med det som av fri. Og ikke, altså tanken om at man ikke trenger å gjøre noen ting. Og derfor så har jeg tatt altså et lite lydklipp av en veldig kjent person, og så har jeg dratt ut lyden så de høres litt sløve ut. Og så det din oppgave å prøve å høre hvem det her kan være.
1: Det jeg har gjort i hele mitt liv, det å forsøke å oppfylle en slags indre krav i meg selv, om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, hvem kan det være som prater der? Jeg har et, noen hint også hvis det skal bli vanskelig I dag, og vi skal også høre lyden en gang til om ja, cirka en halvtime eller så. Men hvis du skjønte allerede hvem det så send du meg en melding I appen NRK Radio med fullt navn og full adresse, sånn at jeg vet hvor jeg eventuelt skal sende premien. Og nå skal vi til en låt. Som fyller år I år, 16. august, så har den her låta bursdag. Dancing Queen av ABBA.

0: en skikkelig god danselåt. Det her, det var Abba sin Dancing Queen, som altså, jeg sa fyll år, men det gjør man jo hvert år. Dancing Queen blir altså 50 år. Nå om bare 6 dager, altså 16. august. Så da må det jo feires den dagen, men vi starter litt nå her også. Nå skal jeg spille en låt av Ingebjørg Bratland, den heter Her og Nå, og da var hun var på Reiseradion tidligere i sommer, så sa hun dette om låta.
1: Det som det at det en slik, om dagen, for meg, for ikke for alle, så det jo en slik strøm av informasjon på, liksom, i alle bauger og kanter, på, liksom, i nyhetsbildet, på sosiale medier, og sånn, veldig, det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da i studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenker jeg, nei, prøv å skrive om det der, og være litt mer til stas, være litt mer i øyeblikket.
0: Det

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
6: Tydeligvis er ikke huden min laget av stål.

Venner med Har du glemt meg? Og før det så hørte vi Ingebjørge Bratland sin Her og nå. Og nå, ja, nå det tid for en nytt lite sangønske fra deg som hører på. Greta har sendt meg melding. Hun har besøk av hennes venn gjennom 50 år, Cathy fra California. De nyte regner I Trøndelag, og faren for skogbrann 0, skriver hun. Ønsker oss Hotel California. Hilsen Greta og Cathy. Og den skal du absolutt få. Håper det blir full allsang I der du sitter. Denne her teksten skal visst nok handle om et surrealistisk og litt sånn, en sånn trøtt reisende som sjekker inn på et luksushotell. Og hotellet virker først fristende, men så synes det å være et marerittsted. You can check out anytime you like, but you can never leave. Og det jo ganske skrekkfilmaktig akkurat den tekstlinja. Her Eagles.

Det var Amy Winehouse sin Tears Dry on Their Own. Og før det, ja, da hørte vi selvfølgelig Eagles med Hotel California, som ja, hadde et litt mørkere tekstlinje enn det kanskje jeg trodde at den hadde. Uansett, vi snakket om noe helt annet I dag, og det fordi nå jo ferien over for de aller fleste. Jeg har jo vært på jobb I mange uker allerede. Men det som så fint nå at når jeg går gjennom gangene her på arbeidsplassen min, så altså folk kommer tilbake igjen, man får en klem og et fint smil, og man får høre også om alt det flotte kollegaer har gjort I ferien sin, og hvor de har reist, eller hvordan ungene hadde. Ja, du får høre litt av hvert. Og det synes jeg så fint, men man skal jo huske på at nå skal vi jo være krillet med kroner hver dag, nesten. Og I mange timer om dagen, når man skal ha utfordring og alt mulig. Og ja, da det kanskje lurt å huske på hvorfor man så glad I de samme folkene. Og I dag spør jeg, hvorfor liker du kollegaen din? Kanskje din favorittkollega, eller kanskje du liker kollegaer som en gruppe? Jeg har fått melding fra ei Lene Kristine. Hun skriver, min favorittkollega tror jeg må være Marianne, som jeg jobbet med på Bigang I Lillehammer for mange år siden, og som var min daværende sjef. Det var alltid gode dager på jobb da vi jobbet sammen. Hun et veldig godt menneske. Ja, hilsen fra Lena Kjetil. Han skriver, Jakob min favorittkollega. Han står på hver dag og klager aldri selv med mange baller I lufta. Han har alltid et smil på lur, selv når det brenner seg mest. Og det fine kollegaer å ha når man blir stresset, noe man jo kan bli. Så det fint å ha gode kollegaer som tar det med ro. Jeg vil gjerne høre flere historier fra deg som hører på. Det så koselig å høre hvor fine kollegaer folk har der ute, så gjerne send meg flere av de I appen NRK Radio. Nå litt mer musikk fra Anglo Reira.

Angelo Reira med Sånne som meg her I sommermusikk I P1 med Mathilde Mørkekor. Klokka nærmer seg 12 ganske så fort her nu, og da det altså nyheteren som det skal på. Men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer av den gode sommermusikken og annen musikk og dansemusikk. Ja, jeg gleder meg til å spille det jeg har liggende her. Men opp til det så får du Baby I Love You Way av Big Mountain.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. En bil ble kjørt inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde skal ha blitt lettere skadet etter å ha blitt truffet av bilen. Kvinna I 50-årene som skal ha kjørt bilen fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, sier politiet, som har beslaglagt førekortet hennes. Det store skader på apoteket, og flere biler ble også truffet på ferden mot forretningen. Prisstigningen I forrige måned på 3% var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har fryktet. Det mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Dette veldig gode nyheter. Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst, og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renta, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renta I høst, sånn som de tidligere har varslet.
2: Men 3% jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva det som driver denne prisveksten da?
1: Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at veksten I matvarepriser har begynt å avta, sånn at det med på å dempe inflasjonen. Det som viktig at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%. Og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3. Og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: Intervjuer her Henrik Storm Henriksen. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier de. NRK har ikke fått tilgang til sakene og kan derfor ikke bekrefte opplysningene. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Arbeiderpartiet skeptisk til at utenlandske eksperter skal granske norsk lærerutdanning, slik Høyre foreslår. Øystein Mathisen sitter I utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og tviler på at et ekspertpanel vil hjelpe.
3: Vi har allerede begynt å forbedre og jobbe med å utvikle en enda bedre lærerutdanning. Om det da et ekspertpanel med utenlandske forskere som skal komme inn og gi oss råd, så må vi se hvordan det kan implementeres. Jeg skal ikke konkludere for hardt. Jeg har mine tvil om at det den rette måten. Jeg tror mer på for eksempel det vi gjør nå med å endre rammeplanene I lærerskolene for å gjøre de enda bedre og mer styrings- og målrettet. Så vi tar ansvar med å hver dag gjøre forbedringsting I norsk skole. Jeg tror sånn her utvalg kunne ha tatt lang tid. Vi hadde stått litt lenger og ventet. Vi har ikke den tiden.
0: Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier til NRK at opplæringen for dårlig når en av tre elever ikke har lært å lese godt nok. NRK Nyheter ved Jon Branes.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Ja, og jeg vet at jeg vil I hvert fall starte her med å sende en hilsen til Hokksund I Buskerud fylke, der det 22 grader akkurat nå, og det hørtes jo fryktelig deilig ut. Kos dere med god vær, for jeg kan hilse og si at det ikke sånn overalt. NRK P1 Ja, ja. Men for oss andre da, som har regn og hva det 8 grader ute, kanskje 11 hvis vi heldige, så kan du jo fyre I peisen, I ovnen, og så sette det ganske godt inntil. Da kan du føle varmen av nesten sola, og så lukker jeg øynene og hører på litt sommermusikk, så blir det nesten ja, som om det sommer.

For the road, en skikkelig god sommersang her I sommermusikk I P1 med meg, Mathilde Mørk, som skal være ditt valgte selskap, ja, hvis du vil, her I P1 den neste timen omtrent, frem til klokka ett altså. Og da skal jeg veldig snart ha et ny sånn gjenhør med konkurransen I dag. Jeg skal også spille masse god musikk, og det sånn her at hvis du har en sang du veldig gjerne vil høre, så sender du meg bare en melding med det I appen NRK Radio, og så kan det være at jeg får på akkurat den låta I løpet av den neste timen da. Og I dag så vil jeg veldig gjerne, det grått mange plasser, andre plasser det deilig sommervær, men jeg vil veldig gjerne ha en god sommerlåt, kanskje noe som får deg godt humør, eller til og med får det til å rykke I dansefoten, send det inn til meg, og alle som sender melding I dag med I trekningen av en liten premie. Men nå skal vi høre litt Violet Road og dem med sommersang før vi igjen tar konkurranse.

0: Violet Road med A Piece of Paradise. Og nå det altså klart for litt mer konkurranse, og noen av dere har jo klart det allerede, men det fortsatt håp hvis du ikke fikk det med deg første gang. Og konkurransen i dag sommerpulsen, vi har lavere puls om sommeren, vi slapper av og koser oss, i hvert fall mange av oss. Og da skjer det jo at man blir litt sløv, så jeg har altså tatt en veldig kjent person og dratt ut lyden på stemmen så de høres, ja. Litt slappet, hør her.
1: Jeg har gjort det hele mitt liv. Det å forsøke å oppfylle en slags indre krav i meg selv om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, hvem det som har et indre krav i seg selv om å gjøre en best mulig jobb? Hvis du vet svaret på det, så send du en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved adresse og navn, så jeg finner ut hvor jeg eventuelt skal sende premie.

0: Etter André og Bubbler Ranks. Og før det, ja før det så hørte vi Marit Larsen og Tura med nostalgien. Og så var vi jo inne I den her konkurransen, og nu har programmet mitt kåret en vinner. For spørsmålet I Sømmerpulsen I dag var, hvem det her?
1: Det jeg har gjort I hele mitt liv, det å forsøke å oppfylle en slags indre krav I meg selv. Om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, det var mange som ikke fikk det til, men også noen som gjorde det. Og Even han skriver, tror det var Gro Harlem Brundtland som pratet I noe tregt tempo. Som på 80-tallet, når Gro pratet, så lyttet man. Og da det altså en liten sommerpremie I på tur til deg I posten, Even. Og nå skal vi høre litt Kari Bremnes og snart snakke litt mer om favorittkollegaene våre, for det synes jeg var så hyggelig.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Ja, når jeg ser ut av mitt direkte strømning, altså en sånn video av Nidarosdomen og Marien I Trondheim, så har det faktisk sluttet å regne, og det jo en slags seier I Trondheim, I hvert fall etter denne sommeren vi har hatt. Og når jeg da ser over I innboksen min og ser at Erlend hilser fra Platanias, ja, Vi sier det, på Kreta I hvert fall. I dag det overskyet og 28 grader etter flere dager med 38-39 grader og UV på 10 det faktisk helt nydelig. Det hørtes ut som et litt luksusproblem, men ja, 38-39 grader det blir litt heftig for meg også, men jeg skulle gjerne ha ønsket meg over 20. Kos deg masse på Kreta da, Ellen. Og så spør han også da, kan vi ikke spille Die Die av Shakira, for da blir det enda mer sommerspent stemning på Kreta, og det kan vi selvsagt.

Shakira og Burna Boy med Die Die, den sangen som kommer til å stå igjen etter årets VM. En av mange vil nok mange påstå, også jeg. I dag vil jeg gjerne høre om din favorittkollega, fordi vi vender tilbake igjen til arbeidet. As we speak, så fylles kontorene rundt omkring opp med sommerbrune og ja, kanskje litt sånn utvilte og fornøyde kollegaer, men også kanskje litt trøtt hvis de har holdt det gående litt for sent og også stod opp litt for sent etter det. Men jeg i hvert fall opplevde at jeg var så glad for å se folk igjen og at gangene endelig fylles opp. Jeg har fått melding fra ei her som skriver: har mange flotte kollegaer, men hvis jeg skal trekke frem en, så må det bli Elisabeth. Hun er alltid blid når jeg møter henne i gangen. Hun er ekstremt lojal, og hvis du trenger noe en dag, så skal du være sikker på at hun har det i veska si. Drops, plaster, tamponger. Og så stiller hun alltid opp, rett og slett ei heil ved dame. God sommer, hilser hun. Så jeg har også fått melding fra en som har verdens beste kollega i hjemmesykepleien i Verdal, og hun savner de stadig. Maken til dyktig og gøyal gjeng skal man lete lenge etter. Svein sin favorittkollega er Grete Mona. Han gleder seg til å se henne hver dag, var det stod der. Og Svein, han skriver også at hun gir han masse glede, for de har så god kjemi og trives så godt sammen. Og så ønsker han alle sammen en fin dag videre. Og hvis du har en sånn her god kollega som du gjerne vil fortelle meg om, så gjør du det i appen NRK Radio. Der kan du også ønske deg et litt sommerlåt. Gjerne noe vi kan danse til. Her er Marion Woodset.

Det var Gladys Knight med License to Kill. Og nu ska jeg oppfylle ønsket til Unne Kristin, for hun sitter på hytta I Øyfjell I fint vær, som, men at det blåste. Og hun har vært ute og plukket villbringbær og skal ut og plukke mer. Så synes hun at det var et koselig program da, skriver hun, og at det går bedre å plukke bær når man har fin musikk på øret, og det kan jeg kjenne meg igjen I. Det lettere å gjøre litt kjedelige oppgaver når man har noe å høre på. Hun ønsker seg sommer på jorda og sender også en hilsen til søstra hennes Ina, som også hører på P1.

Postkirvig med låta Sommer på jorda. En helt sånn nydelig sommersang, synes nå jeg. Jeg har spurt deg, hva er det beste med din kollega eller kollegaer? Og Arnt har sendt inn, min favorittkollega Marit. Vi deler alle oppgaver, og hun stiller alltid opp på jobb uansett. Hun holder orden på alle planer og sørger for at jeg får ivaretatt mine oppgaver med å huske alle jeg skal gratulere. Det beste er at når dagen er over, kan vi gå til sengs med kranger uten å bryte noen moralske grenser. Nå har vi vært kollega i over 50 år. Da vil jeg tro det var kona di, Arnt, du snakket om, og hun er det godt du er glad i. Mylis, hun skriver, alle mine kollegaer i flyktningstjenesten i Rana er helt fantastiske. En herlig gjeng med humor og samhold. Fire uker med ferie er snart over, så det blir koselig å få møte dem igjen. Så skriver Eli, kollega er det jeg savner med mest når jeg ikke jobber lenger. Ha en fin høst og oppstart på jobb og skole, skriver Eli til alle dere andre som hører på FN i lag. I dag så har jeg også sagt at jeg skulle trekke ut en til å vinne en liten sommerpremie. Og i dag så er det Juna Isabel som vinner den. For hun skriver, vil gjerne skryte av min kollega Karen. Hun er så fin og hjelpsom kollega som fortjener alt godt. Arbeidsdagen blir bedre når hun er på jobb. Hun sitter nå og nynner og koser seg med PN, skriver hun med litt sånn blunkefjes. Da håper jeg at du koser deg med premien, Juna, som snart er på tur i posten til deg. Og så får vi håpe at din kollega Karen kan nynne litt til denne sangen.

Evans med Loveful. Og med det så begynner den her sommermusikk i P1 å nærme seg over for i dag, men vi prates til samme tid i morgen. Like etter nyheten så det Anniken Sande med dagen som står klar, og da skal det blant annet handle om prisveksten og renta, om EM i friidrett som i gang, om studiestart og ja, mye mer. Så det bare å følge med der, men opp til nyheten så får du Wild Ones av Flowrida og Sia.

0: Flowrida sammen med Sia. Du fikk Wild Ones.
1: Dette NRK PN.
0: Lommeboka litt tynn etter ferien? I dag kom ferske prisveksttall som kan hindre renteheving denne uka. Og det 30 år siden rapperen Tupac ble skutt og drept I Las Vegas. I dag starter rettssaken mot mannen politiet mener stod bak, et av musikkhistoriens mest omtalte drap. Dette dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13. Vi tar en nyhetsoppdatering, og først der handler det om asylsøkere, Jon Brandes.
2: Identitetsjuks har vært satt I system, sier UDI I dag. Store familienettverk jukser seg til å få bli I Norge, mener utlendingsdirektoratet. De sier medlemmer har fått opphold ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested. Juks med hvem du kan bety utvisning, men mange I nettverkene har fått bli likevel, forteller seksjonssjef Camilla Torgersen I UDI.
3: I mange av disse sakene så har personene bodd I Norge I veldig mange år, og de har jo også fått barn og godt integrert. Og med de nye bestemmelsene som med den nye statsborgerloven, så skal vi gjøre en vurdering av nettopp det, og det gjør at vi I mange tilfeller ikke kan utvise personene.
2: Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. To personer ble skadet da en bil kjørte inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde som ble truffet av bilen og kvinna I 50-årene som kjørte fraktet til sykehus, sier reporter Erling Legård.
4: Ifølge politiet på stedet så skal bilen ha kjørt fra parkeringsplassen og truffet et par andre biler før den da kjørte inn I butikken. Både den personen som havnet I klem og kvinnen lettere skadet og kjørt til Kalnes.
2: Marius Borg Høyby må fortsatt sitte I varetekt med en fotlenke hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt I dag. Kronprinsessens sønn må fortsatt være hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie, slår retten fast. Høyby dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner, men har anka, og politiet mener han kan begå nye lovbrudd om han settes fri. Og I dag begynte prinsesse Ingrid Alexandra studiene på det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet I Oslo, mens prins Sverre Magnus skal ta en bachelorgrad I business management eller forretningsførsel med blant annet økonomi, statistikk og regnskap ved et universitet I Portugal, sier kongehuset I dag. Så det ikke de eneste som starter studier I dag, Anniken?
0: Nei, det ikke det. Jeg kjørte forbi nye studenter som sto I sånne sirkler på plassen utenfor mitt lokale universitet I dag. Nå det I gang, men det kan bli krevende å få økonomien til å gå rundt, skal vi høre I dagens. Økonomi egentlig første stikkord I denne sendingen, etter musikk fra Jesse Glynn.

0: tydelig beskjed der fra Jess Glynn. Don't be so hard on yourself. Eller, ja, ikke vær så hard mot deg selv. Dette her, det dagens klokka blitt 13.07, og I dag så kom det potensielt gode nyheter for alle dere der ute med store boliglån og slunkne lommebøker etter ferien. Prisveksten I Norge har nemlig steget med 3% fra juli I fjor til juli I år, ifølge Statistisk sentralbyrå, og det lavere enn Norges Bank spådde på forhånd. Noe som kan få mye å si for rentemøte som nå på torsdag. Nå det tilbake til virkeligheten igjen. Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24. Hvorfor skal vi glede oss over disse tallene her, mener du?
1: Ja, det en dobbelt grunn til det. For det første så det jo godt nytt for oss at prisveksten I butikk og når vi handler inn møbler og så videre, ikke så heftig som den var. Og så det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye I lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover. Og I alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Men hvorfor prisveksten, dette tallet på den, såpass viktig for hvordan det går med renta egentlig?
1: Det fordi at dette det viktigste målet Norges Bank har, det å holde prisveksten under kontroll. Og det langsiktige målet til Norges Bank da en prisvekst på 2% på alt unntatt strøm og avgifter. Og nå viser det seg altså at dette favorittmålet til Norges Bank, det da godt under det Norges Bank hadde ventet seg for andre måned på rad. Og da blir kanskje behovet da for å heve renten for å dempe forbruket, og prisvekst, det blir da mindre.
0: Ja, for prisveksten jo fortsatt høyere enn Norges Bank ønsker seg. Når de ønsker seg to, det ikke det noe problem, det eller?
1: Det jo absolutt et problem. Det helt riktig. Den fortsatt godt over målet, og den viser seg vanskelig å få ned. Det siste fettet på prisveksten viser seg veldig vanskelig å få ned. Men det går I alle fall rette veien nå, og det går litt bedre Norges Bank la til grunn. Og så det jo verdt å minne om at renten vi har I Norge, den alt det vi kaller innstrammende, altså den bidrar jo alt til å bremse norsk økonomi.
0: Ja, det går I riktig retning som du sier, og nå på torsdag skal Norges Bank bestemme om styringsrenta skal settes opp eller ikke da. Senest I juni så ble vi jo forespeilet rett før sommeren der at det blir nok en renteheving enten I august eller I september. Hva det som har skjedd I norsk økonomi siden da, Sindre?
1: Ja, det har vært en god sommer, fordi vi da har sett at både prisveksttallene for juni og nå juli lavere enn forventet. Så det da en dobbelt glede, og sånn sett så jo I hvert fall grunn til å være litt mer optimistisk nå, for at heller ikke rentehevingen I september kommer, men Norges Bank får et par nye tall, ikke minst på prisvekst og fordøye før den tid, så vi får følge spent med om en måned også.
0: Ja, men hva tror du da at Norges Bank kommer til å lande på, sett I lys av de tallene vi har fått I dag?
1: Jeg tror I hvert fall et godt håp om at det ikke nødvendigvis blir noen flere rentehevinger I år. Og så tror jeg de prisveksttallene som vi får da 10. september avgjør hva Norges Bank gjør litt senere den måneden.
0: Ja, men vi der nå at det lov å begynne så forsiktig og håpe på at renta kan gå nedover da?
1: Nei, dessverre, der vi ikke ennå, og det har jo litt med også da, at prisveksten tross alt en god del høyere enn målet fortsatt. Men bare det å slippe noen eventuelle rentehevinger vil jo være veldig godt nytt for et ganske høyt forgjeldet norsk folk.
0: Ja, særlig de som kanskje har dratt på litt ekstra for å få dratt på den turen, eller kjøpt seg den tingen til fotball-VM, eller hva vet jeg. Det nå I hvert fall en god del som sikkert vil følge spent med på rentemøtet på torsdag. Det vil også du, Sindre Heierdal, som økonomikommentator I E24. Tusen takk for at du var med I dagens

denne mandagen. Straks så skal vi skifte beite. Vi skal til EM I friidrett som I gang I dag. Men først musikk fra Zimmermann her I NRK P1. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann fikk du her. Dette var Riper I lakken. EM I friidrett startet I Birmingham I dag, og Norge stiller rekordsterkt med hele 56 utøvere I troppen. Og mange har jo store forventninger til Jakob Asserson Ingebrigtsen, som tilbake etter et skadeopphold på nesten ett år. NRK-ekspert Vebjørn Rodal på plass I Birmingham I Storbritannia, og han har sending på NRK 1 akkurat nå faktisk. Men da jeg snakket med ham litt før sending, så spurte jeg ham om spenningen rundt dette Ingebrigtsen-comebacket.
1: Ja, det jo et reelt comeback etter langvarig skadeproblematikk for Jakob da. Første løp på 11 måneder, han sprang sist 5000 meter finale I VM I Tokyo I fjor høst, etter der så han ikke konkurrert, så vi spent alle sammen på hvordan det skal gå.
0: Ja, men hva vet vi om formen hans nå da?
1: Nei, vi har fått litt rapporter fra trening I St. Moritz I Schweiz, der han har sin vanlige sommerbase, kjører kvalitetsøkte I lavlandet på italiensk side da, I Chiavenna, og der ryktes det jo at han har vært, om ikke helt rå, så I hvert fall ok på trening.
0: Men han har valgt å droppe 1500 meter og bare satse på 5000 meter, hva forteller det deg?
1: Det forteller med at han nok litt tidsnød I forhold til å rekke en konkurranse I denne sommersesongen. Det nok litt mer, krever litt mer intensitet å forberede seg på en 5000 meter, litt høyere fart, litt flere økte på bane I piggsko. Det han nok kanskje rett og slett ikke hatt tida til når han skulle prøve å få nok grunnlag til å komme I gang. Da. Så derfor har han prioritert bare 5000 meter her, og det tror jeg et fornuftig valg.
0: Mm. Det altså første dag I dette mesterskapet. Hva det du ser mest fram til nå I dag, og som lytterne skal kanskje følge litt ekstra med på?
1: Nei, både jeg og hele det interesserte internasjonale pressekorpset veldig spent på Jakob Ingebrigtsen I kveld. Og ikke minst da skal vi ha direkte finale på mixstafett, 4x400 meter. To kvinnelige løpere, to herreløpere som setter sammen et lag. Og der har jo Norge fått med Karsten Warholm og Henriette Jæger, våre to største sprintstjerner. Og så Amalie Juhl og Andreas Ofstad Kullseng I tillegg på det laget. Og det kan være et medaljelag faktisk hvis de får pinnen rundt alle etappene.
0: Ja, men du, så vidt jeg har skjønt så har Norge rekordstor tropp I år, noe sånt som 56 utøvere. Hva slags medaljeforhåpninger skal Norge da kunne ha?
1: Nei, vi har noen soleklare medaljekandidater I mine øyne. Da. Karsten Warholm, kanskje den aller største favoritten til gull på 400 meter hekk. Og så har vi Henriette Jæger på 400 meter flatt for kvinner. Amalie Juhl kan på en god dag kjempe om en medalje på 400 meter hekk. Men så har vi Jakob da på 5000 meter. Avskriver ikke han. Han har 6 gull på de 6 siste forsøka I EM-sammenheng og går for sitt 7. Strake. Det jo enormt bra. Vi har Sondre Guttormsen I stav. Vi har jo Sander Skottheim I tikamp. En nevnt Tobias Grønstad som har hatt en kjempefin sesong på 800 meter. Finalekandidat helt klart og kanskje medaljekandidat på en god dag så det mye å glede seg til utover uka
0: Vi legger jo bak oss nå Vebjørn en fotballsommer hvor det har vært utrolig mye hype rundt norske idrettsutøvere nå er det friidrettsutøverne våre som skal bære den videre betyr sånt noe?
1: Ja, det lett å la seg inspirere av andre norske utøvere, og det med fotballaget vårt, det ble jo ikke en hype en gang. Når vi kom I en kvartfinale, så var jo det overall forventning, og det kunne jo ha gått enda lenger med full kraft der, så det var jo enormt inspirerende, tror jeg, for alle andre idrettsutøvere I Norge, og ikke minst den der massive interessen rundt det skapte jo en sånn nærmest folkebevegelse med roing og diverse da, og så Er det noe av friidretten som skal prøve å bære den nasjonale idrettsinteressen videre denne uka her? Og EM en firen arena, for det da litt snillere motstand enn i et verdensmesterskap og et OL. Så, og en arena der de beste skal forsinne, og ikke minst da den her store troppen som betyr at mange første reis på plass her, og mange av de nest beste også får prøvd seg mot... friidrettstoppen i Europa, så jeg synes et europamesterskap veldig underholdende da, i og med at vi har både topp og bredde, hvis vi skal si det.
0: Vi får se hva topp og bredde i denne norske troppen kan få til i løpet av denne EM-uka. Tusen takk skal du ha, Vebjørn Rode.
1: Takk for at jeg fikk være med.
0: Og Vebjørn kommenterer EM i friidrett akkurat nå på NRK 1 og i radiokanalen NRK Sport. Så det sånn at klokka 21.40 løper Jakob Assersson Ingebrigtsen 5000 meter, det kan du se på NRK 1. Og klokka 22.40, da det mixed stafett med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Ofstad Kulseng. Så det bare å benke seg i kveld.

0: Christian Ingebrigtsen var det, Things Are Gonna Change.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.
0: Klokka, den 13.24. Du hører på NRK P1, og straks skal vi snakke om studiestart. Men først, musikk fra Lille Cæsar. Dette her, det Elsker deg.

0: er sant.
1: Fin den her fra Lille Cæsar. Du fikk Elsker deg her I NRK P1. Mandag 10. august det blitt, og I dag går jo startskuddet for 10.000 vis av forventningsfulle studenter over hele landet. Men flere studenter kan jo vente seg en ganske krevende økonomi da, hvis de kun skal leve på studielånet. For 26 år gamle Milla Kottmann Olsen har løsningen de siste 3 årene vært å bo hjemme hos foreldrene sine I Oslo.
2: Dette mitt rom. Hvis jeg hadde hatt penger, så hadde jeg nok bodd hjemmefra. Da det på en måte bedre å heller da bo hjemme mens jeg studerer, enn å måtte leve fra paycheck til paycheck, og så enn at man måtte flytte hjem igjen når jeg liksom 27-28, liksom.
1: En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse, basert på data fra SSB og SIFO, viser nemlig at studiestøtten I Oslo nå bare dekker 77% av et helt nøkternt studentbudsjett. Det tilsvarer å gå 3500 kroner I minus hvis du bor I Oslo, og på landsbasis går en student 1900 kroner I minus I måneden. I tillegg står over 17.000 studenter I boligkø nå, viser ferske tall fra Samskipnadsrådet. Leder for velferdstinget I Oslo og Akershus, Ida Helene Imnes, forteller at det stramme utleiemarkedet tvinger mange ut I samme løsning som Milla.
3: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke I en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover. Og samskipnaden bygger jo så mye de kan, og de har masse boliger som tilgjengelige. Problemet det ikke nok, hvertfall ikke I hovedstaden.
1: Selv om det å bo hos foreldrene redder Milla økonomisk, legger hun ikke skjul på at det kan føles litt uvant når man har bodd for seg selv tidligere.
2: Altså, det en rar følelse, fordi det jo liksom, jeg føler meg til en viss grad som om jeg liksom har gått et par skritt tilbake fra å liksom bo I England, I kollektiv der, mens jeg har studert, til å da måtte returnere til hovedbasen og liksom flytte hjem igjen.
1: I tillegg til en stram studentøkonomi kan jo overgangen til et nytt studentmiljø også være krevende sosialt. Taran Bing Lundsen leder rådgivningstjenesten innen helse ved studentsamskipnaden I Oslo og forteller at det helt naturlig å kjenne på det.
4: Noen finner seg venner med en gang, men veldig mange gjør ikke det. Det tar tid, og det ikke så rart, fordi du skifter jo et miljø. Du kommer jo gjerne fra enten en annen skole, kanskje en annen by, alt nytt, bolig, venner, studie, alt. For det første så må man endre litt innstilling til hva ensomhet Det ikke noe farlig.
1: Men Lundsen minner om at dette stort sett bare en følelse som mange sitter med, og at den I praksis lar seg løse. Nøkkelen inn I fellesskapet handler ofte om å tørre å ta det aller første enkle steget.
4: Ja, det jo lett å si, ta kontakt da. Men hvordan gjør man det da? Hvordan tar man kontakt? Men hvis man skal drive smalltalk, så det, handler det ofte om å bruke omgivelsene sine. Hvis jeg for eksempel skulle si til deg nå, du, den mikrofonen der, hvor har du kjøpt den? så det en måte å komme I kontakt. Og da du på en måte I gang da.
1: Ja, intervjuet med Taran Bing Lundsen var hentet fra Nyhetsmorgen I morges. Reporter ellers var Lea Leivestad Scharf og Menever Gildis. Straks her I NRK P1 skal du få en aldri så liten værmelding, men først musikk fra Piera Eira og Maja.
5: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Pierre Eira og Maja, dette var Daikid Chada.
1: Dette Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: En litt trist melding her nå for alle som har fulgt med på denne valrossen som har holdt til i Finnmark de siste ukene. Valrossen nemlig funnet død i et høyt og bratt terreng langt fra sjøen i Vestertana. Det bekrefter Tana kommune til avisa i Finnmark. Flere har jo de siste ukene møtt på valrossen i skogsområder et godt stykke fra havet. En fullvoksen valross kan veie langt over et tonn, og det foreløpig ikke slått fast en offisiell dødsårsak her. Du kan lese mer om denne saken inne på nrk.no nå. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det byggevær på Vestlandet og rundt 15 grader, men det blir færre byger i kveld. Regnbygene stopper i de vestlige fjellstrøk, og det blir snøbyger på de høyeste toppene. På fjellet i Sør-Norge og langs det meste av kysten i sør skal det blåse nordvest kuling. På Sør- og Østlandet blir det mye sol og litt over 20 grader de varmeste stedene. Det mulighet for lokale ettermiddagsbyger, særlig nord for Oslo, og det kan hende det kommer med torden. Skogbrannfaren mellom Lillesand og Kragerø, den fortsetter. I Trøndelag blir det regn og tordenbyger og rundt 15 grader. Nordland, Troms og Finnmark får det skya eller delvis skya og en og annen regnbyge, særlig i ytre strøk. Temperaturen ligger på mellom 10 og 15 grader. På kysten av Nordland og Troms blir det litt vind fra nord, og på kysten av Finnmark blir det sørvest kuling. I Øst-Finnmark, der det lokal skogbrannfare. Spitsbergen får enkelte sludd eller snøbyger, og det blir bare noe som få plussgrader i Longyearbyen. Om du trenger flere detaljer om været akkurat der du så yr.no stedet, eller så kan du laste ned Yr-appen.

Musikk fra Jo Sverre, der dette var Kaom. I dag starter en helt speciell rättssak I Nevada I USA, som handler om et av musikkhistoriens aller største mysterier, nemlig hvem drepte Tupac?

0: Shakur var en av 90-tallets mest kjente rappere, men I 1996 så ble han altså skutt og drept, og det skulle gå over 30 år før noen ble stilt for retten for drapet. Kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold, først av alt, hva mer kan du fortelle om Tupac?
1: Tupac var en, han sett på som en profet I hiphop. Han en slags rapmusikkens Martin Luther King Jr., det nok med ordet bare renner ut av munnen på han Og når Martin Luther King, som vi mange har hørt, sier And I will dream of all the children Så Tupac helt sånn And I will kill you Kan han finne på å si Men veldig lik på en måte Han har den der pastor-inspirasjonen Han føler dette så virkelig genuint inni seg og han også som Martin Luther King så god på å skape det her håpet I en egentlig håpløs situasjon og det det jeg tror har vært den store tiltrekkingen da.
0: Helt fram til han ble drept en septembernatt I Las Vegas for snart 30 år siden hva var det som skjedde da?
1: Det vi vet at skjedde at han kjører I en bil med sin sjef I plateselskapet som heter Suge Knight Og de stoppet et lyskryss, det kommer en hvit Cadillac opp på siden, bak vinduet blir rullet ned, og det blir tømt et helt magasin for en pistol inn I bilen der, og Tupac dør av skuddskadene etter noen dager på sykehus da.
0: Ja. Og han som nå tiltalt for dette drapet heter Dwayne Davis, hvem han, og hvordan stiller han seg til disse anklagene?
1: Han et tidligere gjengmedlem fra Los Angeles, han kalles det Keefy D, og greia at han nekta jo for å ha gjort noe nå, men det litt vanskelig, fordi at han har gått rundt I nesten 20 år på intervju, I en bok, I dokumentarer, og egentlig skryttet sin rolle, at det var han som fikk deg til å sette seg I den bilen, kjøre rundt, finne Tupac, gi pistolen til den som skjøt han, uten å si hvem det var, og har tatt ære for det her da. Nå sier han, jeg sa det bare for å bli kjendis, jeg ville bare tjene penger på dette her. Så det som blir jobben til aktor her, det blir å få juryen til å tro på at det Keefy D selv har sagt, og ikke det han sier nå.
0: Mm. Men det det som grunnen til at det har tatt 30 år før han ble stilt for retten her, eller hva det som har skjedd?
1: Det offisielle som jeg har sagt at det handler om at den boka til han Keefy D, den kom I 2019, Den heter Compton Street Legend. Den startet med hans rolle I dette her. Og det jo da politiet kan gjenåpne saken og starte med det her, for de har nok offisielt de kan ta han med. For han har vært et navn som har svevd rundt lenge, men de har ikke hatt noe hånd fast før det. Så tiltalet kom jo da I 2023 da.
0: Ja. Det var et eller annet bevis fra 2008 også, som har vært litt omstridt.
1: Ja, fordi at I 2008 så det en annen sak mot Keefy D, for han har jo som nevnt våre yrkeskriminelle, sier han selv da. Ja. Og han blir tatt inn og får en sånn deal der de sier at fortell oss alt som har skjedd, og så vil det ikke være noe vi kan ta deg på. Så han tenker, ok, jeg slipper unna straff, og det var ingen andre der den kvelden som I livet enda, så jeg kan bare si alt, og så slipper jeg unna fengsel, sier han nå at det greia. Men da også forklarte han seg på en måte som stemmer med de faktiske bevisene han sitter på, at det var han som stod bak da.
0: Det har jo vært hevdevis av konspirasjonsteorier rundt drapet på Tupac. Kan ikke du fortelle litt om ryktene som har gått?
1: Altså, den villeste jo at han fortsatt I livet og på Kuba.
0: Ja.
1: Og den ledende må være at Sean Combs, eller Diddy, som var en annen plateselskapssjef, sjefen til The Notorious B.I.G., fordi disse her to hadde jo beef på den tiden, og at Diddy da lovde ut dusør på $1 million for drap på Tupac. Mange mener at han Keefy D prøvde å egentlig bare få den dusøren, men dette det ingen som kan bekrefte, og Diddy nekta så klart for at det her kan stemme.
0: Ja. Og nå det satt av en måned til denne rettssaken. Hvilken straff kan Davis få da, hvis han blir dømt?
1: Livstid I fengsel.
0: Ja, men hvor sannsynlig det at vi kommer til å få en sånn avslutning på denne saken her, som har vart I 30 år uten svar?
1: Nei, nettopp fordi at disse konspirasjonsteoriene har fått gro I 30 år, så tror jeg at det vil aldri bli lagt dødt av folk, for at de vil ikke nødvendigvis tro på en dom her. Men familien sier jo at de har et svagt håp om at dette kanskje kan gi deg en ro da.
0: I dag starter altså rettssaken mot han politiet i USA mener står bak drapet på Tupac. Takk skal du ha for at du var med og fortelle oss litt mer om denne saken, kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold.
1: Takk.
0: Og nå skal vi høre litt Tupac selvfølgelig. Dette her, det låta Changes fra 1992.

0: never change.
1: Tupac var det med Changes, og vi skal fra 90-tallsrapp og over til fotball. For I morgen skal det avgjøres om mesterligadrømmen til Bodø-Glimt lever videre. De møter Union fra Belgia på Aspmyra I tredje kvalifiseringsrunde. Men det jo ikke dødslenge siden spill I Europa var helt utenkelig, og Glimt slet kraftig. Så hvordan havna de egentlig I toppen av norsk fotball? Det tema I en ny NRK-podcast kalt Glimt-koden. Hør her.
2: I en liten by på en liten stadion taper hjemmelaget nok en fotballkamp. Sentralt på banen har de en spiller som ikke takler press.
3: Akkurat på banen så manifesterte seg jo som mer smerte og frustrasjon og sinne.
2: De bestemte seg for å ansette en vraka trener fra Bergen.
4: Fikk ikke nesten sparken, jeg tror vi kan si at jeg fikk sparken.
2: Ingen har tro på at Bodø-Glimt skal vinne noe.
1: Ja, dette var et lite utdrag fra Glimt-koden, og den har du laget, Ola Helnes. Hei, Ola.
5: Hei, hei.
1: Du beskriver Bodø-Glimt I 2016.
5: Og det var kaos. Da var det mange spillere som ikke var på noe særlig god plass. Da du rykket ned I jubileumssesongen der alle hadde jo en drøm om at Glimt skulle gjøre det så bra I Eliteserien, og så ble det bare tull. Og spesielt Ulrik Saltnes og Patrick Berg kanskje, det var jo spillere som hadde forhåpninger til, som treneren selv innrømmer at de ikke fikk ut potensialet, og det handler rett og slett om at de var ikke klare I hodet. De la mye press på seg selv, og for Ulrik Saltnes sin del så fikk han altså veldig, veldig ondt I magen, og trodde han var alvorlig syk og måtte utredes både foran og bak da, uten at man fant noe da, men han kom jo til et vendepunkt oppe I toppetasjen sin som ble veldig, veldig viktig for Glimt.
1: Ja, ikke sant? Fordi vi hørte så vidt fra Ulrik Saltnes I klippet her, som jo ble viktig. Han ble kaptein etter hvert, og hyppig målskårer også, men han forteller I podden om hvordan han liksom hadde det med fotballen I 2016 der. Hvordan var fotballhverdagen I Glimt for ham?
5: Ja, han trodde jo at han var alvorlig syk I magen og måtte jo utredes for det da, og så kommer det jo to personer inn, eller egentlig tre personer da, som blir veldig viktige for han da, det jo trener Kjetil Knudsen som vrakgods fra Åsane I Bergen som kommer til denne klubben som rykket ned og så det Bjørn Mansverk som den her mentale treneren, og husk på han Ulrik Saltnes på en veldig dårlig plass, han ikke motivert å være fotballspiller lenger, den drømmen har han på en måte kastet litt på båten, men han kjempemotivert for å fikse livet sitt og bli kvitt de magesmertene, så han bestemte seg for at han skulle slutte på fotball. Slutt med Glimt og slutt med alt, og da begynner jo presset å slippe fra han, og skuldrene senker seg.
1: Ja, du nevnte assistenttreneren som ble kalt inn, nemlig Kjetil Knudsen, som hadde fått fyken I Åsane, og som flyttet over 100 mil nordover, og så huker de inn Mansverk, som du nevnte, en jagerflypilot for å jobbe med spillerne. Ja. Hva det som skjer?
5: Nei, de begynner jo med å akseptere at de mennesker med feil, og feil kan skje, og at man må tørre å være modig, man nødt til å gå I seg selv, de må slutte å skylde på andre. Patrick Berg var jo veldig opptatt av å skylde på andre når det gikk dårlig for han. Når de begynner å se innover og finne ut at ok, her må vi bare akseptere at vi må ta mikroforbedringene og bli bedre på det som vi kan gjøre noe med, og slutte å tenke på alle andre, og dropp det der resultatjaget og tenk så mye på det og bare fokusere på å få ut sitt potensiale og se hvor reisen fører dem.
1: Ja, og det jo en slags tydeligvis da, en mental snuoperasjon som foregår her, men kan du prøve å konkretisere hva de faktisk endrer?
5: Ja, det jo ikke noe som gjort på fem minutter. Det jo lett å si slutt å fokusere på resultatet og tro at det løser det, men det jo ikke sånn det funker. Altså, vi har alle tankekjør, jeg og du og Ulrik Saltnes og Patrick Berg og alle har tankekjør. Mm. For eksempel I en kamp som hvis de skårer, så tenker man fort, åh, deilig hvis vi vinner den kampen her. Så det jo det å lære seg at tanker har man ikke kontroll på, de kommer og går, og så det jo det å kontrollere, eller å kjenne seg selv da, og vite når det skjer, og at det bare tanker, og prøve å fokusere på arbeidsoppgaver. Så de ble jo veldig opptatt av det her med hverdager. Hvordan kan jeg bli bedre I dag? Hvordan forbedringer kan vi gjøre? Og sånn sett så blir også en kamp, det blir også en trening. Og til slutt så de ikke så opptatt av å vinne serien, eller vinne mesterligakampen. Det høres kanskje kanskje rart ut. De er jo selvfølgelig opptatt av det og veldig glad for det. De vil jo vinne, men det de kan fokusere på å gjøre noe med, det å forbedre seg.
1: Mm. Og de gjør jo nettopp det. Vinner serien hele fire ganger har de gjort det siden det gikk så dårlig den gangen i 2016. De tok sølv i 2019 og har tatt to sølv til. Og de kom til åttendedelsfinalen i Mesterligaen i år. En hel vill prestasjon. Kort til slutt, hvor lett er det å ikke tenke resultat da?
5: Jeg tror det er umulig. Som Patrick Berg sa til meg i et intervju etter at de tok ledelsen mot Brann i cupfinalen i vår, så er det den første tanken som sneker seg inn i hodet hans, åh, det er deilig hvis vi vinner den kampen her, åh, tenk så bra. Og det er jo tankekjør som kommer i veien for det de skal gjøre videre i kampen. De skal jo ut og fortsette å gjøre sitt beste, og prestere og vinne dueller og sånt, og ikke begynne å tenke at de skal forsvare en ledelse. Det så vi jo mot Sporting i den siste kampen i den åttedelsfinalen som du snakket om. Da ledet Glimt 3-0 for bortekampen, og de gikk ut på bortebanen der med en tanke om at nå skal vi forsvare denne ledelsen. De klarte ikke å løsrive seg fra resultattankegangen, så det er ikke til å unngå. Men det er jo det å lære seg å stå i det og finne måter man kan prestere, selv om sånne tanker kommer da.
1: Hvis du vil høre en charmerende historie om en snuoperasjon som endte i Norgesherredømme, skal vi kalle det, og også på et vis Europaherredømme, i hvert fall et godt forsøk på det, så kan du høre Glimt-koden i appen NRK Radio. Den har du laget, Ola Hellnes. Tusen takk for praten. Vi tar nå musikk fra Miles Smith. Dette er Nice to Meet You.

0: Smith var dette med Nice to meet you, siste låt ut I dagens Dagens, som laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Karline Orrestad, Even Nilsen og jeg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følge. Nå klokka 14 og du får straks lokale nyheter, men aller først. Vi tar nyhetene når klokka blitt to. Jon Dranes, først et nei til kronprinsessens eldste barn.
1: Marius Borg Høyby får ikke slippe fri fra fotlenka og de andre strenge reglene han lever med I varetekt. Oslo Tingrett har bestemt at Høyby fortsatt holdes varetektsfengsla hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet I dag ba han om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm. Likevel fikk påtalemyndigheten ja til fortsatt varetekt fordi de mener Høyby kan begå nye lovbrudd, sier reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: Ting fortsetter sånn som det nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet I varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg I huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
1: Dødsårsaken til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken ennå ikke slått fast over 8 måneder etter dødsfallet. Italienske myndigheter venter fortsatt på resultatet fra politiets tekniske undersøkelser, opplyser familiens bistandsadvokat. 27 år gamle Bakken ble funnet død på hotellrommet sitt I Italia lille julaften. 2 personer ble skadet da en bil kjørte inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde som ble truffet av bilen og kvinna I 50-åra som kjørte begge fraktet til sykehus. Flere biler utenfor apoteket ble også truffet før ferden endte ved skranken for resepter. Ingebjørg Range Sjåland driver butikk like ved og så ulykka.
3: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell, og så hører jeg at det en bil mot bil, men så hører jeg et til, og så titter jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet 2 biler av gårde, og døttet dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn I butikken I full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løper jeg inn etter, bare for å spurte om det var noen som var skadet.
4: Hva var det du tenkte da du løp bort?
3: Nei, nå jeg var jo redd for om noen hadde blitt I verste fall drept, men jeg var skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, da hadde du ikke hatt sjans.
1: Intervjuer Erling Legar. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som saksøkte dem fordi en tabbe kan ha kostet dem gevinster. I januar I fjor avslørte VG en feil som virket inn på blant annet supertrekninga I lotto. Ifølge avisa skal de 17 000 som saksøkte Norsk Tipping få en helt egen milliontrekning uten å betale for det. Og valrossen som gikk I land I Tana I Finnmark før I sommer funnet død. Ifølge I Finnmark ble dyret funnet I et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. NRK Nyheter ved Jon Branes.
5: Hverdagen tilbake for mange. Noen starter på jobb, mens andre starter å studere. Vi skal en tur til Universitetet I Tromsø for å snakke med de unge håpefulle. Og vi skal til Kirkenes, der flere videregående elever ikke har en plass å bo. Og for å sparke ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard I gang, skal vi høre Top Loader med sangen Dancing in the Moonlight.

0: 7 minutter over 2 denne mandags ettermiddagen. Det er tid for dagens første oppdatering av lokale nyheter, og der skal vi aller først høre at valrossen som oppholdt seg i skogen i Vestertana er funnet død.
1: Ja, det er dessverre sånn. Det bekrefter Frank Martin Ingele, virksomhetsleder for infrastruktur i Tana kommune, til i Finnmark og NRK. Han sier at det døde dyret må flyttes, siden det ligger nært en drikkevannskilde, og det er foreløpig ikke kjent hva dyret har dødd av. Prorektor Rikke Gurgens Gjærum ga en tydelig beskjed til de tusenvis av studentene som hadde studiestart i dag ved Universitetet i Tromsø. Hun oppfordret dem til å være sosiale.
2: Det å være til stede, bryne seg på andre mennesker, snakke, diskutere, komme seg ut av skjermene, det tror jeg er utrolig viktig. Men vi ser også en gryende liksom, optimisme rundt frivilligheten, det har vi sett siste året. Så med den pulsen som var her i dag, så har jeg trua på ungdommen vår.
1: Ingen ble skadd da en bil kjørte av veien og inn i et tre på E6 ved Kistrand i Porsanger. Ifølge politiet var det kun en person i bilen. Og vi tar med at utover ettermiddagen og kvelden er det meldt om stiv til sterk kuling langs deler av Finnmarkskysten. Vind kan gjøre det farlig å være ute i småbåt. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for kysten fra Nordkapp til Vardø. Og varselet gjelder til klokka 21 mandag kveld.
0: Det er Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her i ettermiddagssendingen i dag. Og hvis du vil holde deg oppdatert hele tiden, da er det bare å gå inn på nrk.no, Troms og Finnmark.

hånd i hånd fikk vi av Tobias Sten. Hvordan start får vi på hver uke? Det skal vi snart bli litt klokere på når vi får besøk av meteorologen. Da må vi også høre litt om det her gule farvarslet da, som er sendt for mye vind på kysten i Vestfinnmark. Aller først, Bryan Adams.

0: Have you ever really loved a woman? Det var spørsmålet til Bryan Adams. Der har jeg fått besøk av vakthavende meteorolog Markus Onarheim. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Det vindfullt nå langs delen av kysten.
1: Ja, det riktig det. Det et lite lavtrykk som spant seg opp ut forbi kysten i løpet av natten, og som kom inn og traff helt nord i Troms og, da, og Vestfinnmark, og som nå flytter seg langs kysten av Finnmark østover. Da. Så det gir både vindøkning, men også en del dreining i vind, da, så man får litt forskjellige vindretninger. For typisk sør-vest i forkant av lavtrykket, og så dreier det over på vest, eller det blir vindstille før det går over på nord-vest i bakkant. Da.
0: Og da hadde sendt ut gult farevarsel?
1: Ja, da vi sender det som vi kaller for kulingvarsler. Så når vi får vind opp i stiv kulingstyrke langs kysten, så sender vi kulingvarsler for å gjøre folk i kystområder oppmerksom på at nå blåser det litt opp.
0: Vi får bli litt klokere på været da. Vi kan starte med Troms. Hvordan blir været der i dag?
1: Ja, Troms nå er skibotten varmest med 14,4 grader klokka 12. Det er stort sett opphold og lettere skydekke. Og utover ettermiddagen så vil det bli en sørvestlig frisk bris på kysten i nord i kveld. Og det fortsetter å sprekke opp med skyer, så mindre og mindre skyer. Og det vil komme litt skyer tilbake da, inn fra vest utover kvelden.
0: Hvordan blir været i Troms i morgen?
1: Det blir en kort periode med sørvestlig liten kuling utsatte steder, før vinden snur, og det blir utover ettermiddagen økning til vestlig liten kuling på kysten i nord. Første del av dagen preges av en sky av hver type, regnbyger, og først på kysten og senere også i indre strøk. Men lettere å være utover ettermiddagen, lengre perioder med opphold da.
0: Hvordan blir været i Finnmark i dag? Har du mistanke om at det blir litt vind på kysten?
1: Ja, det riktig. Nå hadde Kirkenes 16,9 grader klokka 1, mens Sluskfjellet på Sørøya, som også har hatt en god del vind, hadde 3,5 grad. Regn og regnbyger på kysten, spesielt i vest og i forbindelse med dette lille lavtrykket, men også i forkant av lavtrykket i øst. Lettere skydekke og opphold i indre strøk, ser jeg, og blå himmel flere steder. Og en vestlig stiv kuling da, på kysten i vest, og ellers i indre strøk lite vind.
0: Hvordan blir været i morgen da i Finnmark?
1: Jeg kan bare ta litt om hvordan det blir utover kvelden. Dette lille lavtrykket vil jo som sagt fortsette å flytte seg østover og gir da vindøkning og vindregning og forbigående regnbyger. Og vind vil dreie utover kvelden, og de fleste steder vil oppleve, som jeg sa, både sør-vest og etter hvert nord-vest. Og styrken vil lokalt bli da sterk kuling utsatte steder. Og så vil det fortsette å være lettere å være og en vestlig bris og skiftende skydekke i indre strøk. Og morgendagen, rolig dag værmessig sammenlignet med i dag, med en sky av hver type, nordvestlig eller vestlig bris i morgen og kveld, økende til frisk bris utsatte steder i vest. Dagen starter med regnbyger på kysten og opphold i øst. Da. Senere så blir det spredte regnbyger og litt lettere skydekke.
0: Så over til Svalbard da, hvordan blir været der i dag?
1: Akkurat nå så er det sol i Longyearbyen og litt høyere temperatur enn ventet, 3,6 grader på Svalbard lufthavn klokka 1. Litt skyer, men også gløtt av blå himmel, noen spredte sludd og snøbyger, og ellers lite vind. Utover dagen blir det en nordlig vind, og det flytter kald luft sørover på øygruppa, og det blir en frisk bris omkring nord. Spredte snø og sluddbyger i nord, og senere også i sør. Og det blir nok sludd i Longyearbyen utover kvelden. Det er mulig det også blir snøbyger i Longyearbyen i løpet av kvelden og natten. Ellers så en skya, eller delvis skya på Spitsbergen i dag.
0: Hvordan blir været da på Svalbard i morgen?
1: En skiftende bris, nordøstlig frisk bris utsatte steder helt i nord i morgen kveld. Ellers så lite skyer fra morgenen, og så blir det tilskyende spesielt i sør og helt i nord. Litt høyere temperaturer enn i dag, og for det meste sluddbyger da.
0: Takk for at du ga oss værmeldingen for i dag og i morgen, vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. Og så får du ha en fin mandag.
1: I like måte.

0: Ja, vi har hørt Crash Test Dummies med låta Og Geir, vet du hvor mange M-er det I titelen?
1: Nei, jo, jeg var litt sånn eardropping når du drev å lage det der, så da fanget jeg opp akkurat antallet, men hadde ikke vært for det, så hadde ikke jeg visst at det var, husker jeg riktig, 12.
0: 12 M-er, ja. Det yes. fin titel. Tror du det eneste titelen I verden med 12 M-er I låta?
1: Det må det jo definitivt være.
0: Ja. Vi jo inne I tida nå der mange sommerferier begynner å ta slutt. Og Geir, det ikke så lenge siden din ferie tok slutt.
1: Nei, jeg har bare vært på jobb I en uke da, sånn at...
0: Ja. Hvordan går det med det?
1: Jo, takk som spør, men det går veldig bra. Vet du, det har vært... Altså, I år har jeg liksom fått krysset av et par ting som på lista mi, over ting som jeg hadde lyst til å gjøre. Og en av de tingene var å dra til Senja.
0: Ja, turist ja. I egen landsdel.
1: Ja.
0: Det må man gjøre mer av.
1: Det var, og det regnet, og det regnet, og det regnet, men Senja var ufattelig vakker likevel.
0: Ja, selv om vi tilbake, mange tilbake på jobb, eller tilbake I studiene, eller til andre ting, så det vi har igjen da fra ferien jo minnene våre. Og kanskje har vi til og med kommet hjem fra en solfylt tur I syden.

0: Talk hørte vi av Aida. Og det er egentlig bare å finne fram mobilen din, for snart så sparker vi i gang dagens konkurranse, rett etter litt musikk.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin.
3: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even har fanget inne i skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.
8: Hei!

0: De er tydeligvis så store på guttene I All For One I låta I Swear. Nå tiden inne for dagens konkurranse, og hva det du har funnet frem til I dag, Geir?
1: Jeg tenkte at vi skal starte litt sånn, veldig enkelt når det gjelder konkurransen denne uka. Så I dag det en sånn der, hvem hører vi her konkurranse?
2: Samtidig så jo tilbakemeldingen fra bedriftene at juni og hittil I juli så har de opplevd en god sommersesong. Og så sier de jo det at langs E6 rapporteres det om gjennomgående god trafikk.
0: Ja. Du sa at du skulle starte enkelt. Ja. Jeg tror du må gi oss noen hint.
1: Ja, du skal få noen hint. Altså, hun jobber med noe som svært I fokus akkurat på den her tida av året. Hun leder for den organisasjonen.
0: Ja.
1: Og så har hun tidligere jobbet for et flyselskap. Vi kan ta med det videre. Så har hun også jobbet for Helse Nord.
0: Mange viktige jobber.
1: Ja, hun ja. Markant dame I ja. Nordnorsk sammenheng.
0: Hvem det altså vi hørte her? Send ditt svar I appen NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Og som vi hørte I nyhetene, så altså valrossen I Tana, som da har tatt tur inn I skogen der, nå funnet død. Og vi skal høre litt mer om den saken, rett etter gården.

0: Planes fikk vi av gården. Valrossen som de siste ukene har satt Vestertana på kartet nå funnet død. Ifølge virksomhetsleder for infrastruktur i Tana kommune, Frank Martin Ingele, så det hittil ukjent hva som dødsårsaken. Valrossen ble funnet ute i skogen. Ekspert på valrossa Rune Å har sett bilder av det døde dyret, og han tror at noen har vært og tatt en av støttennene til den.
1: Ja, det første du ser at ene tannet borte, så noen har tatt den.
2: Hvorfor tror du noen har tatt den?
1: Noen har revet av den, ja. For da må du fulle ut bare å få knekt en sånn den. Det klarer ikke valrossen selv, så her har noen knekt en tannet og tatt den med seg.
2: Har du noen tenker om hvorfor det?
1: Nei, det er jo valrosstann. Hvor ofte får du tak i det? Hvis den har litt sånn samlegen eller lyst til å ta vare på det, så skjønner jeg jo fort at noen vil ha den. Jeg får med seg bare en da, selvfølgelig, for du må ta spentlak på den andre for å få løsnet den ene. Og når du først har tatt den ene, så får du med den andre. Du får ikke satt den fast på noe vis for å knekke den av den. De sitter jo dønn fast der i tenneren, og steinhard.
2: Mm. Så snakket vi litt tidligere om mulig forklaring til at den har dødd her i Tana.
1: Ja, vi har jo bare ett tilfelle i omtrent Europa, hvor vi kjenner til tilsvarende hendelse, og det var jo Stena i 2023, som rota seg inn i Østersjøen, og der var det noe mat, og hun ble tynnere og tynnere, og endte opp i Finland, svømte opp en liten elv, endte opp i en hage, og endte til slutt opp i skogen, hvor hun har lagt seg til å dø. Da. Så det er det eneste tilfellet vi har, hvor vi kjenner til at dyr har kravlet langt opp i skogen, og lagt seg til der for å dø. Da.
2: Så du tror ikke at den, i dette tilfellet at valrossen har forvirret seg inn i skogen og ikke klart å finne veien tilbake til land?
1: Nei, jeg tror ikke det. Det var jo ting som tydde på at den hadde kravlet seg på land, og så senere på kvelden gått ut igjen, og så på nytt kravlet seg inn på land, og bare fortsatt oppover i skogen og oppover i lia, og det skjønner jo valrossen at det her er jo ikke riktig vei til havet, så det er nok en bevisst handling. Hvis den skal lete etter en slags forklaring, så kan det være det at enkelte flokkdyr trekker seg unna flokken sin, unna der artsfrender kan være, og for å dø, for å unngå å tiltrekke seg rovdyr. Om det er det som er tilfellet her, det vet jeg ikke, men det er den gjengse oppfatningen når dyr skjønner at de skal dø, at de drar seg vekk fra der flokken sin normalt vil være. Nå er jo både den her og Stena enslige dyr, men det er mulig at adferden fortsatt ligger igjen, nemlig at de skal gjemme seg, komme seg vekk for å dø. Da. Og vi har som sagt bare Stena å forholde oss til tidligere, og den valrossen i Tana har gjort akkurat det samme som Stena, nemlig krøpe seg opp og gjemt seg for å dø.
2: Men ja, litt tilbake til deg, Tana. Du tror ikke noen bevisst har drept den for å få tak i en tann?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det har nok skjedd i etterkant.
2: Mm. Er det ulovlig å ta en sånn tann?
1: Altså, det her er jo en fredet art som tilhører Fiskeridirektoratet, og det er jo egentlig deres eiendom. Så det er de som har eiendomsretten over alle marine pattedyr, samme hvor de er igjen. Så det er i prinsippet deres eiendom da. Jeg tror ikke at folks tilstedeværelse og nærvær har medført at valrossen har gjort som han har gjort. Dette her tror jeg er helt bevisst handling, uavhengig av oss, og den trafikken som har vært i den valrossen i Tana er jo helt minimal og har ingen påvirkning på dens adferd. Så den har jo bare gjort sånn som valrosser gjør, nemlig å ligge og slappe av og spise og gjort minst mulig. Så vi skal ikke skylde på noen at det her er naturens gang, rett og slett.
0: Ja, det sa Rune Å, som ekspert på valrossa i BirdLife Norge, til reporter Ida Emilie Lindseth. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no Troms og Finnmark. Frem mot NRK Nyheter klokka 3 skal Ella Lockert gi oss låta «Hva om det finnes noe mer?».

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, sier politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20 til 50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri om lag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Forventninger, håp og nerver, det nok mange som kjenner på I dag da de har sin aller første dag som student, og dermed starter på en helt ny hverdag og kapittel I livet sitt. Og da det fint med en fadder, som vi skal høre mer fra her I ettermiddagssendingen. Det Geir Samuelsen og André Benningsen som holder deg med selskap her I radioen, der det snart tid for en oppdatering av lokale nyheter, og det på andre siden av Truls og låta Out of

0: Vi gjør til Truls her I ettermiddagssendinga for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka har blitt 3:06. Det tid for en oppdatering av lokale nyheter, der vi først skal til Tana.
1: Ja, for valrosen I Vestertana kan ha trukket seg unna for å dø, det sier Erlend Eide, miljørådgiver I Tana kommune. Valrosen ble funnet død inne I skogen. Eide tror ikke mennesker har skyld I at dyret døde.
2: Jeg tror ikke at folk eller folks tilstedeværelse og nærvær har medført at Vardåsen har gjort som han har gjort. Dette her tror jeg helt bevisst handling, så den har jo bare gjort sånn som Vardåser gjør, nemlig å

0: og har de siste tre sesongene spilt for Saitama Broncos og Yokohama Excellence. Og klesmerket Ulvangen nå kjøpt opp av kjeden XXL, det bekreftet tidligere eier av Brav AS og grunnlegger Vegard Ulvang. XXL forteller at de ser potensialet og har ambisjoner om å videreutvikle produktet. Den tidligere langrennsløperen fra Kirkenes gratulerer XXL med en god handel og er glad for at de tar over Ulvang-merkevaren.
1: Det er Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her i ettermiddagssendingen. Og du kan holde deg oppdatert til enhver tid på nrk.no Troms og Finnmark.

Det sang hun Camilla North. Det studiestart over hele landet i dag, og ved UiT så over 600 faddere klar for stor innrykk. Snart skal vi høre fra to av dem, rett etter Linn Maria.

0: Vi hørte Undecided som vi fikk av Linn Maria fra Lyngen. Rundt 7800 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiT Norges arktiske universitet, da fordelt på campuser i Tromsø, Narvik, Harstad og Alta, men også på nettstudier. Eskil Jakobsen og Anniken Aslaksen er to av over 600 faddere som har ansvar for å gi ferske studenter en god start på studietida.
1: Jeg synes jo det er veldig greit at studenter får en god start, og da kan jeg i hvert fall ikke ha det på samvittigheten min at jeg ikke har stilt opp, tenker jeg. Jeg synes det er viktig å være der.
2: Anniken, hva med det?
3: Jeg synes det var veldig fint som ny student å kunne ha muligheten til å oppleve fadderuka med faddere selv, og derfor vil jeg være fadder og ta litt ansvar rett og slett for at de nye studentene skal få en fin studiestart.
2: Fordi det å være student og være her nå, første dagen, masse nye fjes, hva er det som går gjennom hodet til folk da? Husker du det?
3: Det er tusen tanker som går gjennom hodet. Og det er så mye spenning og usikkerhet, og da kunne ha noen tryggheter i alt det her å kunne forholde seg til, det er kjempedeilig. Man har så mye spenning, og alt er nytt. Så det er fint å kunne møtes litt her.
2: Anniken var jo litt inne på det, altså alle de tingene man tenker på når man står her som helt fersk student. Hva skal man egentlig si til dem etterpå da, når de går ut og skal treffe dere i faddergruppen?
1: Altså, ikke vær redd. Ting ordner seg som regel. Bare møt opp, vær deg selv, og så tar du det derfra.
2: Anniken, hva tenker du om det her da? Har du en sånn god plan for å være imøtekommende nok?
3: Jeg tenker at jeg har selv vært ny, og det beste jeg visste, det var åpne faddere. Så det at noen åpner armene og sier «Hei, det her er meg, jeg er her for at du skal ha en fin studiestart». Og bare være klar for at det er masse nye folk, de vet ikke hvem du er, og er kanskje litt nervøs. Så bare være trygg i din rolle er super hjelpemiddel. I denne fadderuka.
0: Ja, det sa til slutt UiT-fadder Anniken Aslaksen. Og under selve åpningsarrangementet fikk både studenter og ansatte høre fra prorektor Rikke Gørgens Gjærum, som ønsker velkommen til et nytt semester. Og selv så er hun strålende fornøyd med oppstarten.
4: Det var jo et folkehav, og solen skinte, og nei, det var en utrolig fin dag. Studenter som spilte musikk, og varaordføreren holdt tale, og studentene, du kan liksom kjenne energien boble, alle disse ungdommene som kommer på første studiedag.
2: Og så har det jo tidligere vært snakk om en del at ja, studenter må, vi må få mer studenter til campus og alle de her tingene. Så hvor viktig er det?
4: Jeg tror det er kjempeviktig, og det snakket jeg også om i talen i dag, at det å være til stede, bryne seg på andre mennesker, snakke, diskutere, komme seg ut av skjermene, det tror jeg er utrolig viktig. Og det vet jeg at mange av foreleserne har et bevisst forhold til å snakke med dem om dette med å danne kollokviegrupper og være sammen. Så jeg tror det er viktig, men vi ser også en gryende liksom, optimisme rundt frivilligheten, det har vi sett siste året. Så med den pulsen som var her i dag, så har jeg trua på ungdommen vår, jeg.
2: Fordi den egen del, husker du hvordan det var når du selv liksom var førsteårsstudent, den følelsen av å stå på en sånn her plass?
4: Husker det veldig godt. Husker det var veldig, det kriblet i magen, og jeg tenkte sånn, kommer jeg til å klare det, kommer jeg til å skjønne det? Og sånn tror jeg alle har det, så å snakke om at det er helt normalt å være nervøs, det er helt normalt å være litt sånn, skal jeg tørre å si hei? Men nå ser jeg at det er veldig mange som snakker med hverandre, og som sier at nei, vi blir kjent i dag, vi ser som de har kjent hverandre i 10 år. Så de er sosiale også, de er ikke bare på skjerm, det er bra ungdom.
2: Og til slutt, bare litt råd til dem nå når de skal inn i denne studietiden.
4: Ja, rådet mitt det er jo å skjønne at ting ikke kommer av seg selv, og at studietiden ikke bare er noe som skjer deg, men det er noe du skaper. Så du må være aktiv og til stede og engasjere deg, både det fagsosiale arbeidet og liksom ditt eget akademiske arbeid. Du må bruke tid og krefter, det koster, og noen dager er det kjedelig, noen dager er det vanskelig, og andre dager er det fantastisk, og det er normaliteten. Så jeg tenker det å jobbe hardt, få deg gode venner, ha et godt liv, kom deg på fjellet, sitt i lesesalen og gå på bibliotek og sitte i kantina og le.
0: Ja, det var et godt råd, ikke bare til studenter, men kanskje til oss alle. Vi hørte prorektor Rikke Gørgens Gjærum ved UiT, som da snakket med reporter August Hansen. Og litt senere i ettermiddagssendingen så skal vi høre fra studentene selv, som har sin første dag i dag, og litt om hvordan studiet de har valgt.

Om du vil, fikk vi av Lorentzen. Og om du vil, så kan du bli med I dagens konkurranse, så vi skal ta og gjenta om litt. Kanskje Geir I det gavmilde hjørnet og gir oss noen flere hint. Det var tydeligvis en litt vanskelig konkurranse I dag. Det blir det mer om rett etter Maroon 5.

0: Gunn Kvåle med låta Sommeren før deg, og vi snakker jo litt om det her da. Ferien over, hverdagen tilbake, så vi spør rett og slett, hva det beste med hverdagen?
1: Ja, vi jo inne I den tiden der ferien faktisk over for mange, og så det da hverdag med jobb, studier eller andre ting som starter opp igjen.
0: Det kan jo kanskje være litt trist da at ferien over, men husk, vi må ta vare på hverdagen.
2: Når en morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten

0: Ja, da fikk vi noen gode ord inn i dagen.
1: Vakker sang hver dag.
0: Ja, vi jo da inne i tida der mange sommerferier tar slutt, og vi prøver å være konstruktiv og positiv og spør dere hva det beste med hverdagen.
1: Og ei som har skrevet melding til oss, ja, det Karina, og hun skriver: det beste med å komme tilbake til hverdagen er rutinene, jobb, kollegaer, og ikke minst at man ikke et så mye om sommeren som man har en tendens til å nyte. Man har en tendens til å nyte for mye god mat og drikke. Nå det altså da tilbake til knekkebrød og vann.
0: Ja, en overgang.
1: Ja,
0: det er en overgang.
1: Det var voldsomme greier.
0: Også Alvilde har gått inn i appen NRK Radio og da funnet fram til ettermiddagssendinga for Troms og Finnmark, og sendt oss en melding, og hun skriver: det beste med hverdagen er at alt fungerer. Plages man med noe, så hjelpa der, enten via nett eller i nærheten. Kontor, butikker åpen, det liv og leven i bygda, og hun gleder seg til skolen starter opp. Unnskyld, unga, skriver i parentes.
1: Ja, send inn til oss, folkens.
0: Ja, hva liker du best med hverdagen?

Vi har hørt en ny musikk fra Dagny, låta C'est la vie, som hun selv sier handler om å ikke ta seg selv så høytidlig. Flere unge I Kirkenes står uten bolig en uke før skolestart på den videregående skolen. Nå ber rektor privat om å åpne opp dørene. Vi skal snakke med rektor på Kirkenes videregående skole nå snart, rett etter Laura Brenningham, tror jeg sa det rett.

0: Self-control fikk vi av Laura Branigan. Det nærmer seg skolestart for videregående elever over hele landet. Og for dem som må reise hjemmefra for å gå på skole, så er det en ting som kanskje er det aller viktigste, nemlig å skaffe seg bolig. I kirkene så er det fortsatt flere unge som nå står uten plass å bo, få dager før skolen starter. Vi har med oss rektor på Kirkenes videregående skole, Øystein Hansen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hvor mange elever er det som nå står uten bolig?
1: Her i dag så er det cirka 15 elever som enda ikke har funnet seg en plass å bo.
0: Hvordan er situasjonen nå da sammenlignet med flere tidligere år?
1: Ja, vi har jo hatt noen år nå, ja, de 5-6 siste årene der, har vi ikke hatt det samme trøkket på elevboligene. Men nå i fjoråret som en opptakt, og nå det her året, så er vi tilbake der hvor vi var for en, ja, 15 år siden med stor trøkk på elevboligen.
0: Det er jo altså 65 elevhybler i Søveranger til borteboendes elever, men det er mange elever som nå står i kø for å få plass her. Hva kan være grunnen til at så mange elever har søkt seg inn på de her elevhyblene?
1: Ja, det er nok flere forklaringer på det, så de to tingene som jeg kanskje fester meg litt med, det er, altså, det ene er at det er færre boenheter som er ledige på det private markedet. Det andre er at vi er en populær skole for borteboende elever, og det er kanskje flere elever nå som ønsker å bo i elevboligen vår enn hva tilfellet har vært de senere årene.
0: Hva kan være grunnen til at det er færre boliger som nå er tilgjengelig på det private markedet?
1: Ja, en sannsynlig forklaring der, det er jo at det er flere private utleiere som kanskje, ja, mer sikter seg mot kortsiktige leieforhold som Airbnb og andre kortsiktige tilbud.
0: Likevel så oppfordrer du elevene som ikke har skaffet seg bolig til å møte opp til første dag på skolen. Hvorfor det?
1: Ja, absolutt. Oppfordringen vår er veldig klar. Er du kommet inn på skole her i Kirkenes, så møt opp på skolen, så ordner vi med midlertidig innkvartering i skolens lokaler. Da benytter vi gymsalen, og vi utstyrer den med nødvendige ting som kjøleskap og mikrobølgeovn og kaffetrakter og litt sånt der. Og erfaringen vår er jo at i løpet av en uke eller to så har det ordnet seg med hybel eller annet bosted for de aller, aller fleste.
0: Så for dem som da siste dag før skole ikke har plass å bo, så har de et sted å likevel bo i gymsalen altså?
1: Absolutt. Så om det er en elev eller flere elever som ønsker å komme, altså vi åpner jo hybelhuset og tar imot elever som skal bo der lørdag og søndag, da er det også mulig for de elever som ikke har fått plass å bo, kom hit, så har vi gymsalen klar.
0: Er det noe som lokalbefolkningen kan gjøre noe for å bidra?
1: Ja, det blir jo en henstilling da fra skolen om at nærsamfunnet her i Kirkenes, altså Hesseng, Kirkenes, Bjørnvann, Sandnes, ser i egen bolig og om de har et ledig rom eller en ledig leilighet som de kan tenke seg å leie ut til ungdommene. Vi er jo helt avhengige av at samfunnet rundt kan ta imot de fleste borteboende elever. Så vi har jo 65 elevhybler hos oss, og vi har jo flere borteboere enn det. Så vi er helt avhengige av private utleiere. Så henstillingen vår er klar. Se i egen bolig. Har du noen ting som står ledig, så leie ut til ungdommer. Det er godt for samfunnet vårt.
0: Har du fått noen respons på den oppfordringen?
1: Vi har ikke fått noen respons enda, men jeg håper jo at nå når skolestarten nærmer seg, det er bare noen dager til vi skal ta imot elevene, at det da er flere som vil åpne huset sitt.
0: Takk for at du var med i ettermiddagssendingen, rektor på Kirkenes videregående skole, Øystein Hansen, og så får vi håpe at det ordner seg.
1: Ja, vi håper det, og så ønsker vi alle elever lykke til med det kommende skoleåret.

0: Vi hørte om igjen som vi fikk av Ratsika. Og har du deltatt I konkurransen, da kan det være lurt å komme deg nært mobilen din. Nå trekker vi en vinner, som vi også ringer opp.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
3: Det så kraft I oss, det så energi I oss. Få noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
1: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 16. En kvinne i 70-årene bekreftet omkommet etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen på E39 i Sunnhordland. Ulykken skjedde tidligere i dag, og de pårørende varslet. I alt var 5 personer involvert, og 1 person innlagt på Haukeland med kritiske skader. Tunnelen var lenge stengt, men nå åpnet igjen. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 6,6 ifølge Reuters. I hovedstaden Bogota skal det være flere skadde og store skader på bygninger. Skjelvets episenter var vest i landet på Stillehavskysten. Marius Borg Høiby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høiby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrudd. Den avgjørelsen blir nå anket, opplyser forsvarer Petar Sekulik. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett, med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
1: Dette et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det ikke. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke dusinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Og Friidretts-Norge samlet i Birmingham i dag, hvor EM i gang. Flere norske utøvere har allerede vært i ilden, men en som må vente til senere i kveld Jakob Asserson Ingebrigtsen, som skal springe 5000 meter. En distanse han tok gull på under forrige EM og under OL i 2024. Og siden det har han trent bra til tross for skade, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.
2: Det er stor nysgjerrighet rundt Jakob sitt, skal vi si, comeback. Da. Det er 11 måneder siden han konkurrert sist. Da var det VM i Tokyo, vært gjennom et inngrep i Achilles. Men vi får litt rapporter på at han har trent ganske så bra de siste månedene i St. Moritz. Hatt basen sin der, hatt hardøkte ned i Chiavenna i Italia, og at det har gått relativt bra, så tror jeg at Jakob vil ikke stille til start her hvis ikke han føler seg ok.
0: Løpet kan du følge på NRK1 klokken 21.40. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Noen mandager litt mer blå enn andre, og kanskje denne mandagen en sånn en. Vi inne i tida der mange tilbake på jobb, på skolen eller andre ting etter sommerferien. Men det trenger ikke være så dumt egentlig, for i dag så hyller vi hverdagen. I dagens ettermiddagssending for Troms, Finnmark og Svalbard så kan du som hører på være med på denne hyllelsen av hverdagen. Hva synes du er best med hverdagen? Send oss en melding i appen NRK Radio. Nå er det snart tid for å bli oppdatert på de lokale nyhetene, rett etter at Madness har gitt oss sangen om Our House.

0: Madness ga oss låta Our House her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka den 6 minutter over 4 denne mandags ettermiddagen. Det tid for en oppdatering av de lokale nyhetene der vi først skal til Tana.
1: Ja, for valrossen I Tana har mest sannsynlig trukket seg inn I skogen for å dø. Det tror Erlend Eide, miljørådgiver I Tana kommune. I følge han så finnes det bare ett eksempel på lignende adferd blant valross I Europa, og det handler om valrossen Stena da den døde I Finland I 2022. Eide tror ikke valrossen I Tana har forvillet seg inn på land.
2: Det var jo ting som tydde på at den hadde kravlet seg på land, og så senere på kvelden gått ut igjen, og så på nytt kravlet seg inn på land, og bare fortsatt oppover I skogen, og det skjønner jo Valdrossen at det her jo ikke riktig vei til havet, så det nok en bevisst handling.
1: I helga var NATO-toppene Mariah Ingham og Jason Knowles på besøk I Hammerfest. De har seilt rundt I nordlig farvann de siste ukene med krigsskip og forsyningsskip. Dette for å vise NATO sin tilstedeværelse og øve under arktiske forhold. Avisa Hammerfestingen omtalte saken først. Prorektor Rikke Girgens Gjærum

0: Neste stasjon fikk vi av Emilie Hollow, og I dagens ettermiddagssending så hyller vi jo litt hverdagen, vi prøver å være litt sånn konstruktiv, så vi ber dere som hører på om å sende oss en melding da, hva dere synes best med hverdagen. Og Geir, hva synes du best med hverdagen?
1: Altså, sånn kontra ferie, så det jo dette her med ikke sant, ferie kan være sånn at det liksom, du har ikke noen planer, og så gjør du akkurat det du bare plutselig kommer på, og det jo en fantastisk ting å ha det sånn. Men så det veldig godt når da hverdagen og arbeidsdagen kommer tilbake, for da vet du hva du skal gjøre. Det meste planlagt, og dagene liksom lineet opp mye godt. Så når man har hatt liksom den der friheten, så det greit å komme tilbake til det som sånn ganske sånn spikret. Og også det som flere her har vært inne på, liksom, det med å komme tilbake til jobb, møte kollegaene igjen, og den interaksjonen som det gir, og den gleden det gir. Så sånne ting bra med hverdagen og arbeidslivet.
0: Ja, du enig med Geir, eller det andre ting med hverdagen du synes best? Send oss en melding I appen NRK Radio, der du finner fram til da, ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.

0: Daisies hørte vi av Justin Bieber. Asvei en av mange I landsdelen som bor I et rasutsatt område. Og hun har ventet I 3 år på å få svar fra kommunen om det noe hjelp å få for å sikre området for ras.
1: Det var her, midt I bakken, landhagen.
2: Ja. Midt I hagen til Asvei Andersen I Spannestalen I Lavangen kommune landet det I 2023 en stor steinblokk på flere tonn. Den landet få meter unna det gamle røde huset hvor hun og hennes bror bor.
1: Men det samme når steinet landet så rister jo hele huset.
2: Spannestalen omringet av høye, bratte fjell, og hun opplever stadig at det raser fra fjellet bak huset, spesielt på regnværsdager.
3: Det var ikke de her mengdene med stein som var her bak. Jeg lekte faktisk I ura bak stein, eller bak her.
2: Hennes datter Elisabeth Jonsen tittet bekymret opp på den store steinrøysen bak huset. Hun forteller at de helt siden raset gikk har uttrykt overfor kommunen at de lever I frykt og ønsker å se på muligheter for å rassikre eiendommen. Men at de til tross for dette ikke har mottatt noe hjelp eller informasjon fra kommunen.
3: Vi står uten å vette hvor vi skal søke, hvem vi skal søke, hva slags søknader som må til, hva slags papirer som må til. Og det veldig tungt. Da hadde vi jo håpet på at kanskje kommunen kunne være med og bidratt til å hjelpes til, men har ikke fått det heller. Ingen dialog med kommunen.
2: Reide Nikolaisen, fungerende regionssjef I NVE Region Nord, forklarer at boligen ligger rett I utkanten av en faresone med rødt nivå for skred.
4: Samtidig så har ikke sånn kartlegging tilbakevirkende kraft, så man vil kunne bruke en bolig som før. Ingen vil bli pålagt å flytte av den grunn. Og det veldig mye eksisterende bebyggelse I Norge som ligger I områder som vi I dag ikke ville tillatt bygging av boligbebyggelse.
2: Ifølge regelverket I Norge har man selv ansvar for å sikre egen eiendom. Men det finnes statlige midler man kan søke for å få støtte til rassikring.
4: Det mulig for kommunen å søke om tilskudd til sikringstiltak hos NVE. Men det kommunen som må stå som søker.
2: Kommunedirektør Karin Eriksen forteller at de har ønsket å få på plass et møte med NVE og de pårørende. Men at dette ikke har vært mulig før en kartlegging av skredterreng ved tomta var på plass. Noe NVE bekrefter. Denne kartleggingen var klar I starten av 2025 for omtrent 1,5 år siden. Eriksen sier bemanningsmangel gjør at ting tar tid.
5: Det lite bemanning, mange saker, stor saksmengde, om å gjøre en tøff prioritering. Det dessverre en del av hverdagen til kommunen Norge. Hvis det hadde vært en sånn situasjon at det var umiddelbart fare, så hadde vi tatt kontakt straks. Men vi har ingen signaler på at den situasjonen I dag.
2: I romjula 2025 raste nye steiner ned mot boligen. Tross gjentatte henvendelser og ny purring I juni, har familien fått lite svar fra kommunen. Først etter at NRK tok kontakt, har de fått svar.
3: Måten vi har fått svaret på jo veldig trasig. At NRK må inn og røre som sagt I gryta før vi får et svar. Jeg synes jeg helt forferdelig.
5: Ja, jeg har full forståelse at det føles kjipt.
2: Det svarer kommunedirektøren.
5: Og jeg prøver å følge det opp og prøver å skape en god dialog med innbyggerne. Så jeg håper jo at den blir enda bedre når vi har all bemanningen på plass hos oss.
2: I svaret fra kommunen kommer det frem at de vil prøve å få på plass et møte med NVE, men at de venter på at en ny teknisk sjef skal tiltre. Jonsen synes at svaret bare unnskylder flere utsettelser, og at dette haster.
6: Familien rundt jo kjemperedd for at det skal komme nye ras. At vi får en telefon at huset tatt, vi har mistet de nærmeste vi har.
0: Og reportere I denne saken, det var Azura Reinholdt og Elena Bulai Løvland. Du kan lese mer om denne saken på vår nettside nrk.no/troms og Finnmark.

Ikke syng, det sang han Erlend Ropstad. Det kommet inn en trafikkmelding for på hurtigbåt rute 350 Måsøy-Ekspressen. Så det sånn at båten MS Hollendar nå innstiller ruta ut dagen i dag. Og det da på grunn av det dårlige været som nå på kysten av Vest-Finnmark. Nå det tid for Alphaville og Big in Japan.

0: var låta Big in Japan, Over for Alphaville, var ikke noe tvil.
1: Det hørte ut som det ikke, til helt noll, siden det slutt ikke var så veldig stor.
0: Ja. Det var Big in Japan i akkurat 3 minutter og 52 sekunder. Vi har fått en melding fra Johan som skriver at gleden med hverdagen ble godt oppsummert av en Geir. Det var altså du som oppsummerte gleden av hverdagen for noen minutter siden. Kort oppsummert, hva var din oppsummering?
1: Nei, altså, det er jo dette her for en forskjell mellom det å ha ferie og ikke ha noen planer, ikke sant? Og bare gjøre noe intuitivt der og da. Og det funker helt greit i 3 uker, kanskje en måned. Men så er det så veldig godt å komme tilbake og liksom ha rammen rundt hverdagen, og du vite hva du skal, og slippe å planlegge sånn fra dag til dag. Nå er det veldig mange som planlegger ferien, sånn sånn alt det stablet opp, men noen, som meg da, kan finne på å bare ta det fra dag til dag, og da er det godt å komme tilbake og ha liksom den hverdagslige rammen rundt livet ditt.
0: Ja, du som hører på, hva synes du er det beste med hverdagen? Du kan jo dele med oss i appen NRK Radio, men det er jo sånn da at hadde det ikke vært for hverdagen, så hadde vi kanskje ikke hatt ferie eller nytt. Kunne nyte den ferien da?
1: Nei, det er jo noe med det der forskjellene i livet vår som hele tiden er veldig viktig. Altså, hadde du hatt evig sommer, så hadde det blitt forferdelig kjedelig. Det som er fint med sommeren er at den total variasjonen fra vinteren er annerledes. Altså, sånn er jo livet skrudd sammen ofte.
0: Ja. Følg noen sitater her. Carla Kuban. Uten mørke finnes ingen drømmer. Ja, det var dyp.
1: Ja, den er...
0: Og så har du Madeleine... Lengle, tror jeg det uttales. Det er litt mer konkret. Man må kjenne mørket før man kan sette pris på lyset.
1: Ja. Ja, ikke sant? Det er akkurat det jeg snakker om, at det er forskjellene her.
0: Ja, og så har Francis Bacon, litt lettere navn å uttale, litt inne på det samme. For at lyset skal skinne, så klart må mørket være til stede. Nå er det ikke så at hverdagen er mørket, men det er den kontrasten.
1: Nei, det er kontrasten og forskjellen som du hele tiden trenger, for hvis alt hadde vært likt, ja, det er sovnet av, altså.
0: Jeg tror vi hadde gått vei i ferien også.
1: Ja, helt klart.
0: Da hadde vi trengt ferie fra ferie til slutt. Ja.

Just by looking fikk vi av Hedda. Hvordan forventninger har de ferske UiT-studentene til studietiden som nå i gang? Det skal vi få svaret på rett etter Mr. Mr.

vi hørt medisin som vi fikk av Mella. Hva det som vi kan vente oss I ukas første Nordnytt I kveld? Det skal vi få svaret på nå snart, rett etter Salmila. Langt ut.

0: Vi har hørt låta Værfast som vi fikk av Salmila. Nå har jeg fått besøk av Ingrid Wester Amundsen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag fra Tromsø.
0: Ja, da er det jo litt praktisk, fordi vi lurer jo litt på hva som skal skje nå i Nordnytt i kveld. Hva er det du kan by på?
1: Ja, den praktiske informasjonen, den skal du alle lytterne få. For vi skal, dere har jo hørt gjennom sendingen i dag at det er offisiell studiestart på universitetene, og vi skal også til UiT, Norges arktiske universitet, i Nordnytt i kveld. Det er jo nesten 8000 søkere som har fått tilbud om studieplass fordelt på campusene i Tromsø, Narvik, Harstad, Alta og noen på nettstudier. Og det er over 600 faddere som skal gi ferske studenter en god start på studietiden, og i Nordnytt har vi tatt en prat med en av dem som du selvfølgelig skal få se og treffe.
0: Og så skal det handle om litt økonomi.
1: Det skal det også, for økonomien er jo krevende i mange kommuner i nord. Det er flere kommuner som risikerer ROBEK, både Tromsø, Alta, Båtsfjord, Karasjok og Porsanger, ifølge statsforvalteren. Men Vardø går mot strømmen i denne sammenhengen med en sterk kommuneøkonomi. Og oppskriften ifølge ordføreren er blant annet å unngå såkalt interkommunalt samarbeid. Og hvorfor det? Ja, det skal du få se i saken vi har om denne.
0: Og så blir det litt historie også.
1: Ja, for visste du at det er 1000 år siden i år at dramatiske scener utspilte seg i fiskeværet Gjesvær?
0: Nei, det, eller, jeg lyger jo. Ja, for jeg var jo der i helga.
1: Du, ja, og da vet du faktisk veldig godt. Ja, det er Tore Hund-jubileum. 1000 år siden vikinghøvdingen Tore Hund kom til det her fiskeværet, og lokalbefolkningen har gått i lag for å arrangere sin egen vikingtidsfestival. Og det er stor interesse for å gjenoppleve denne vikingtida, og det skal du få se bildebeviset på i Nordnytt i kveld i en fin reportasje om den festivalen.
0: Masse spennende nyheter, historier, og garantert masse fine bilder i Nordnytt i kveld. Takk for at du ga oss en liten tease.
1: Selv takk.

0: Jeg har mye roping og sjøvingene på slutten av låta til Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Og Geir, vi har fått en melding I dag.
1: Ja, vi har jo ute det her spørsmålet om, hverdagen, altså hva det beste med hverdagen som kontra ferie, I og med at mange tilbake etter ferie nå da. Og her en som, han vil veldig gjerne være anonym, men han går rett på det her med den hverdagen som venter han. For han sier, har jobbet I 48 år I fiskeindustri og går I ferie til uka. Blitt pensjonist, og min tid over som arbeidstaker. Og jeg kan slappe av som pensjonist resten av livet. Hurra! Hurra!
0: Gratulerer.
1: Ja,
0: Det jo en milepæl. Nytt kapittel.
1: Ja, det definitivt et nytt kapittel, og jeg tenker at det blir jo litt sånn, det blir forferdelig annerledes ifra hva du vant til, ikke sant? Og jeg tenker at, og det gjør jeg jo kanskje fordi jeg begynner å nærme meg selv den alderen. Og det liksom viktig å ha en plan på det.
0: Da hadde min siste skoledag på videregående, da hadde også min norsklærer hans siste dag på jobb.
1: Oi,
0: og så spurte jeg bare, ja, hva skal du gjøre nå? Så sa han masse, sa han. Jeg skal gjøre så masse. Jeg kommer til å bli mer travel som pensjonist enn jeg noen gang har vært som arbeidstaker.
1: Ja, det jo dem som havner der også, at de har liksom, da realiserer du alle de planene som du kanskje ikke helt fikk til ja. Når arbeidslivet med sine krav var der.
0: Men man kan I hvert fall styre tiden sin selv.
1: Det kan man.
0: Ja.
1: Det helt sikkert.
2: EM I friidrett.
3: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm klart. Raskest I feltet.
2: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
3: Det nok til å vinne gull I EM.
2: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Metteson ga oss låta Water her I ettermiddagssendinga for Troms, Finnmark og Svalbard som går mot slutten.
1: Det gjør den, og vi som har holdt med selskapet I tre timer, det programleder André Bendiksen. Mitt navn Geir Samuelsen.
0: Fram mot NRK Nyheter klokka fem skal Lene Marlin gi oss låta Sitting Down Here. Vi tilbake samme tid, samme kanal I morgen.
1: Ha det bra!

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 17. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 7,4 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret, og det meldes nå om minst 20 døde, i tillegg til omfattende skader i flere byer i landet. Blant annet i byen Carli, vest i Colombia, skal folk være fanget under et bygg som har rast sammen. Luis Miguel Onstad, som holder til i Carli, ble vekket av det kraftige skjelvet.
1: Det var ganske brått og brutalt, vil jeg si. Det ristet godt i hele bygget. Vi bor i en ganske liten studioleilighet på 40 kvadrat, så alt ristet godt. Og det er et murbygg vi bor i, og det slo sprekker i muren, og det var ganske kraftig, veldig fort. Akkurat i området vi bor i, så kan vi ikke se voldsomt mye ødeleggelser, men vi har allerede fått beskjed og fått med oss andre deler av byen, der det er flere bygninger som har rast sammen.
0: Den svenske sikkerhetstjenesten sier de har stoppet en russisk etterretningsoperasjon i landet. I tillegg skal de ha avslørt en hemmelig agent ved et annet lands ambassade i Stockholm. Ifølge sikkerhetstjenesten ønsket Russland å påvirke svenske beslutninger og svekke Sverige, EU og NATO. De involverte skal ha forlatt Sverige, og det pågår ingen etterforskning av dem. Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvarer Peter Sekulic. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det er fare for nye lovbrudd. Hva dagens avgjørelse innebærer, forklarer reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: Ting fortsetter sånn som de er nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet i varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg i huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
0: Til slutt skal vi innom at Harry Potter-fans har fått flyttet en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland til flere milliarder kroner. Prosjektet fikk klager på at strømkabelen ville vanhellige graven til Dobby, en fiktiv husalv i filmserien. Og klagene de førte til endring. Vi endte opp ganske nær ekte menneskelige gravrester fra bronsealderen, men vi unngikk Dobbys grav, forteller prosjektleder Simon Ludmalm. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19, og som vanlig så blir det hilsner og værrapportører. For å få med hilsner på lufta, bruk appen NRK Radio. Starter med Aloe Black i dag. Dette Wake Me Up.

Hvis du synes dette var en litt rar versjon av Avicii Wake Me Up, så kan vel det stemme, for dette var Allo Black sin akustiske versjon av Wake Me Up, og Allo Black, det var jo han som sang på Avicii-hitten fra 2010 et eller annet sted rundt her. Allo Black er litt sånn konstruert navn, han heter ikke det. Hør du høre hva han egentlig heter? Han heter Egbert. Egbert Nathaniel Dawkins den tredje. Det er litt avansert, jeg skjønner det, så Allo Black, det funker fint. Kanskje mest kjent for denne låten her, Wake Me Up, og I Need a Dollar, som var en kjempehit i 2010. Ja, skal vi stikke tåa ned i badevannet her i dag, da, må tro? Det er ikke noen badetemperatur å snakke om, altså utetemperaturen er helt ok, og det er skyer på himmelen, men jeg ser også blått. Hvordan er været der du er? Og er det noen som har ferie fortsatt, eller er alle tilbake på jobb? Send en melding inn til appen NRK Radio. Nå blir det poprush-favoritten. Jeg har valgt et poporkester i dag som heter Bon Jovi, og du skal få stemme på disse fem låtene. For nummer 1 er You Give Love a Bad Name fra 1986 og plata Slippery When Wet. Dette var den første nummer 1-hitten til Bon Jovi i USA. Utfordring nummer 2 er Always, og da har vi beveget oss fra 80 til 90-tallet. 1994 albumet Crossroads, som var et samlealbum med

Vi må ha med Living in a Prayer også, som er utfordrer nummer 5 fra 1986 og Slippery When Wet-plata. Historien om Tommy and Gina, de sliter med økonomien. Og låta heter altså Living on a Prayer og var en kjempehit i året og har fortsatt blitt en medspillende låt både på radio og på diskoteker opp gjennom tiden. Hvilke av disse fem liker du best? Vi spiller vinneren helt på tampen av sendingen, litt nærmere klokken 19. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk på der det står Direkte Radio, og da finner du Poprush, og der ligger avstemningen.

God stemning med O'Blond, du hørte Hot Air Balloon. La oss ta en liten titt på hvordan det går med avstemningen og poprørsfavoritten med Bon Jovi I dag. Skal vi se her, oi da, Living on a Prayer har gått inn I en soleklar ledelse med en eneste gang, med It's My Life på en andre, You Give Love a Bad Name på tredjeplass, og deretter så kommer Wanted Dead or Alive og Always. Alle de fem låtene jo knalllåter. Stem frem din favoritt på appen NRK Radio og poprørs. Så skal vi se om det noen som fortsatt har ferie, eller om alle tilbake på jobb. Da jeg kom kjørende inn til Fredrikstad I dag for å sette meg ned på brygga her, så var det mye mer trafikk enn det har vært den siste perioden og gjennom sommeren. Så det tydelig at det mange som tilbake på jobb. Men skal vi se. Martin Kristoffer skriver, på Foten badeplass I Fredrikstad det 18,7 grader akkurat nå. God mandag videre. Hilsen Martin Kristoffer. Inger skriver, det Bergen. Og det regn, regn, regn. Uff da, Inger. Det gjelder å finne seg en hobby om sommeren da inndørs. Har du prøvd frimerker, for eksempel? Hei, Howard. Vi ferierer fortsatt, på kos og koser oss I 32+. Det Aril som har sendt meldingen.

Og Olaug skriver: Hei, fortsatt ferie her. Hilser til min kjære Geir, som tilbake på jobb som flybussjåfør i Stavanger etter sin ferie. Hilsen fra Olaug. Og Laila skriver: God ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til de fantastiske folka ombord på båtene MS Tyrving og MS Frøya. Tusen takk for god hjelp på veien hjem i dag. Med vennlig hilsen, Tor Inge og Laila. PS, det umulig å velge mellom sangene i Poppers favoritten i dag. Det dårlig gjort. Ja, jeg ber så mye om unnskyldning. Jeg har avgitt min stemme. Jeg tenkte litt sånn, ok, mange vil stemme Living on a Prayer, så jeg stemte på Wanted Dead or Alive. Det også en knallåt. Apropos knallåt, her Ingeborg Walter med Et år.

Ingeborg Walter med ett år. Hver dag I poprush her på NRK P1 så får jeg gleden av å børste støvet av en låt som jeg henter fra dypet I NRKs platearkiv. Og senest siste uke så spilte jeg en Madonna-låt og snakket om hvor bra produsert den var av William Orbit, og rett før helgen så kom nyheten om at William Orbit dessverre død. Han ble 69 år gammel og døde hjemme sitt den 23. juli, men det var først før helgen at det ble sendt ut en pressemelding om det. Dødsårsak ikke oppgitt. Og jeg tenkte, da må vi jo hedre William Orbit. Selv så hørte jeg mye på William Orbit på 90-tallet. Hadde et prosjekt som het Bass-O-Matic som lagde en plate som gikk veldig mye. Jeg husker jeg på I bilen den gangen. Han har også laget en serie med litt sånn New Age chill låter I Strange Cargo-serien til William Orbit. Og så har han produsert musikk for artister som Blur, All Saints, U2, No Doubt og ikke minst Madonna. Det vel kanskje det han mest kjent for. Men I 1999 da ga han ut en singel og det ble en topp 10 hit over store deler av verden. Det var ikke en låt han hadde skrevet selv, for den var skrevet allerede I 1936 av Samuel Barber. Da var Samuel Barber 26 år gammel og skrev altså helt episk klassisk musikk. I 1999 så ga William Orbit ut Barber's Adagio for Strings, og han fikk en kompis som het Ferry Korsten til å remixe den, og resultatet børster vi støvet av I dag. Her William Orbit.

0: Barbarisa Radio for Strings, William Orbit her i Popperush på NRK P1. Og det er ikke hver dag det går transmusikk på NRK P1. Jeg tror ikke det er hver uke eller hvert år, hvert skuddår en gang, yes. Håper du ikke kjørte av veien eller jogget ut for brygga når du hørte disse tonene. Det strømmer på med hilsener, og det er jo veldig hyggelig. God mandag, Howard. Ulltrøya er ikke langt unna her i Trondheim og Trøndelag. Akkurat nå er det 12 grader, men opphold akkurat i dette sekundet, det kan endre seg. Opptur med Popprush da, hilsen fra Monica. Takk skal du ha for at du sender melding, Monica. Hei, vet du hva? Solen skinner ute nå på Mausundvær etter mange, mange dager med vind og regn, og vi har vært på sjøen og fisket, og snart blir det deilig torskemiddag. Det er Randi sammen med engelsksetteren Ask som har sendt denne meldingen. Jeg regner med at det var Ask som sto for tekstingen der. Tone skriver, hei og hopp, er ikke på jobb lenger, har vært pensjonist i litt over et år, og sier jeg savner rutine, kollegaer og jobben min. Hilsen fra Tone. Ja, det kan jeg forstå. Nå er ikke jeg pensjonist enda, men jeg ser den altså. Hva med å få deg en hobby? Skriv en bok eller gjør et eller annet, og gjør det. Lag en ny rutine. Begynn klokka 9 hver dag, og så jobb med den interessen din, og så får du heller gå på kafé og treffe ekskollegaer litt senere. Takk for at du sendte melding, i hvert fall, Tone. Hei, skriver Joakim. Ferien her varer en uke til. Etter to uker i regn i Trøndelag så rømte vi sørover i landet for litt bedre vær, og på vei ned sørsiden av Dovre så titter nå sola fram, og det er Joakim og Ane som har sendt meldingen. Bente skriver, hei, her på Mørekysten er været ganske bra i dag, 14-16 grader og oppholdsvær, en av de bedre dagene denne sommeren. Har hatt en begredelig sommer, og har helt mistet sommerfølelsen for lenge siden. Men her i huset har vi heldigvis ferie frem til 1. september, og da, vi har ferie til gode, 1. september, så drar vi endelig på tur, skriver Bente. Takk for meldingen, Bente. Og skal vi se, hei Howard, to dager igjen av ferien, har da hatt fire uker. Her har det vært regn, regn, regn og atter regn. Har minnet mer om høst enn sommer. Tror jeg kan telle på en hånd antall soldager og kun noen få dager med temperatur over 20 grader. Så det har vært en nitrist sommer, men vi har forsøkt å gjøre det beste ut av det med hytte 4 mil unna. Så sånn er det. Mylis, takk for tilbakemeldingen. Og ja, det har for mange vært en fuktig sommer, og det ser vi på antall bestillinger på sydenreiser. Nå har folk gitt opp den norske sommeren og drar sydover hvor det er solgaranti. Apropos sol og sommer, strand.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Chris Rea er god å ha da, vet du, når man drømmer tilbake om en sommer for lenge siden. Kjærlighet og lengsel tilbake igjen til en tid som har vært. Litt stilgitar og noen bluesrytmer. Åh. Bare lukke øynene og glemme at det er 12 grader, folkens. For her på NRK P1 og Poprush så er det 24 grader, og det er 4 grader i glass. Sola steker på panna akkurat nå. Vi er on the beach.

0: Chris Rea fra 1986 og titelkuttet fra plata On The Beach. Vet ikke om de har strender så langt nord. Jo, det klart de har det. Jeg har vel sett noen bilder av det. Kanskje litt mer sånn steinstrender. Vi skal nemlig til 78 grader nord. Og hvor havner vi da hvis vi drar til 78 grader nord? Jo, det Svalbard. Vi har nemlig en værrapportør helt der oppe. Og hun med oss nå. Tonje Emilie, god ettermiddag!
1: Hei, hei!
0: Hei! Tilbake fra sommertur til fastlandet?
1: Ja.
0: Det godt å komme tilbake til øya si?
1: Det det.
0: Ja. Hva har du gjort på fastlandsturen din?
1: Jeg har vært nede og løpt et løp i Jotunheimen, så jeg måtte opp i kulla der også.
0: Du en av de der sprekingene der, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det.
0: Hvordan gikk det da?
1: Du, det gikk overraskende bra. Jeg meget fornøyd.
0: Ja? Du klokka inn på pallen?
1: Nei, ikke så bra, men fornøyd du selv om.
0: Ja, men det godt å høre. Men nå tilbake til Svalbard, og jeg har jo lest litt værrapporter fra Spitsbergen-området og Svalbard, og det har jo vært noen som har nevnt at det begynner å bli litt kjølig der. Hvordan været i dag?
1: Ja, nei, i dag har det vært litt kjølig, ja. Mm. Det står 4 grader her nå, men i sola.
0: 4 grader i sola, ja.
1: Nei, jeg var ute litt tidlig i dag, og da fikk vi litt snøfnygg i ansiktet, så det kommer seg nå.
0: Ja. Er det litt deprimerende, eller er det bare sånn dere vant til å ha det?
1: Ja, sånn jeg vant til å ha det.
0: Ja.
1: Det høst her oppe i august, så da... Nå det fine farger og hvite topper, så det fint.
0: Du nevnte første gang jeg snakket med deg at du har en hytte på andre siden av sundet, men du der nå, eller du hjemme?
1: Nei, nå har jeg vært på arbeid, så jeg har akkurat kjørt deg venninne til flyplassen.
0: Ok, ja vel. Mm. Ja, men det bra. Tonje, du får ha en skrekkelig fin dag på Svalbard. Takk for at du deler været med oss. Og så ha en fin dag da.
1: Jo, takk lige med det.
0: Tonje Emilie, Svalbard. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så det jo et par uker igjen av Poprørs sommersesongen. Ta kontakt via appen NRK Radio og send en melding. Vi har massevis av værrapportører, men det alltid hyggelig å få noen nye stemmer inn også.
2: Dette Poprørs.
0: Og den gode P1-musikken fortsetter. Nå blir det Bowie og Queen med Under Pressure.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: For en fin versjon, Alex Gray, du hørte The Best. Det strømmer på med hilsner via appen NRK Radio, det koselig. Her kommer en liten veirapport. På tur opp Saltfjellet på vei til Bodø. Forløpig det 11 grader og nydelig høstvær, selv om det litt tidlig. Ferien over, og jeg ønsker hverdagen velkommen. Det litt tungt å bryte opp hjemme og dra bort etter en lang ferie, men vi satser på at høsten blir magisk. Det Fred Ove som sitter i bilen akkurat nå. Hei, Howard. Det fint å høre deg på radioen. Minner meg om tenårene og P3 og Radio Oslofjord. hjemme en tur nå etter å ha vært på Bråtorp camping hele sommeren. Mannen Henning har startet opp gå-fotballen igjen på Lørenskog, og jeg skal noen dager på båtferie, og da Tofte et bra utgangspunkt. Ønsker alle en fortsatt god sommer, og det Sylvia og Henning som har sendt meldingen. Hei, her kommer en varm hilsen fra Lanzarote til hele Norge, og ikke minst til Andreas som i Hemsedal, og han feirer 45-årsdagen i dag. Hei! Gratulerer med dagen, og det Tone som har sendt meldingen. Hei, sitter her på Skarderudsetra på Finnskogen, og i hytta vår så det nå 19 grader, og vi har Lake Henning, vannet ved hytta, der det 23. Oi, alle dager, det var jo fantastisk varmt. Siste ferieuke, og vi nyter stillheten nå før vi drar hjem til travle Lillestrøm, og da blir det jobb og by og innstilte tog igjen. Hilsen fra Mona. Ja, sånn livet i byen. Ann-Kristin skriver, hei, husmorferie som hyttevert på DNT-hytta Bjørneggen. Det godt selv om det regnvær. Her fyrer jeg ovnen og strikker, hilsen fra Ann-Kristin. Og Leif Gunnar, han koser seg i 39 grader i vannet. Sitter i badestampen i Kongfjorddalen i Østfinnmark. Det fint vær og 39 grader i stampen. Så hyggelig at de fyrer i gang noen gamle slagers, skriver Leif Gunnar. Takk for at du sender melding. Vi kan ta med en melding også fra Marte. Jeg og forloveden sitter på buss 100 fra Bodø mot Narvik akkurat nå, på vei til familie i Mørsvikbotten. Vi har pakka stillongs og gleder oss til multetur og seifiske i Nord-Norge. Marte var det som sendte meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi skal tilbake til 1988 nå, og A-ha jo kjent for sine litt melankolske og litt store låter. Så den låten jeg spiller nå uvanlig poppete og kommersiell til det må være. Fra albumet Stay on These Roads, her Touchy!

Vakker musikk fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Vi får små stikk fra rundt omkring I hele landet I Poprush. Veldig hyggelig at du sender meldinger inn via appen NRK Radio. Hallo, står det på denne meldingen. Sitter I vakre Dragvika. Det I Evenes kommune, lengst nord I Nordland. Ferie har vi ikke lenger, men vi jobber heller ikke. Vi lever livets dessert. Akkurat nå har vi inntatt nok et måltid med småsei og lever. To måneder I nord nærmer seg ubenhørlig slutten, og for en gangs skyld det opphold. Det har blitt lite bading I sjøen I sommer, men vedfyrt badestamp, det gjør susen. Mandag kommer vi hjem igjen til Gjerdrum, og det Ole Harald som har sendt meldingen.

You Know What, skrevet av Pharrell Williams. Du fikk med deg Nerd her I Poprush. Nå, Blast from the Past. Vi snakker 90-tallet. Vi snakker Salt and Pepper. Her Soup.

0: Salt and Pepper slo gjennom I 1988 med Push It. Dette var Shoop fra 1993. Cheryl Salt James og Sandra Pep Denton. Første timen av Poprush denne mandagen straks ved vei sende, men vi har mye mer godt I vente I time 2 av Poprush. Blant annet så skal vi spille Poprush-favoritten og lese opp flere sommerhilsener. Men nå på helslaget så blir det nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Høgsterett har forkastet anken etter drapet på Tina og Milena Solberg. Dommen mot Solberg sin ekssamboer, Wahid Heydari Mohammadi, blir dermed stående. Det var I januar 2024 at Solberg ble funnet drepen I en utbrent bil I Øygarden utenfor Bergen. Den tidligere samboeren dømt til forvaring I 16 år og 6 måneder. Statsadvokaten mener det rett at dommen blir opprettholdt, og viser til skjerpende omstende og farlig åtferd over flere år. I Colombia minst 20 mennesker døde etter et jordskjelv. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,4 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det blir meldt om omfattende skader I flere byer I landet. Mellom annet I byen Cali, vest I Colombia, skal folk være fanget under et bygg som har raset sammen. Bilete fra landet kan minne om Venezuela, sier reporter Kristoffer Sandøy.
2: Selve episenteret ligger 110 kilometer under bakken og ligger da mellom hovedstaden Bogotá, som ligger I innlandet I Colombia, og da kysten. Dette ligner jo bilder vi så for halvannen måned siden fra Venezuela, uten at vi kan si noe om det totale omfanget, men selvfølgelig når bygninger kollapser, så kan man jo bare tenke seg hva som finnes og eventuelt hvem som finnes inne I disse bygningene.
1: Nå til fotball, for halvparten av de kontinentale fotballforbundene I verden går nå samlet ut mot ledelsen I det internasjonale fotballforbundet FIFA. I et felles brev retter fotballforbundene for både Europa, Asia og Nord-Amerika og mellom Amerika og Karibia knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Der skylder de han for sviktende dømmekraft og krever en uavhengig gransking. Fotballpresident I Norge, Lise Klavene, sier dette nå større enn FIFA-presidenten.
3: Det jo ganske alvorlig, det hans egne vicepresidenter. Så det massiv motstand nå mot Gianni Infantino. For oss I Norge handler det om mer enn bare han. Og det høres kanskje ut som noe man på en måte sier, for jeg vet at medien vil til det navnet, og det forstår jeg. Men han ble valgt på en reform. Han var en reformist, han kom fra Europa, og gang etter gang ender vi her. Ergo så det utrolig viktig at vi nå betinger de stemmene vi gir til at presidenten, uansett hvem det blir, gjennomfører disse reformene så vi får et fungerende FIFA.
1: Og kvalrossen som gikk I land I Tana I Finnmark før I sommer funnet død. Ifølge I Finnmark ble dyret funnet I et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. Dødsårsaken ikke kjent, men biolog Rune Aae sier til NRK at han tror at kvalrossen trolig hadde bestemt seg for å dø, og at han kan ha fått indre skader som ikke var synlige. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Manger.
0: Velkommen til Poprush. Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her I NRK P1. Vil du få med en bursdaghilsen, en jubileumshilsen eller en generell sommerhilsen, send en melding inn til appen NRK Radio. Og I løpet av timen så leser jeg den opp på lufta. En 80-tallsperle kommer din vei. Her Taylor Dane, tell it to my heart.

0: Tidsmaskinen tok oss med tilbake til 1987, Tell It To My Heart, og Taylor Dane heter jo egentlig ikke Taylor Dane, hun heter Leslie Wunderman, og var 25 år gammel den gangen den låta her ble sluppet. Vi snakker kreppa hår med røde striper. Den klatret helt opp til tredjeplass på VG-lista topp 20 det året. Poprørsfavoritten I dag kommer fra Bon Jovi, og dette de sangene du kan stemme på. Utfordrer nummer 1, You Give Love A Bad Name fra 1986. Utfordrer nummer 2 Always fra 1994. Utfordrer nummer 3 It's My Life fra år 2000. Song for the broken hearted. Utfordrer nummer 4 Wanted Dead or Alive fra 1986, og det jo den plata Slippery When Wet da, som var det store gjennombruddet for Bon Jovi på 80-tallet. Og så det utfordrer nummer 5, vi måtte jo ta med den, Living on a Prayer fra 1986, historien om Tommy and Gina som hadde dårlig råd. Det blir en sleger over hele verden. Hvis du vil stemme, så gjør du det på appen NRK Radio. Klikker på knappen der det står direkte radio, da finner du Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen. Living on a Prayer. Det forresten den som leder. Den ligger der foran You Give Love a Bad Name og It's My Life. Nå blir det norsk musikk. Knalllåt fra Violet Road. A Piece of Paradise.

Sånn, Violet Road, A Piece of Paradise fra bryggekanten her I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og alle dere som hører på I utlandet også. Veldig hyggelig å få hilsener fra både Spania, USA, Kanada, Tyrkia og ikke minst Hellas. Der det mange som tilbringer tid akkurat nå. Hei, har lyst til å sende en stor gratulasjon til vårt kjære barnebarn Frida. Hun blir 30 år I morgen. Klem, står det på denne meldingen. Caroline skriver, bonde, så har ikke hatt ferie, bor I Trøndelag, så har ikke hatt sommer. Men ikke dårlig stemning av den grunn. Høsten må jo bli fin! Jeg og Kyra hilser til alle kjente. Takk skal du ha for den meldingen, Caroline. Hei, vi inne I vår andre ferieuke, og nå vi på hytta ved Snurrajavri I Nesseby kommune. Det godt å komme til fjells, roen senker seg på en helt annen måte enn I byen der vi kommer fra, Vadsø. Været vindfullt, sola skinner, det rundt 10 grader, men allikevel godt og varmt, for på radioen spilles det flott musikk fra svunnen tid. Siv Irene, tusen takk for hyggelig hilsen. Hei, beste folka! Vi I Grebbestad akkurat nå. Nå det sommerferie, 22 grader og sol. Det 16 meter I sekundet her, men vi sitter I le ved bobilen. Sverige leverer! Hilsen Tor Andreas Elin og hunden Elvis. Fine sendinger dere har! Hilsen hele gjengen. Takk for at du hører på Poprush. Fortsett med det. Poprush på lufta I 2 uker til. Deretter så kommer HC og prikk, prikk, prikk tilbake. Ja, det får du vite mer om til neste uke, tenker jeg. Da jeg satt nede på bryggekanten her og forberedte dagens sending, så jeg bruker å høre gjennom låtene, og så skulle jeg spille Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life, svær hit fra 1972, en flott kjærlighetsballade. Og første gang jeg lagt merke til det, men det jo ikke Stevie Wonder som synger de første strofene av sangen. Så da, når min intelligens ikke holder, så måtte jeg over på kunstig intelligens og spørre hvem I alle dager synger starten på denne låta. Og kunstig intelligens kan fortelle at det Jim Gilstrap og Lani Grove.

Rose som synger. Og hvis ikke du heller har lagt merke til det, så kan du høre litt ekstra etter nå. Her Stevie Wonder, You Are The Sunshine of My Life.

0: Stevie Wonder fra året 1972, albumet Talking Book. Den klatret helt opp på førsteplass på Billboard Hot 100 det året, og året etter så vant han Grammy for Best Male Pop Vocal Performance. Vel fortjent, Stevie.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: hørte Brand New Day, Sting her I Poprørs på NRK P1 Og du hørte munnspillet på den låta, ikke sant? Hvem tror du spilte munnspill? Oh, Stevie Wonder! Two in a row from Stevie Wonder! Ja da Vi skal spille mer hyggemusikk etter dette
1: EM I friidrett
2: Og så kommer han Skal gå for fullt her, Karsten Warholm Det en voldsom start på Warholm klart Raskest I feltet
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett
2: Det nok til å vinne gull I EM
1: Du kan følge de norske EM-håpene Og alt som skjer I Birmingham På NRK

Yes, didn't see it coming. Nå Papperøst inne I sin sjette sommeruke, og det som litt morsomt at man begynner å få meldinger fra folk man kjenner igjen. Sånn som for eksempel snekker Jarle. Hei Howard! Her I Varnes på hjemgården min Aukle, så skinner sola like fint I dag, og nå veggene ferdig kledd, og jeg holder på med maling. Det vesentlig kjedeligere enn å snekkere. Jeg holder med deg der, snekkerjarlet. Men jeg holder motet oppe, mye takket være Papperøst. Takk igjen for et flott program. Hilsen, snekkerjarlet. Ja, jeg også den som bruker å snekkere I heimen, og så lurer jeg kona til å ta malejobben. Maling kjedelig, jeg må innrømme det. Hei, takk for et oppmuntrende program som jeg hører på fra regntunge Vestland. Ønsker å sende en hilsen til min kjære mann Magne, som bruker ferien sin på en litt annen måte enn planlagt. Jeg har nemlig slått hull I hodet! Nei, men I alle dager da, det må du slutte å gjøre. Og har fått hjernerystelse. Setter utrolig stor pris på deg og dine kokkeleringer, min kjære mann. Magne, han gjør så godt han kan. Reidun Skodvin det som har sendt meldingen. Og la være å slå hull I hodet noe mer, I hvert fall, Reidun. Det får holde med en gang. Og Magne, du gjør en kjempejobb. Krister skriver, heisan, her på Skrim det flott vær. Det 22 grader, men vi blåser bort. Ja, det mange steder I landet det mye vind I dag. Kokken Hans, det en av de andre folka som sender melding omtrent hver dag. Jeg lurer på om han holder til på en båt ganske langt nordpå. God aften, litt blås og sol. Vi utenfor Hammerfest akkurat nå. Men litt kaffe og god utsikt må til før jeg skal klargjøre kveldsmaten. Ha en strålende sending. Hilsen fra kokken Hans. Takk for at du sender melding, Hans. Tiril skriver, jeg flytter fra Oslo med familien for å bo nærmere søsteren min I Mandal, og I dag det første vaffelstek I nytt hus. Det mye vind her nede, ønsk oss lykke til, hilsen fra Tiril. Dette blir bra, Tiril. Lykke til.

Vakker musikk fra Ane Brun. Du gråter så store tårer. Vi har hørt fra våre værrapportører og via meldinger om været rundt omkring i Norge i dag, men for å finne ut hvordan det blir i morgen, så må vi hente værvarslet fra meteorologene. Og der står det at på Østlandet blir det stort sett opphold og lange perioder med sol. Nordvestlig bris dreier til sørvestlig utover ettermiddagen, og det kan bli frisk bris på kysten. Også i Agder blir det mye fint vær med opphold og perioder med sol. Her kan vinden øke til frisk bris på kysten utover dagen. På fjellet i Sør-Norge kan det komme enkelte regnbyger i nord og vest først på dagen med snø eller sludd over 1400 meter. Ellers blir det mye oppholdsvær og solgløtt. På Vestlandet blir det mer variert. Rogaland og Hordaland får enkelte regnbyger, men fra ettermiddagen kommer det etter hvert opphold og perioder med sol. Videre nordover blir det mer skyet og vått. Møre og Romsdal får regnbyger før det letter utover ettermiddagen, og i Trøndelag blir det også regnbyger og til dels frisk vind. I Nordland blir det regn og regnbyger, men nord for Bodø kan det bli delvis skyet og opphold utover tirsdag ettermiddag. Troms og Finnmark får også regnbyger, særlig først på dagen, men det kan bli perioder med opphold. Og på Spitsbergen blir det skyet med sludd eller snøbyger fra Isfjorden og sørover, mens det blir noe bedre vær i nord. Og det var værmeldingen fra meteorologene.

0: One Republic og plystrelåta I Ain't Worried. Det kommer stadig meldinger inn til appen NRK Radio og Poprush. Det hyggelig. Bente Karen har sendt denne. Hei! Straks klar for middagen på terrassen I fin kveldsol på Romerike. Ønsker å sende en hilsen til alle nye studenter. Lykke til med fadderuka, og allermest går hilsenen til sønnen som dro til Tromsø I går for oppstart på sin bachelor. Hilsen fra Bente Karen. Ja, det spennende tider, og I dag det mange som starter på skolen eller universitet igjen. Jeg har sendt en ung mann ned til Kristiansand som begynner på universitetet I Agder I dag, og han kan fortelle at det mye å sette seg inn I og mange nye fjes å møte. Hei, Howard vil gjerne hilse til min kjære Raimond. Vi sitter og slapper av etter en lang fjelltur, og snart skal han lage pizza til oss. Det Amanda og Edvard som skal mumse I seg god pizza snart. I Järpensdalen så skinner sola og det 23 grader. Koser meg med både radio og strikketøy. Samtidig sender jeg en hilsen til Une og Ivar på hytta I Øyfjell og min mann Ole Gunnar som på tur med Louis-gutten vår. Det Ina Marina Franke som har sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter på hytta på Golsfjellet og koser oss med poprush. Det siste ferieuka nå. Har nettopp kommet hjem fra en fantastisk tur til Edinburgh med gode venner. Det en tur vi trygt kan anbefale. Kom hjem til Bergen I går, men orket ikke regne, så vi reiste videre mot bedre vær. Ønsker alle en fortsatt fin sommer, og det Åse og Lars Petter som har sendt meldingen. Ja, det kan være kaldt, og det kan regne rundt omkring, men husk det, solen skinner alltid på radio. Hacemos todos nuestros servicios.
1: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Skal vi si at dette sommerlåta I år? Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Husk å stemme på Poprørs favoritten. Nå vel bare drøye 10 minutter igjen til vi skal spille den sangen som vinner. Og I dag kan du stemme på din favorittsang fra Bon Jovi. Det ikke helt uventet Living on a Prayer som leder foreløpig med 38% av stemmene. På en andre plass finner vi It's My Life. På tredje, You Give Love a Bad Name. På fjerde, Wanted Dead or Alive. Og på femte, balladen Always. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn til programmet Poprush. Andreas skriver, jeg har spart ferien til høsten og har 28 dager igjen. Jeg gleder meg til å være på et varmt sted mens andre må hytre seg på jobb. Hilsen Andreas. Og Rune, ja det jo Rune fra Botnane I Nordvest, en av våre værrapportører. Han skriver, ferie venter, jeg har en fuktig sommer denne sommeren. Vi har passert 800 millimeter nedbør I juni, derav 130 millimeter denne helgen. Temperaturen akkurat nå 11-12 grader, og det har vært mange av disse dagene I sommer. Hilsen fra Botnane og vår værmann der, Rune. Hei, skriver Nils. Vi har vært på nesten 6 uker med bobilferie på Orkenøyene, og sola den var fremme nesten hver eneste dag. Vi hadde bare en dag med regn, men da vi kom tilbake til Norge så har det bare vært regn. Hilsen fra Nils.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og nå blir det Mariah Carey. Dette sangen Can't Let Go.

Ja, da hun traff tonen denne gangen også. Mariah Carey, Can't Let Go I Poprush på NRK P1. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til mine to søstre som på ferietur østpå. Hilser også til alle kjente rundt omkring, og det Olaug I Luster som har sendt meldingen. Per Arne skriver, takker for fint program. Her I Tomrefjord det 12 grader og regn. Det har vært den dårligste sommeren jeg kan huske. Hilsen fra Per Arne. Trenger du litt trøst da, eller Per Arne? Hæ? Jeg har nemlig en trøstevise som ligger klar her, og det av et mektig trekløver. Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkerstrøm, de synger og spiller en sang som skrevet av Benny Andersson fra ABBA. Her trøstevise I Poprush.

Et flott trekløver, Kalvik, Åkerstrøm og Andersson, trøstvise. Hei Howard, hører på deg, går på tur med bikkja nå rundt Buruvann I Lommedalen. Labradorer liker å bade. Takk for et strålende comeback og gjenhør. Takk for at du tatt med lekkere smekkere Emma ned på bryggekanten. Hørte du det? Det er noen som hører på fortsatt, Emma. Det er lite fart I den der kobbelinja. Kobbelinja til fakselinjen inn til lekkere smekkere Emma. Så hilsenene, de må du sende via appen NRK Radio. Her en låt som går til alle som fortsatt har sommerferie.

Ja, blir det ikke sommerstemning av den her, så vet jeg ikke. Sommertider, gyllene tider i Poprush på NRK P1. Det på tide å spille Poprush-favoritten, og i dag så har folket talt. Og den låta som har fått flest stemmer av Bon Jovi-låtene du kunne stemme på, det Living on a Prayer. Hele 38% av de som stemte, stemte på denne. På andre plass, It's My Life. På tredje, You Give Love a Bad Name. På fjerde, Wanted Dead or Alive. Og på femte, Always. Her Bon Jovi!

Takk til alle som har stemt på Popperush-favoritten i dag. Vinneren ble altså Bon Jovi med Living on a Prayer. Tida går fort når man har det gøy, altså. Og to timer går fort, og nå gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. På helslaget så blir det NRK Nyheter, men det blir mer kvalitetsradio her på kanalen hvis du følger med. Kveldsåpent på lufta 19.03. Jeg ønsker deg en fortryllende aften videre.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. I Colombia stiger dødstallet etter et kraftig jordskjelv traff landet tidligere i dag. Over 60 personer skal nå være omkommet, og i flere byer det omfattende skader. Utenriksdepartementet har ikke fått meldinger om at nordmenn råket, skriver NTB. Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret hadde skjelvet en styrke på 7,4. Store familienettverk jukser til seg opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært i Norge i over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer. Seksjonssjef i UDI Camilla Torgersen sier familiemedlemmer har fått opphold i Norge ved til dømes å oppgi feil navn og fødested.
1: De har brukt ulike tillatelser, og det har de fått gjennom å oppgi uriktige identiteter.
2: Husundersøkelser og DNA-tester noen av metodene for å avdekke jukse. I en av sakene ble et bilde med et hus i bakgrunnen viktig.
1: Og vi gjorde undersøkelser av det og avdekket at dette bildet ikke var tatt i hans hjemland, men i det landet som vi mest tenkte at stemte.
0: Reporter var Tormod Strand. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks blir avdekt, men at disse sakene gjelder svært få av de som har gitt vern i Norge. Du kan se mer om saken i Dagsrevyen nå på NRK 1. Prisveksten i Norge har stiget med 3% fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå, og det lågere enn Norges Bank spådde på førehand. Noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Tal å glede seg over, forteller økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal.
3: For det første så er det jo godt nytt for oss at prisveksten i butikk og når vi handler inn møbler og så videre, ikke er så heftig som den var. Og så er det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye i lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover, og i alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Og til sist, en kvinne i 70-åra dømt til 15 dager i fengsel etter råkjøring. Tidligere i sommer ble kvinna dømt mål til å kjøre 136 km i timen i en 80-sone. Men det var også vidt over grensa for fengselsstraff ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Koreanske BTS var først ut I kveldsåpent I dag, et umåtelig populært band over hele kloden, og I hele år så har de lugget opp på topplistene der, av alle slags lista egentlig, mens det her da, det var jo en gammel traver til dem å være, denne var fra 2020, Dynamite. Nå kommer Zimmermann her, han har vi litt mer for oss selv her hjemme. Dette hans nyeste, dette Riper I lakken.

Riper i lakken med Zimmermann var det. Det kveldsåpent her I NRK P1 du hører på nå, og det jo sånn at du finner oss I appen NRK Radio. Der kan du lete oss opp, og så kan du sende inn en melding hit til studio hvis du har noe på hjertet. Ellers I denne sendingen her, så skal vi, ja, vi skal som vanlig innom en del ny musikk.

Pust inn, pust ut, det var Bautastein. Som jeg var inne på her I Kveldsåpent, så vi altså midt inne I en serie om bysanger, for de fleste byene har jo minst en sang om byen sin. Andre igjen har selvfølgelig sanger I bøtta og spann, og du kan jo gjette hvordan det starter med byen vi skal til I dag, nemlig Bergen. Og ikke bare det, men denne, han som har satt sammen denne saken her, det vår egen husbergenser, Ove Gundersen. Så da kan det jo hende at det at Ove fra Bergen vil skinne gjennom I denne saken.

Bergensianer, eller jeg tok med nystemte, eller bare nystemten på bergensk folkemunne. Dette er I alle fall den bergenske nasjonalsangen. Teksten skrevet av en trønder, biskop Johan Nordahl Brun, fra Byneset, like ved Trondheim. Og ikke nok med det, her spilt av en annen trønder, fantastiske Arve Tellefsen. Vi bergensere, ja, vi vel litt slitsom, for vi påstår at vi best I det meste. Selv om vi innerst inne vet at det ikke helt sånn. Men vi veldig stolte av byen vår, det ingen tvil om det. Det ligger liksom I arvestoffet, det greiene der.

Jeg er Marit Voldsæter, kjent fra Kvinner på randen, som her synger en av de mange skrytesangene om Bergen. Men jeg kaller det ekte kjærlighet. Tor Andresen, han ser herligheten fra fløyen. Etter byens sju, hellige fjell.

Odny her som opplever at byen er kulisser for en heller traurig periode i livet. Og da kan jo byen også oppleves nok så trist. Oktober, Bergen by. Bergenseren Jan Eggum har en annen tilnærming. Han påstår at Bergen og bergensere er mer en stamme enn en by.

Den bysangen jeg og mine venner sang aller mest i glansdagene, det var nok melodien Jenta fra Bergen. Den var en selvfølge på et hvert forspill, og skapte enorme forventninger når vi da senere skulle ut på byen.

Det er bergeners dette, ikke akkurat pop, rock eller disco, men dette er, og dette var bykultur. Da Brannjentene for eksempel ble seriemester i vår, da jomet det jenter fra Bergen, fra garderoben på Brannstadion. Ole Paus, han var også glad i Bergen, så glad at han skrev flere sanger om byen. For han var Bergen mer en tilstand i sjelen. Vakkert.

Litt fra Ole Paus med Bergen, Bergen, som var vakkert ifølge Ove Gundersen. Neste gang så får du servert bylåta fra Trondheim. Skal vi si det at hvis vi blander det beste fra Bergen og Trondheim godt sammen, og tømmer det ut igjen I et glass, så får du kanskje en Bergensang som høres sånn her ut?

Ja, det var en Knudsen og Ludvigsen som pekte en vennlig nese, vil jeg si, til Bergen og bergenserne. Har allerede nå fått inn forslag på flere Bergens-sanger jeg kan spille, pluss en fra Trondheim, men jeg tror vi sier at det var Bergen for I dag, og så får vi sanger fra Trondheim I morgen I kveldsoppet. Her og nå skal du få Joe Cocker.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

En sang som finns, Odd Nordstoga, han har det fortsatt, han. Skal vi se, jeg har fått en melding her I appen NRK Radio fra Grete fra Skien, og hun sier at hun har vært på minnekonsert for Jahn Teigen, hvor blant annet Anita Skorgan var med og sang, og det var en flott konsert. Og så lurer Grete på om jeg kan spille Optimist med Jahn Teigen, for det hennes favorittlåt, og det kan jeg.

Yes, det var Jan Teigen med Optimist. Vi har fått litt kjeft i appen NRK Radio som, fra Jale som mener at, at Knudsen Ludvigsen ikke peker nese til Bergen I sangen Jeg vet til Bergen, og jeg sa en vennlig nese, sa jeg. Og det står jeg for. Det litt erting. Vi skal ha Astrid S nå med symfoni.

Eastside kom jo på debutplata til Benny Blanco I 2018. I fjor så ga han også ut en plate, det var et samarbeidsalbum med, skal vi være ærlige, den litt mer kjente kone hans, Selena Gomez. Og uka her så kommer 38-åringen nå med en ny plate som heter Hermoso. Den slippes 14. august. Det har kommet singler fra plata. Vi kan høre på den nyeste av dem, til Olvido heter låten. Og her har han fått med, I tillegg til kona Selena Gomez, artisten Becky G til å synge.

Te Olvido heter sangen av Benny Blanco, altså. Det var Becky G og kjæringa til Benny, Selena Gomez, som fremført låten. En litt sånn sløv sommerlåt, skal vi si det. Når det gjelder hun godeste Selena Gomez, så gjør jo hun det skart I TV-ruta for tida, og det jo for lengst bekreftet at det kommer en ny sesong med Only Murders in the Building, for dem som følger med på det, som en ganske artig serie. Der spiller jo Selena en av hovedrollene sammen med de to tullingene Steve Martin og Martin Short. Det ikke helt spikret når det premiere på den nye sesongen, men den kommer. Nå det altså Savage Garden som kommer her med To the Moon and Back.

fra tilbake. Det var Kristin som framførte. Kan bare nevne det at det pågår en fotballkamp akkurat nå I første divisjon, den for herrer. Moss tar imot Odd, en omgang unnagjort, og bortelaget leder 0-2. Altså 0 på Moss, foreløpig, 2 på Odd. Men det en omgang igjen, altså. Og så til en av sommerens låter. Her Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjær. Håper jeg aldri blir for stor.

Trang fødsel og syndesørgjær håper at de aldri blir for stor. Og fra de gamle traverne I trang fødsel til helt ny norsk musik. Vi skal ta med oss en anbefaling fra Urørt på P3 Musik. Bandet Rigla, de har lastet opp musikken sin på Urørt og får derfra skryt for låten Pen Søm, som vi straks skal få høre. Rigla, det en sextett som serverer norske låter. Med, gjerne med folketoner, jazz og pop, og det en gjeng med musikere fra ulike landsdeler med utspring I diverse folkehøyskolas hjem selv. Så her har vi ukas anbefaling fra Urørt. Dette Rigla med pen sømme.

Det var altså Pen Søm, som sangen het. Rigla var det som fremførte den. Du får sjekke ut dem der du sjekker ut musikk. Dette var ukas anbefaling fra Urørt. Nå, før det blir nyheter, så rekker vi akkurat å høre Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love. Og så vi tilbake etter det, selvfølgelig.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Nesten 80 mennesker døde etter jordskjelvet i Colombia, det melder Reuters. Styresmaktene i landet har erklært unntakstilstand etter det kraftige skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. I byen Cali, vest i Colombia, har titals bygninger rast sammen. Maileen Wiel Onstad, som i Cali, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner ikke hva som skjer. Du bråvåkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere oss og bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere norgesmeister i friidrett med mellom annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
2: Dette er et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det ikke. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke lusinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Marius Borg Høyby Anka avgjerde om fremleis varetekt med fotlenke. Under et fengslingsmøte i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli sett fri mot at han må bruke omvendt voldsalarm. Men påtalemakta fikk medhold i kravet sitt om fremleis varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrott. Den avgjerde blir nå anka, opplyser forsvarer Peter Sekulic. Så til utlandet. I England er det erklært tørke i over 70% av landet, det opplyser britiske styresmakter. Det kommer etter at landet opplevde sin tørreste juli noensinne. Ifølge det britiske miljødepartementet opplever alle regioner i landet nå press på vassressursene sine. Og det kommer neppe til å gi seg med det første. I veka som kommer er det ventet en femte hetebølge i tillegg til lite regn. Vi skal høre mer om høye temperaturer, for juli er den varmeste måneden som noensinne er målt i USA. Det melder den nasjonale administrasjonen for hav og atmosfære i landet. I snitt var temperaturen på 24,9 grader i fastlandsstatene. Det gir juli i år til den varmeste måneden noen gang i de 132 årene landet har ført målinger. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Og det kveldsåpent som går her på NRK P1, Tormod Ingule i studio i kveld. Og her får du Backman Turner Overdrive. Dette en klassiker det.

You ain't seen nothing yet. I et uoppmerksomt øyeblikk så er det kanskje lett å tro at det Slade som har den låten der, for det ligner litt på Slade, men det Backman Turner Overdrive, og jeg synes at det bandnavnet sitt. Jeg føler at de kniver litt med Dexter Midnight Runners om å ha bandet som blir lagt mest merke til. Ok, Emilie Hallow neste mann ut her nå med neste stasjon.

Neste stasjon, Emilie Hallo, var det. Du hører altså på Kveldsåpent her på NRK P1. Du finner oss I appen NRK Radio, som også verktøyet du bruker hvis du vil komme I kontakt med oss. Vi skal I denne timen blant annet innom skumle rykter om Usher om en liten stund. Har han spilt konsert eller har han ikke? Dette kommer vi straks tilbake til. Men Coldplay først. Ta med litt når det gjelder Coldplay, som jeg synes var litt artig. Den, skal vi si, litt eksentriske britiske komikeren Lucy Beaumont, hun ga nylig et sånn mine favoritter og denne musikken liker jeg ikke intervju med The Guardian om Coldplay, så sa vi at jo da, de virker som hyggelige folk dem, men jeg klarer altså ikke å høre på Coldplay uten å bli bilsyk. Ja, jo om det, vi får håpe at ingen av dere som hører på har det sånn, for her kommer de nå.

0: Det var Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. I helga nå så sto Usher og Chris Brown på scenen I MetLife Stadium New York, men på nettet så var folk mest opptatt av en ting. Var det egentlig Usher som sto på scenen? Kinnbenene var visst litt rar der, og tatueringene var snodige, og med solbriller på, her var veldig mistenkelig. Men Usher selvfølgelig avføyer ryktene på sosiale medier med å si at AI foreløpig ikke så avansert at han lar seg klone. Men når det sagt, det finnes jo eksempler på dem som faktisk har sendt en stedfortreder når de selv ikke har giddet eller rukket å møtte opp. Og William Frey og Sande, han har sett nærmere på artister som like gjerne sendt en annen fyr.
1: Det jammen bra slitsomt å være artist. Du skal lage musikk, turnere, ta bilder, gi intervjuer, møte fans, enda verre. Vær mystisk, men samtidig utlever deg selv på sosiale medier 3 ganger om dagen. Og det her kan jo bli fryktelig slitsomt I lengden, så hvorfor ikke gjøre som en hver god bedriftsleder? Deleger bort litt av ansvaret. For trenger folk egentlig deg, eller hold det med en fyr som ligner litt? Det var I hvert fall løsningen til Joji, den japansk-australske artisten, har den siste tiden latt en annen mann dukke opp I pressebilder, musikkvideoer og til og med I intervjuer.
2: Yeah, it's true. Just thought it would be funny. Nothing really to it.
1: Problemet bare at mannen som sitter her og innrømmer at Joji bruker en dobbeltgjenger, også dobbeltgjengeren. Han identifisert som modell og skuespiller Robert Birdsall av fans døpt Joe G. Som med andre ord, Joji har altså outsourcet jobben med å forklare hvordan han outsourcer Joji. Der snakker vi effektivisering. Og Joji langt fra den første. Du husker kanskje han her? Akon, a.k.a. Mr. Lonely, var langt fra alene på 2000-tallet. Han var rett og slett så populær at det var for mye jobb for en mann. Etter gjennombruddet med Trouble, hagla

0: Da konsertbookingene inn, og ifølge Akon selv kom han og broren Bo fram til at det var dumt å la alle de pengene ligge på bordet. Løsningen, send Bo.
1: Yeah, that was back then. I had two shows at one point, you know, I send Bo the one, I take the other one.
0: Genialt, men det var bare et lite problem. Broren Bo ble mer populær enn Akon selv, og internett ble mer og mer oppmerksom på den lille svindelen. Og dermed stoppet det. Mr. Lonely. Og så har vi en mann ved navn Dean Blunt. Kanskje et ubeskrevet blad for de fleste, men da den notoriske, mystiske, britiske artisten vant pris under NME Awards i 2015, så gikk en mann opp for å motta den. Det var bare et problem. Det var ikke Dean Blunt. Det var livvakta hans.
2: Thanks to the men upstairs, God Almighty. Thanks to NME. I finally made it.
0: Og selv NME skal ha gått fem på og presentert livvakta som Dean Blunt i live-dekninga, og der har du kanskje den ultimate kjendistesten. Hvis musikkpressen ikke vet hvordan du ser ut, kan du egentlig sende hvem som helst. Og en som tok konseptet med å sende noen andre enda lengre er den amerikanske rapperen Earl Sweatshirt. I fjor skulle hun ha listening party for albumet Live, Laugh, Love, men Earl hadde et ganske grunnleggende problem. Han hadde ikke så lyst til å dra. Så i musikkvideoen til Crisco arrangerte han en audition for å finne en mann som kunne være Earl Sweatshirt, og valget det falt på Gary Murakami. En gråere mann som ikke nødvendigvis lignet på Earl, men som fikk intensivopplæring i essensielle Earl-ferdigheter, begge klær og røyking. Og med han i boks så sendte de Gary på festen, mens den ekte Earl, han var hjem og flyttet litt rundt på møblene. I'm on a push with the click, crisp like chicken and Crisco's. My nigga, I need all of my hands. Så hva har vi lært av det her? Jo, Earl og Georgie bruker dobbeltgjengere for artig, mens Akon, han bruker det for logistikk. Og Dean Blunt? Ja, han bruker det fordi at den Dean Blunt. Men så finnes det selvfølgelig dem som mener at Eminem, Avril Lavigne og Paul McCartney alle er døde og har dobbeltgjengere. Men akkurat det får høre til en annen historie som andre får ta seg av.

Det var altså Glimpse of Us med Doji, en mann som altså ikke alltid han du tror det for å si det sånn. Litt artig. Jeg lurer på, drev ikke Datarock også med det her I sin tid og sendte kompisene på av bandet på pressekonferanse uten at noen merket noen ting? Jeg føler at her kan det fort komme en oppfølgersak med andre morsomme eksempler fra historien. Yasir Moa neste mann ut nå med Jasmine og Aladdin.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Club med Do You Really Wanna Hurt Me, hva det I kveldsåpent. Bare ta med en sånn liten oppdatering. Jeg tok jo med pauseresultatet I kampen mellom Moss og Odd I første divisjon for herrer. Der var det sånn at til pause så ledet Odd 0-2, altså med to mål. Nå har man holdt på I en halvtime av undergangen, og Moss opp I 3-2-ledelse, så der har man brettet opp armene tydeligvis. Her kommer Rakel med La meg gå.

Det var Rakel med La meg gå. I appen NRK Radio så har jeg fått en melding fra Laila, og det hender jo at vi får en melding fra hun. Hun mener at man på Vestlandet nå har fått for lengst har fått nok av regnet, og at det derfor kanskje kan være på sin plass å spille Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen. Ja, det flere av oss som har det sånn, skal jeg si det, så...

0: Det var Grace Jones, I've seen that face before. Statsmeteorolog John Smith, velkommen til oss.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Ja, heter det vel nå, ja.
0: Har du noe lykkelig nytt I påsene du, eller?
1: Noe lykkelig nytt? Ja. Ja, det kommer jo an på hva man synes lykkelig. Det de som vil ha enda mer regn på Østlandet, de blir ikke så lykkelige kanskje, men og de som litt lei av at det regner på Vestlandet, ja, kanskje Trøndelag også litt etter hvert, de kanskje litt mer fornøyde. I dag da, så har det vært en god del sol både på Sørlandet og Østlandet, men så har det vært noen byger utover ettermiddagen, særlig nordover på Østlandet med lokal torden. God del regnbyger og skyer på Vestlandet, også deler av Trøndelag og litt sør I Nordland, men lenger nord I Nordland så har det vært ganske mye sol enkelte steder faktisk. Også litt I indre strøk I Troms og sør I Finnmark, men særlig Finnmark langs med kysten her så har det gått enkelte byger, og det var faktisk litt tilløp til torden også nord på Varangerhalvøya en liten stund da. Fine skyer som jeg har fått et bilde av fra Vardø for eksempel av disse tordenskyene. Men flytter vi oss lengst I nord da til Spitsbergen, så ja, det har ikke vært så gærent I dag faktisk. Det har vært store åpninger I skydekket og en del sol, ikke de helt store temperaturene, det kjøligere luft som har lagt seg til, altså, så ikke mer enn 3-4 grader faktisk på flyplassen I Longyearbyen, og litt opp I en ja, 400-500 meters høyde, så ligger temperaturen på 0 grader, og den nedbøren som har kommet noen av de siste dagene, har kommet som snø opp I høyden, så fortsatt ligger en da hvit nedbør som et lite snødekke opp av en del av de høyeste fjellområdene sett ifra Longyearbyen. For morgendagen så det nok sånn at det blir noen byger I morgen også, kanskje særlig de østligste områdene, men en og annen byger kan kanskje drive opp mot Longyearbyen også, og så sø for Isfjorden noen byger, og igjen så det såpass lav temperatur at litt opp I høyden så det nok hvitt det som faller ut av de bygene. Det blir ikke mye nedbør I Longyearbyen, men en og annen byger kan kanskje komme dit også, det betyr at skydekket kan variere litt. Så det et nedbørområde på vei etter hvert inn mot Nord-Norge, et nytt at det kommer inn I løpet av natta. Først I Troms, vestlig Finnmark, og så videre sørover I Nordland, og så drar det videre østover etter hvert. Det betyr at dagen begynner med regn mange steder, bortsett fra områdene øst og sør I Finnmark, som får oppholdsvær, men det skyer til, og utover dagen, særlig ettermiddagen og mot kvelden, kommer nedbøren også inn til sørlig østlig del av Finnmark, men der blir det til en del litt lettere vær og mindre nedbør I vestlig del av Finnmark, også I Troms. I Nordland også regn og regnbyger, men dette nedbørssystemet drar seg videre sørøstover her også, så utover ettermiddagen og kvelden så blir det mye oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen, også litt lengre sørover etter hvert, og litt lettere skydekke, men I sør, altså fra Bodø og sørover, så blir det nok grått stort sett hele dagen og perioder med regn. Så begynner det nok I Trøndelag og Møre og Romsdal med regn og regnbyger, men det blir stadig mindre av den nedbøren etter hvert, og utover ettermiddagen og særlig kvelden helt oppholdsvær I Møre og Romsdal og perioder med sol, mens nedbøren også dabber veldig av I de sørlige delene av Trøndelag, og skydekker etter noe her, men nord for Trondheim omtrent, så vil det vel henge igjen stort sett hele dagen fortsatt med regn I lufta sannsynligvis. Og så begynner det nok også ganske grått på Vestlandet sør for stat, med mye skyer og så litt spredt regn. Men her blir det gradvis oppholdsvær, og skydekket begynner å sprekke opp utover dagen, og det kan bli perioder med sol, og vinden den ganske vestlig når vi oppe rundt stat, men mer nordvestlig opp igjen. Frisk bris, kanskje liten kuling på kysten vest I Agder og sør I Rogaland, utover ettermiddagen. Og vi I fjellet, så det nok mulighet for noen byger, særlig først på dagen, I de vestlige og nordlige fjellområdene, over en 1400 meter cirka, kan man ledbæren komme som snø. Mens ellers på Sørlandet og Østlandet, oppholdsvær og lange perioder med sol, og det lavere sannsynlighet for å få byger eventuelt på ettermiddagen I morgen enn det har vært I dag, og temperaturer på Østlandet og på Sørlandet litt over 20 grader I varmeste stedene. I dag har vi vært oppe I rundt 22-23 enkelte plasser I Vestfold og Østfold.
0: Ja, det jeg fikk ut av det her, Jon, det var at vi sett noe 10. august og du leverte en værmelding med ordet snø to ganger.
1: Ja, det, men det tida for det. Ja. Altså lengst I nord.
0: Det skal vi diskutere.
1: Ja, nei, på Spitsbergen kan det jo være absolutt være snø nå, det helt normalt, og I høyfjell I Sør-Norge også, så snur du av og til I juli.
0: Jeg hører hva du sier, men jeg liker det ikke.
1: Nei, ikke sant.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. It's a

sommerens bidrag fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Jeg tar også slenge med en liten sånn stjernebursdag I dag, Ian Anderson. Selveste Ian Anderson fra Jethro Tull har bursdag I dag, så da benytter jeg sjansen til å spille en låt hvor både den karakteristiske stemmen og hans varemerke tverrfløyta får god plass. Dette Songs from the Woods med Jethro Tull.

mange ganger må man ha litt gamle progg. Dette var Jet Hotel med Songs from the Wood. Vi tar også med at I kampen mellom Moss og Odd, der det ferdig nå, og jammen ble det ikke 3-3 uavgjort, så litt av en kamp med andre år. Her Girl in Red fram mot nyheteren Serotonins.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallene i Colombia holder fram å stige etter et kraftig jordskjelv trefte landet tidligere i dag. Minst 111 mennesker nå stadfestet omkommet ifølge presidenten i landet, som også har erklært unntakstilstand. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,4, og det blir meldt om omfattende skader i flere byer. Bildet fra landet kan minne om det vi så fra Venezuela, sier reporter Kristoffer Sandøy.
1: Selve episenteret ligger 110 kilometer under bakken og ligger da mellom hovedstaden Bogotá, som ligger i innlandet i Colombia, og da kysten. Dette ligner jo bilder vi så for halvannen måned siden fra Venezuela, uten at vi kan si noe om det totale omfanget, men selvfølgelig når bygninger kollapser, så kan man jo bare tenke seg hva som finnes og eventuelt hvem som finnes inne i disse bygningene.
0: I Russland er det liberale opposisjonspartiet Jabloko nekta å stille til valg. Når landet gjennomfører parlamentsvalget sitt i september, er dermed det eneste offisielt registrerte partiet som er imot Russlands krig i Ukraina skovet ut. Jabloko skriver at avgjerda vil bli anka. Søksmålet ble fremget av det vesle, kremlvennlige og nasjonalistiske partiet Rodina. Høyesterett har forkastet anken etter drapet på Tina Milena Solberg. Dommen mot Solbergs ekssamboer Wahid Haidari Mohammadi blir dermed stående. Det var i januar 2024 at Solberg ble funnet drepen i en utbrent bil i Øygarden utenfor Bergen. Den tidligere samboeren er dømt til forvaring i 16 år og 6 måneder. Statsadvokaten mener det er rett at dommen blir opprettholdt, og viser til skjerpende omstende og farlig åtferd over flere år. Det har vært en skuffende norsk åpningsdag i EM i friidrett så langt. Av de 7 fra Norge som har vært med i kvalifisering, var det bare Tobias Grønstad som tok seg videre på 800 meter. Medaljekandidat og sleggekaster Thomas Mardal var blant de som ikke greide å nå målet i dag.
2: Jeg føler meg litt tom akkurat nå. Jeg har slitt med å på en måte finne konkurransegleden i år. Det har vært litt mentalt ferdig over en lengre periode nå.
3: 7 nordmenn var reaksjon på dagen, men for 6 av dem er EM-eventyret allerede over.
4: Det føles jo litt som å gå litt bakover, så det er jo klart at det er ikke noe god følelse, og ja, kanskje ikke sånn supermotiverende heller, men vi får se.
0: Sist hørte vi hekkeløper Andrea Roth. Reporter var Ida Rasch. Og til sist en kvinne i 70-årene er dømt til 15 dager i fengsel etter råkjøring. Tidligere i sommer ble kvinner målt til å kjøre i 136 kilometer i timen i en 80-zone i Rogaland. NRK Nyheter, Kristin Manger.
5: Vi har en time med kveldsåpent igjen, og det fortsatt Tormod Ingull som her i studio. Her får du The Black Eyed Peas.

Det var The Black Eyed Peas med låten I Got a Feeling, en sang som, skal vi si, bare ble nummer to på Billboard's Hot 100-liste da den kom ut. Men det var egentlig helt greit, siden låten som lå på førsteplass også var en låt med Black Eyed Peas. Så ingen overdrivelse å si at bandet var på høyden I 2009. Vi skal straks innom High as a Kite, som for 10 år siden ga ut plata Camp Echo, men før vi kommer så langt, her får du Kajander med Mer Liv.

0: Med liv, med Kajander, var det. Not High as a Kite, det jo 10 år siden High as a Kite kom med tredje plata si, Camp Echo, og det skal vi ta tak I nå. Den skiva ble jo en umiddelbar suksess og gikk rett til topps på albumlistan, forteller Ellen Flo.
1: Og vinneren av årets popgruppe High as a Kite!
2: For andre gang I karrieren gikk High as a Kite til topps I kåringen av årets popgruppe på Spellemann. I 2014 fikk de 2 priser for albumet Silent Treatment, så da 2016 kom så var de kanskje vant med store ord og utmerkelser.
3: Skiva den anmeldt på P3.no til ternekast 6. Altså igjen, jeg tror de har fått ternekast 6 på alle skivene de ever har gitt ut av P3. I am leaving, I'm unleashing,
2: I am bravo to the leeches. Det betyr absolutt ikke at kvintetten kvilt seg fram til å lage Camp Echo. Albumet var hyllet landet over, og gikk det topps på hitlista allerede første uke det var ute. Produksjonen gedigen, iskall og påtrengende, og en sterk tilstedeværende vokalist I sentrum. Det var noen av ordene brukt av NRKs anmelder.

0: på den litt triste siden som markert Camp Echo et slags punktum for Hayase Kite som oss kjente dem fra start. Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar forlot bandet året etter platesuksessen, og igjen sto Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Ingrid var og på mange måter hjerte og hjernen I Hayase Kite, og I 2016 så var det pressefolk fra utlandet som trodde at bandet var hennes soloprosjekt. Og som vokalisten, komponisten og tekstforfatteren selv sa I NRK-programmet Hike med Kristine Danke etter oppløsningen.
1: Hva tenker du på en måte at Hayase Kite nå?
2: Jeg tenker at det det det alltid har vært. Det har alltid vært et prosjekt som ble startet for å spille låtene mine. Mm.
0: Duoen driver fortsatt på og har siden 2016 gitt ut 3 nye album. Men Camp Echo står nok igjen for mange som et av deres aller beste plate.

Golden Ticket var det med Highest of Kite, og musikkvideoen til den låten der ble nominert til Spellemann da den kom I 2016. Det var Ellen Flå som fortalte om dette før sangen her. Nå det Camilla North som kommer her, som du

0: er EM i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Det var Kurt Nilsen det med nattens helter. Ta med det at Moss og Odd I den kampen der som vi snakket om tidligere, så ble det altså til slutt 3-3. Det var litt av en kamp. Emma Jensen kommer her nå. Now and then.

Det var Michael Jackson med Beat It, som også var favoriten til en dame som vi snakket med på gata. Og ikke bare det, denne låta, den faktisk opp på 21. plass på Billboards Global liste. I dag, altså på lista over hvilke låter som blir mest spilt i verden, akkurat nå. Og dette skyldes nok etterdønningene etter denne filmen om Michael Jackson. For flere av sangene hans inne på denne lista. Og det jo årevis siden de kom ut. Billie Jean, den opp på 6. plass over verdens mest hørte sanger akkurat nå. Det jo imponerende. Ok, vi skal ha med oss Marie Tveiten og Inge Bremnes, som sammen har gått sammen her. En å kvile øyne på.

Bendik, alle tårer uten grunn var det. Ta med det at akkurat nå så står gjengen på startstreken for 5000 meter I EM I friidrett. Der har vi med en liten gjeng med nordmenn, Jakob og Filip Ingebrigtsen, Andreas Fjell Halvorsen og Magnus Juv Myhre. Så vi får se, der gikk startskuddet faktisk. Da får vi se hvordan dette går. De begynner nå å springe. Det er jo luring selvfølgelig I lang tid enda, så vi skal prøve å få med oss sluttresultatet I hvert fall etter hvert her I kveldsåpent. Craig David det som kommer her nå med Walking Away.

David med Walking Away. Oi, nå har det dukket opp en, ja, dette må vel kunne regnes som en gammel klassiker, det på spillelista mi her. Den lenge siden hørt, dette Bjørn Afzelius med 1000 biter.

Og Marion Ravn med Ser du? Humle, han kommer med en ny EP om ikke så lenge han. Vi har spilt en del smakebiter av den her I kveldsåpent tidligere, og det høres jo lovende ut. Men altså, snart det klart for kvelden med Jonas, og det blir jo en sending med hvor matpakken står I sentrum. Vi får få med oss Bruno Mars og gjengen med Leave the Door Open før Jonas og nyheteren slipper det. Ha en trivelig kveld.

Jeg bare ta med før vi går ut her forresten at akkurat nå gitt så sprang Jakob Ingebrigtsen inn til EM-gull på 5000 meter, så vet dere det, mer om det I nyheteren, tenker jeg.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Løperen Jakob Ingebrigtsen sto til i comebacket og vann 5000 meteren i EM. Løpet var Ingebrigtsen sin første siden 5000 meter final i VM i september i fjor. Løpestjerna var etter gjennom en operasjon for å få bukt med en skade i helsene. Det har ført til at sesongstarten kom så sent som i dag. I Colombia det erklært unntakstilstand etter landet ble råket av et kraftig jordskjelv i dag. 111 mennesker stadfestet omkommet, og 87 personer skal være skadde, ifølge den colombianske presidenten. I storbyen Cali, vest i landet, har flere titals bygninger rast sammen. Maileen Wiel Onstad, som i byen, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner ikke hva som skjer. Du bråvåkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere oss og bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: 900 millioner mennesker har opplevd sin varmeste juli noensinne. Det viser tall fra EUs klimaovervakingstjeneste Copernicus. På verdensbasis var julimåneden i år den nest varmeste i datasettet, og var like varm som i 2024, og bare slått av rekorden som ble sett i 2023. Syklistforeningen vil innføre krav om minsteavstand når bilister skal kjøre forbi folk på sykkel. Etter flere ulykker den siste tida vil foreningen nå ha det lovfestet at biler skal holde minst 1,5 meter avstand fra syklisterne under forbikjøringer. Ifølge Nasjonalt traumeregister blir det registrert nesten 700 sykkelulykker i året. Statens vegvesen mener på si side at dagens regelverk er tilstrekkelig.
2: Det ligger allerede i trafikkreglene at bilisten må gi syklistene nok plass når de passerer.
3: Andre land har minimumsregler, hvorfor har ikke vi?
2: Nei, vi tror ikke det har så veldig mye å si i praksis. Vi tror at vi må tenke slik at alle som sykler, kjører elsykkel, motorsykkel eller er bilist, må være aktsomme og varsomme og gi andre trafikantgrupper nok plass.
0: Det sa kommunikasjonsdirektør i Statens vegvesen Kjell Solem til reporter Snorre Tønseth. Og til sist, en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden er funnet begravd i en grotte på den svenske østkysten. I magen til kvinner ble det funnet et foster som ifølge forskerne var svært godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland er en stor verdsending, sier arkeologen som leier utgravinger til Sveriges Radio. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Rascal Flatts med Life is a Highway. Og det en liten hilsen til alle som er ute og kjører bil denne mandagskvelden. Klokka den straks 8:08, og det Jonas Jeremiassen Tomter du hører i radioen. Jeg har akkurat spist kveldsmat, fordi at det litt sånn når jeg skal jobbe til midnatt, så blir liksom ikke helt klok på når jeg egentlig skal spise middag og kveldsmat, så nå ble det en slags mix. Det ble en mikrobølgeovn lasagne, kjøpt på Joker-butikken i nærheten av NRK. Jeg tror kanskje at mikrobølgeovnen som vi har her i avdelingen UF, som den heter her i NRK, der hvor jeg jobber, jeg lurer på om den kanskje var litt ivrig, for den ble litt, hva skal jeg si, den lasagnen ble litt grøt. Men det var godt allikevel. Håper du som hører på nå har spist eller skal spise akkurat det du trenger denne kvelden, og det skal handle litt om mat faktisk, men mer om kveldens tema, ønsket av Norun, ganske så straks. Før det da, så håper jeg at du har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og fortelle meg hva du driver med denne mandagen. Er du driver og følger med på friidrett? Jeg tror det blir lite friidrett her på kanalen, så hvis det det du vil ha, så regner jeg med at NRK Sport driver og har livesending, som du også finner inn i appen NRK Radio eller på televisjonen. Men her i kvelden på P1 så skal det handle om hva du driver med og hva jeg driver med. Så gå inn og få del hva er det du bedriver denne aftenen med. Er det rolig avslappning, eller driver du med sånn, litt sånn strengt starten av uka-aktig husarbeid? Har det vært første arbeidsdag og du sitter i sofaen og tenker sånn, oi, oi, oi, velkommen til ny sesong? Eller kanskje du da forventningsfull? Alt dette vil jeg gjerne ha svar på. Jeg litt kravstor sånn sett. Gå inn i appen NRK Radio og del hvordan du har det mandag 10. august. Er det en god mandag eller ei? Jeg vil høre. Og vi har 3 minutter og 10 sekunder med Admiral P og Nico D og kose oss med mens du skriver melding. Dette her, det den fantastiske låta Engel.

på Hjelmeland da, I utkanten av Stavanger. Og da håper jeg det at en liten fyr I radioen plapper og spiller god musikk, ikke gjør noe gærent med forberedelsen da, Jan Arne, at du vinner over bergenseren. Lykke til! Kanskje du kan melde på onsdagens åpning. Ikke sant? Så da på, jeg jo tilbake igjen her I radioen på onsdag, kanskje du kan melde hvordan det har gått. Aina, hun skriver inne I appen NRK Radio, jeg flyttet campingvogna mi til Svarstad Camping I går, sitter og nyter en deilig og rolig kveld med strikketøy etter all utpakking og ordning av vogna. Åh, det hørtes ut som en sånn zen-aktig følelse da, Aina, når man har gjort masse greier, flyttet ordna, og så sitter man der og nyter premien av å ha arbeidet mens man sitter og strikker. Håper det blir rolig på campingplassen når du skal sove, og at maskene går opp og strikkepinnene gjør som du vil. Det altså inne I appen NRK Radio, du kan gjøre som Jan Arne og Aina. Du kan dele hva du driver med denne mandag 10. august. Og det skal også I dag handle om matpakke. Fordi kveldens tema, det hva skal den ha på matpakka si? Og det Norun som ønsket seg dette. Jeg trakk lappen forrige onsdag på slutten av sending, sånn som jeg alltid gjør. Da kommer det tema fra deg som hører på. Og Norun skrev også, hva spiser du I lunsjen? Og det jo skolestart for mange også, så gode tips ønskes med vennlig hilsen, Norun. Det var også det sto på lappen. Så her, du, kjære kveldlytter, det jo mange ting du kan svare på. Du kan jo bare velge, du kan velge en av dem. Altså, hva pleier du å ha på matpakka di? Og hva spiser du I lunsjen? Du en kantine eller matpakkemenneske? Og har du et tips? Hva er dine lifehacks når det gjelder matpakka? Og du en matpakkeperson? Jeg tenkte for å starte ballet, jeg gleder meg til å lese hva dere som hører på har for noen slags følelser og tanker rundt dette tema. Men for å hjelpe oss I gang, så tenkte jeg sånn, hvem det jeg kjenner som mest opptatt av matpakke? Jo, det min kollega I lørdagsrådet, Live Nelvik. Fordi hun elsker matpakke. Og jeg en kantineperson som gjerne spiser sånn, enten varmmaten eller salaten I kantina. Og da sitter Live ofte ved siden av meg og har med seg matpakke. Så etter Bruce Springsteen og Hungry Heart, kanskje han sulten på matpakke? Bruce Springsteen? Han ser ikke for meg noen matpakke før. Vel, jo forresten. Ikke sant? Han jo også en sånn arbeidsaktig kar. Jeg lar den være 50-50 på Bruce Springsteen, om han en matpakkefyr eller ikke. Så vi hører Bruce Springsteen og Hungry Heart, og så skal jeg snakke med Live, og du som hører på, hva ditt forhold til matpakke? Ja eller nei? Og har du noen gode tips? Det inne I appen NRK Radio, der går du inn og sender en melding til meg og det norske folket.

0: Det er jo da en matpakke som er kveldens tema her på P1, og den jeg kjenner som er mest opptatt av matpakke, det er deg, kollega og gode venn, Live Nelvik.
1: Bare du sier matpakke, så blir jeg myk i beina. Jeg elsker matpakke.
0: Hva er det med dette litt kontroversielle matproduktet du er så glad i?
1: Hvorfor er det kontroversielt? Hva mener folk med det?
0: Ja, jeg kan komme litt tilbake igjen til hvorfor jeg er litt skeptisk til det.
1: Ok. skal jeg fremsnakke det?
0: Mm.
1: Det er følelsen, for det første, av kontroll, at jeg har klart å disponere dagen min slik at jeg har tid til å lage matpakke på den måten jeg ønsker å spise, eller med det jeg ønsker å spise senere.
0: Mm.
1: Og så er det at jeg slipper å tenke, så når det sånn, nå det lunsj, da slipper jeg å tenke, hva skal jeg gå? Og så går man kanskje i kantine, og så det masse utvalg, og det en jobb. Den jobben har jeg gjort, ja. Det bare å sette seg rett ned og spise de medbrakte herligheter som jeg har i sekken oppe i matboksen min.
0: Jo, men dette god fremsnakking. Fordi dette skjønner jeg, dette resonerer, altså slippe å ta valg i lunsj, og bare kunne meske seg i tidligere valg.
1: Men, så det billig å spare penger på det. Vil du høre hva jeg hadde i matpakka i dag?
0: Ja, og jeg er også nysgjerrig på, hvis du skal gi et tips til, for nå det jo snart kvelden, og jeg vet det mange som lager matpakke for morgenen før de legger seg, så kanskje du også har et tips.
1: Det gjør ikke jeg.
0: Nei, det gjør ikke du,
1: folk sier det, jeg har hørt at folk gjør det, men da blir det vel tørt. Jeg forstår ikke at de brødskivene skal klare seg gjennom natten i kjøleskapet, og så fremstå ferske dagen etterpå. Jeg forstår det ikke.
0: Nei. Men hva spiste du i dag?
1: I dag hadde jeg, for denne matboksen går i etasjer. I nederste etasje så hadde jeg to...
0: I kjelleren liksom, ja.
1: Nede i kjelleren. Så lå det to brødskiver, og det var hjemmebakt brød.
0: Oh.
1: Dessverre ikke bakt av meg, fikk levert på døra av en venninne. Hun er god.
0: Mm. Ja.
1: To brødskiver da med brød, og det var smør. Det var skinke, kyllingskinke, og sånn Vestavind gulost. Oh, det er så godt. Men jeg kan jo ikke spise brødskiver uten knas, så da går vi en etasje opp.
0: Da er vi på kjøkkenet der, og i stuen.
1: Det stemmer. Der hadde jeg oppkuttede grønnsaker, type paprika og agurk. Så hadde jeg et hardkokt egg.
0: Oh.
1: Ja. Og i en bitteliten søt attåtboks så hadde jeg en blanding av litt sjokolade, litt nøtter, og litt, og her kommer de mest jente til jeg skal si i dag, Goji bær.
0: Ah, i annekset så bor det Goji bær. Den litt rare onkelen.
1: Det er, jeg pleier å si til barna mine, at det er kinesiske rosiner. Det er Kinas rosin. Det er jo proppfullt av antioxidanter og alt som er deilig. Alt du trenger.
0: Jentet er jo fint. Det er jo Norun som har ønsket seg kveldens tema, og det hun skrev da på sin, det som ble lappen som jeg trakk i forrige sending, da, det er hva skal en ha på matpakka? Hva spiser du i lunsjen? Skolestart for mange også. Gode tips ønskes. Og her var det jo på en måte, jeg føler det jeg fikk ut av ditt tips da, Live, det var på en måte en slags blanding av alle altså tyggemotstand du kan få, ikke sant?
1: Tyggemotstand er viktig.
0: Ja, noe crispy, noe mykt, noe søtt, noe salt. Du hadde jo et helt sånn, en liten buffet da, inn i matpakka.
1: Ja, det er det. Det må være litt å velge. Og så er det også et eple, altså på toppen, men et helt eple, som er sånn, du enten kan ta sånn på vei mot matpakke, begynner å bli litt sulten, eller som en dessert, eller litt utpå. Altså den i dag var meget vellykka. Folk er jo proffere enn meg. Folk lager jo sånne ruller, fajitas og holder på. Men jeg elsker brødskiver.
0: Vi får se, inboxen blir sikkert proppende full av tips som Norun og du som hører på kan bruke. Og så må vi jo legge til, det var en ganske stor lunsj, og det er jo fordi du driver jo med showprøver på latter.
1: Jeg er en stor kvinne, stor kvinne.
0: Ja, men du driver sikkert og danser og gjør koreografi sammen med Kristine Riis og Pernille Sørensen.
1: Ja, det er bare å trykke energi ned på nå. Det er helt viktig. Ja, men det er ikke turen engang.
0: Mens du bygger muskler og trener koreografi?
1: Ja. Jeg synger med stemmen og får store muskler av det. Men det, altså, hvis man får nok mat, det er viktig det.
0: La det være noen av dine siste ord før vi legger på. Så kan vi jo røpe til de som er oppe nå på kvelden at det er mange som også krysshører her, da, Live, som hører kvelden på P1, som også hører lørdagsrådet på lørdager. Og kan du bekrefte eller avbekrefte at det blir flunkandes ny lørdagsrådet på lørdag?
1: Jeg må dessverre skuffe dere med å si at, shit, hvordan blir denne tvisten igjen? Nei, jeg klarte det ikke. Det er lørdagsrådet på lørdag.
0: Hey! Så det blir fint.
1: Ja, ah, jeg gleder meg. Å, nå det mye problemer i inboxen, altså.
0: Mm, den proppende. Den proppende.
1: Ja. Takk skal du ha. Proppende og bongende.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Å, jeg heier på matbakke.

Haik med I'm on your side I kvelden på P1. Klokka den halv elve. Og så trivelig at du har på radioen. Det Jonas som snakker til deg, og det Norun, lytter Norun, som har ønsket seg kveldens tema, matpakke. Og snakket jo akkurat med Live Nelvik, min kollega som elsker matpakke, og det synes Kjell fint. Han skriver her inne I appen NRK Radio. Kjell, Live elsker at du lager matpakke. Og Selina, hun skriver, det kan være greit med litt frukt I matboksen, datter av en kokk jeg. Ha med deg god drikke, kanskje lurt med noe sunt. Og helt enig, det høres jo ut som fine regler for en god matpakke. Aina skriver, jeg går mye stolpejakt og har alltid med meg niste. Det jeg liker best I matpapir. Lyden av det papiret gir meg en god følelse, og maten smaker så godt. Selv om osten svett. Og det der sikkert, for det jo det ofte man tenker, ikke sant? Når man tenker på matpakke, så blir man sånn, nei, litt sånn svett ost. Men sånn som du beskriver det der, Øyne, så da får jeg faktisk litt sånn, hvis jeg lukker øynene og tenker på da jeg var barn på barneskolen og sånn, så det jo noe fint, særlig med det papiret, og da også kanskje at osten litt svett, at det det er noe bra med det. Og Live mener jo at det handler om liksom kontroll, da, at da vet man hva man skal ha, slipper å ta valg når lunsjen kommer. Men det jo noe av det som gjør at jeg liker salat eller varmmat da, til lunsj, for at da kan jeg liksom ta akkurat det som... Jeg kan ikke ta akkurat det jeg har lyst på nødvendigvis, da, for jeg jo prisgitt det kantinen har bestemt å servere den dagen. Det I hvert fall litt flere valg, men jeg skjønner absolutt dere som liker å ha med matpakka. Da. Så hvis du har noen gode matpakketips, send dem inne I appen NRK Radio, og så får Norun og dere som trenger litt inspirasjon da, til høstens lunsjsesong, da kan man kanskje få noen ting å bli inspirert av. Det altså appen NRK Radio du går inn for å dele dine matpakketips, mens vi hører Obland. Dette det Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Og vi lærte I forrige uke at sommeren den ikke over ennå, så la oss kose oss så lenge den varer.

All Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over I kvelden på P1 og hør på dette matpakketipset fra Kaja som hun har sendt inn I appen NRK Radio. Litt varmet og brettet I firkant taco-lefse med røde linser, med taco-krydder, litt rømme, agurk og eple I små terninger, mais og knust nacho-chips inni. Det kan jeg tipse om som matpakke. Oh la la! Jeg blir sulten, Kaja! Selv om jeg har spist lasagne-grøt fra mikrobølgeovnen for ikke så lenge siden. Det der var en veldig bra lunsj. Jeg håper Norun noterer seg den til en dag hun trenger inspirasjon. Andreas han sier, I 99% av tilfellene frister matpakka mer enn det de har I kantina. Og kanskje du har en dårlig kantine da, Andreas? Eller at du bare elsker matpakke, sånn som livet. Her anonym. Litt streng, bare å late folk som ikke lager matpakke, og mange av de som ikke lager den må handle hver dag, og så klage på dårlig råd. Nei, matpakke må til, har hatt det I over 50 år, hittentil, og lenger blir det. Nettopp, så anonym her en die hard matpakkeperson. Men du, anonym, kan du ikke si hva det du pleier å ha på matpakka? Det samme hver dag? Det liksom en skive med salami og sånn, og en most, eller har du forskjellige ting? Jeg nysgjerrig på en som har spist matpakke I 50 år. Det den samme hver dag, eller det forskjellige, og hva den beste I så fall? Det håper jeg kommer etter Charlie Puth. Dette her, det One Call Away.

One call away med Charlie Puth I kvelden på P1, hvor det matpakke I fokus. Og Andreas, som sendte inn melding I stad, sa at I 99% av tilfellene frister matpakka mer enn hva de har I kantina. Han skryter nå av, eller forteller da, og det lov å skryte av dette her, Andreas, så jeg mener ikke det som kritikk, av hva han har, og dette skjønner jeg. Dette høres bedre ut som kantine. Han skriver... Som ofte så består matpakken min av hjemmelaget pizza med viltkjøtt som jeg har skutt selv. Hvilken kantine slår det? Enig. Veldig bra, Andreas. Steinar, han skriver, går mye I ost, kjøttpålegg, og så kjøper man en kiloboks med syltetøy. Den varer jo nesten 2 uker. Billig og enkelt. Og så det flere her som for eksempel Trond, som skriver, kan du ikke være så snill å spille matpakkevise med Knutstor Ludvigsen? Og Jørgen, han skriver, når det gjelder matpakke, jeg enig med Knutstor Ludvigsen. Det ikke morsomt å spise sin mat når den ligger I pakke og ikke på fat. Og jeg utfordrer deg som hører på I tillegg til å gi noen tips hvis du har det på hva som kan være en god matpakke finnes det en annen låt enn Knutstor Ludvigsen med matpakkevise jeg kan spille som apropos-låt I dag jeg tror det blir den det den jeg skal avslutte sendingen med rett før midnatt når jeg ferdig men hvis det finnes en til så det litt gøy å spille to Så det en liten utfordring til deg som hører på. det noen andre enn Knutstor Ludvigsen som har laget låt om matpakke?

Meget Øya-festivalen aktuell Dagny med C'est la vie. Øya-festivalen, hvis du i Oslo da, og musikkinteressert, så det litt vanskelig å unngå den festivalen. Men det finns mange festivaler rundt omkring i landet, og jeg regner med at Dagny farter rundt og underholder det norske folk. Det handler om matpakke her i kvelden på P1 med meg, Jonas. Og Gunn, hun skriver, da jeg ble pensjonist, så savnet jeg ikke å stå opp tidlig, ikke å bruke mye tid på forsinket buss til byen, ikke arbeidsoppgavene eller kollegaene egentlig, men jeg savnet lunsjen. Så nå smører jeg alltid 2 brødskiver til lunsj, 1 med brunost og 1 med gulost, 1 frukt og 1 juice og kaffe på bordet. Da det pensjonist-lunsjpause, cirka klokka 12. Og som samtalepartner radioen. Vet du hva, Gunn, det høres ut som en... Men pakker du den inn også, eller? Kanskje ikke. Det trenger man jo ikke da. Og så det Gitte, hun skriver... God kveld, og god kveld, Gitte. Jeg vil gjerne få i meg nok proteiner, fiber og næringsstoffer. Lager meg derfor gjerne kjøleskapsgrøt av gresk yoghurt naturell, chiafrø, havregryn, har frukt, eller frukt som det også heter, har frukt og bær på toppen, strør på nøtter når jeg skal spise den til lunsj. Åh, Gitte, det der var min type, hvis jeg skulle begynne å lage meg lunsj, så tror jeg det matpakke sånn der, så tror jeg det blir en sånn der. Så jeg, Gitte, jeg lagrer din oppskrift på minne. Og så det Anne Berit som tok min oppfordring og kom med forslag til hva som kan, i tillegg til Knudsen og Ludvigsen med matpakkevise, som kan avslutte kveldens sending rundt midnatt. Og for den kommer. Men Øystein Sunde og Hest er best som pålegg, den jo heller ikke så dum. Og det blir da andre gang på ikke så veldig lenge at Øystein Sunde får lov til å være med og avslutte kvelden, men han god på sånne type låter. Og så det Jens, han skriver sverger til matpakke. Når man driver i skogen, så det ikke kantinemat, da ikke det et alternativ. Må innrømme at selvsmurt matpakke kan bli kjedelig i lengden, og da eksterne matpakker ekstra velkomne, med vennlig hilsen Jens. Og han skriver også, dette jo sant, for å oppnå spiseglede med en matpakke, bør man aldri slurve med innpakningen. Og det selvfølgelig sant at hvis innpakningen snakker til en, hvis boksen eller papiret eller alt det der, gir en god følelse, maten, man spiser jo med øya også. Og jeg regner med det blir noe fra varmdisken da, noen ganger igjen, eller kanskje en liten baguette fra bensinstasjonen eller noe sånt, det kan også være godt. Det så gøy å lese hva deres lunsjrutiner og i hvert fall når klokka begynner å nærme seg 11, fordi det jo slett ikke lunsjtid, men plutselig så det morgen, og da har det gått noen timer, og så det lunsj. Så, nå må ikke jeg skravle meg bort, fordi at vi skal rekke både Alex Warren med Before You Leave Me, og fantastiske The Beatles med Let It Be før nyheter. Først så får du altså Alex Warren, og så blir det altså selvaste Beatles før det blir nyheter. Darling.

Alex Warren med Before You Leave Me I kvelden på P1, og det straks tid for nyheter her på P1, og etter det så får du Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight, og Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men før det får du altså Beatles.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Henriette Jæger avgjorde da Norge vant historisk EM-gull i blandet stafett. Det er første gang at Norge stilte i den blandet 4x400 meter øvinga. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. For Juhl var det hennes siste meisterskap, men tok med det sin første internasjonale medalje. Og vi skal høre mer om norske EM-bragder nå, for Jakob Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-gull etter sigeren i dagens 5000 meter. Det er første gang på 11 måneder at friidrettsstjerna stilte til start. Oppladingen til løpet har vært vanskelig med sykdom, akillesproblem og operasjon i venstre akilles i februar. Men det holdt likevel til gull.
1: Jeg hadde jo ikke vært her hvis ikke jeg trodde på meg selv, men det er jo alltid en tvil, så det er jo mye nerve, og så som jeg sa i går, så er jo dette min sesongåpning i år, så alltid litt ekstra spent i forhold til det, men når jeg hadde kanskje 600 meter igjen, så visste jeg at jeg kom til å vinne. I hvert fall en sånn god magefølelse, men du vet jo aldri, så det blir jo hard kamp helt til mål, så har jeg heldigvis det bittelille ekstra å akkurat klare å komme først. Så det var jo det jeg hadde drømt om.
0: Det sa friidrettsstjerna Jakob Ingebrigtsen. Prisveksten i Norge har stiget med 3% fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er lågere enn Norges Bank spådde på førehand, noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Det er tal å glede seg over, fortell økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal.
2: For det første så er det jo godt nytt for oss at prisveksten i butikk, og når vi handler inn møbler og så videre, ikke er så heftig som den var. Og så er det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye i lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover, og i alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Og til sist skal vi høre at president Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn i USA. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot 11 sykdommer, som er 7 vaksiner mindre enn hva amerikanske smittevernstyresmakter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksin mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp i separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det er uavklart om presidentordren har noe juridisk makt, skriver New York Times. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Det var Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight I kvelden på P1 fra den Coyote Ugly-filmen som gjorde, hva skal jeg si, den gjorde inntrykk på en tenåringsgutt der på 2000-tallet. Du hører på kvelden på P1, og det altså Jonas som I studio og holder deg med selskap fram til midnatt, så trivelig at du har på radioen. Håper du har det fint der din radio befinner seg, sånn som Reidun da, som skriver her, hei hei, nå puster jeg lettet ut, har akkurat hatt kappløp med tiden, hadde 30 sekunders margin på å nå ei ferge, og en strekning på en time og 30 minutter, så alt kunne skje, men vi klarte det I siste sekund, nå det å få hvilepuls igjen, og avslappning på hytta som venter, ønsker alle en fin kveld videre fra Reidun. Olala, det høres ut som en litt for spennende kveld, men gratulerer med å ha klart det, og du kan gjøre som Reidun, du kan gå inn I appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk hva du holder på med denne mandag 10. august. Det mørkt her på Marienlyst, kan jeg melde om. Det litt blåsete. Det var I hvert fall det da jeg gikk på jobb I stad. Håper ikke det for kaldt og hufsete når jeg skal gå hjem, for jeg vil føle at det litt sommer litt til, og da skal det gå an å gå I shorts og lett skjorte og t-skjorte også rundt midnatt, synes jeg da. Og det Norun som har ønsket seg kveldens tema, for det sånn I kvelden på P1. At du som hører på, du ønsker deg temaer inne I appen NRK Radio. Jeg skriver dem på lapper, legger dem I den kjempestore tema-bøtta mi. Der ligger det masse forskjellig. Jeg pleier å si alt fra Shania Twain til banan kan være tema. Og I dag så var det altså matpakke. Hva skal man egentlig ha på matpakka si? Ikke sant? Det en ny høst som truer med mange lunsjer og matpakker som skal lages. Norun, hun ute etter litt inspirasjon, og det har vært mye fint. Live Nelvik, min kollega, har gitt noen tips, og vi har fått noen hyggelige fra dere som hører på, så hvis du akkurat skal ut på radioen, så kan du rulle deg tilbake igjen og høre hva det norske folk sier. Og så har du Selina her, som skriver, lag matpakka, dette her, nå synes jeg, her du smart, Selina. Lag matpakka til noe hyggelig. Ikke bare tørre brødskiver med noe på, men prøv å gjøre dette mer spennende for den som har med seg matpakka. Hvis du lager det til deg selv, da, så må du lage det spennende til deg selv. Men du heldig å ha noen som kan lage til deg, så det jo, jo det også litt gøy. Eksempel noe den andre ikke venter. Lag for eksempel en salat, en liten forundringsmatpakke til den som den andre vil spise, samtidig som en blir sunn. Pass på at du drikker, at du har drikke som passer til det som I matpakka. Lag et spennende måltid. Og dette gjelder jo alle dere småbarnsforeldre der ute som skal lage matpakker da, og det å kunne gi noe til noen jo veldig trivelig, om det et barn eller en partner eller en venn eller familiemedlem. Og jeg kan jo skjønne at det ikke går an hver eneste dag da, men ikke sant? Det der å gjøre noe hyggelig for noen, det gir faktisk en veldig god følelse, så hvis man har tid og overskudd, så jo det litt fint. Vi skal høre fra Norun da, som har ønsket seg tema. Hun har nemlig også sendt inn melding. Det blir etter Ramon. Dette her, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Hopp igjen!
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

Det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på PN. Det er lenge til soloppgang ennå da. Og det er Norun som har ønsket seg kveldens tema. Hva skal man ha på matpakka? Og hun skriver her inne i appen NRK Radio. Hei, Norun her, så gøy at matpakke ble trukket ut. Så fine tips. Jeg er som livet, matboks med flere rom. Jeg sverger til knekkebrød, pålegg, ost og skinke og oppskåret frukt. Jeg klarer ikke å si frukt i dag, jeg vil si frukt. Det beklager jeg, for det er, frukt skrives ikke med O, det skrives med U. Så jeg skal ikke si frukt, jeg skal si frukt. Så jeg tar den setningen på nytt, Norun. Jeg sverger til knekkebrød, pålegg, ost, skinke og oppskåret frukt og litt nøtter. Og her kommer det igjen, tørke frukt i de ulike rommene. Husker jeg

masse forskjellige. Jeg skal ikke begynne å ramse opp alt, for da går de sur for meg her. Og så har jeg jo da tenkt å avslutte sendingen rundt midnatt, hvis du blir med i 3 kvarter til. Det må du jo bli, for vi skal jo snart trekke nytt tema, og jeg skal spille masse fin musikk, og flere meldinger skal leses, så bli noe med. Men i tillegg til alt det der, så har jeg også da Knutsen Ludvigsen med matpakkevise, som skal spilles før midnatt, og jeg tror det blir Øystein Sunde. Ja, men så kom Pernille inn her. For hest er best som pålegg, kom som forslag, men så kom Pernille her. Det er ikke helt riktig, men Fuck Lunch fra nummer 4 er en slager. Og den er jo, den vil jo riktig nok ikke ha lunsj da, den sangen til nummer 4, Pernille, men den handler jo om lunsj. Så sånn sett så er den kanskje enda bedre enn hest er best å pålegge Øystein Sunde. Så det kan hende det blir faktisk en double trouble med Knuts og Ludvigsen og nummer 4. Det er en fin gjeng det også. Jeg må tenke litt på dette her, altså, hva som blir mest riktig. Det er heldigvis 3 kvarter til, så, eller så, si 40 minutter til. Vi må ta valget, så, men det er dette det står om. Ok, og hvis du har lyst til å bare melde inn hva du driver med, denne mandag 10. august, så er det også lov. Da går du inn i appen NRK Radio og forteller, eller gir et lite postkort fra rundt omkring i landet eller utlandet, hvor enn du nå er. Nå, Victoria Nadine, dette her det er Real to Me på P1. It's

Makosir med Jessica I kvelden på P1, og det matpakke som fokusområdet denne aftenen, denne mandag 10. august, og hør på Oddbjørg, så flink jeg Hei, har nettopp laget matpakke til både frokost og lunsj I morgen, skal reise med pyjamasflyet. Og det må jeg bare si, Oddbjørg, det det nye jeg skal kalle tidligfly, pyjamasflyet. Veldig bra ord. Hun skal altså ta pyjamasflyet fra Tromsø til Oslo I morgen tidlig, og etterpå en lang togtur, og da kreves det en god matpakke. Nå kan jeg glede meg til rundstykker med brunost, hvitost og paprika, og et dessert rundstykke med hvitost og appelsinmarmelade. Eple og sjokolade finnes også I sekken. Pyjamasflyet, du. Det. Nå får jeg får lyst til å stå opp tidlig og skal ta fly, sånn at jeg kan si pyjamasfly. Ok, og så har vi da, altså Sigmund, han skriver her inne I appen NRK Radio. Heisan, nå har jeg parkert traileren her på Skei, Sogn og Fjordane, har kjørt fra Stavanger og skal til Kristiansund. Så nå skal det bli godt å hoppe I senga og få noen timers søvn. Takk for et hyggelig program, og takk for hyggelig melding, Sigmund. Og så det Karsten som på tema igjen. Hei, tankene går tilbake til 70-tallet. Da var det fårepølse, leverpostei og brunost på matpakka. Maten ble alltid pakket I matpapir. Dette var så gøy når vi hadde eksamen på skolen. Glemmer aldri rasling av matpapir på eksamen, mens det ellers var stille som I graven. Og Karsten, jeg litt yngre enn deg da. Jeg vokste opp på 90-tallet og tidlig 2000-tall, og da kan jeg melde at det var ganske likt. Det var sånn da også. Kanskje det jeg vet ikke hvordan det for dere andre som, det jo mye kantiner og sånn, så kanskje det har blitt mindre matpakker. Og så det Jostein som skriver, vi sitter I bilen til Lierskogen på vei hjem fra bursdag på Nesodden. Hilsen fra Jostein. Ai, ai, ai, det så mye hyggelige meldinger. Takk for at dere deler inne I appen NRK Radio. Det fint, og det der også du kan dele hvis du sitter og kommer på sånn, 23.23 da, som jo et artig klokkeslett på en mandagskveld. Ja, det der tenker jeg kanskje kunne vært et tema for kvelden på PN, noe som kan få det norske folk til å bli ivrige og sende inn melding, ja, men da går du inn I appen NRK Radio, og så sender du inn et tema. Så legger jeg det temaet opp I bollen, og så da bare om noen minutter så skal jeg trekke, og så finner vi ut av hva det skal handle om på sendingen på onsdag. Sånn funker det her I kvelden, og inboxen den åpen, og vi skal straks høre Super Maria med Ingenmannsland. Før det da, klassiker. Dette Hathaway, What is love? What is love?

Hathaway med What is Love I kvelden på P1. Og nå skal vi gjøre noe som jeg liker veldig godt. Nå skal vi bli smartere på tvers og kryss av aldersgrupper. Fordi jeg leste meldingen fra Karsten, som husker tilbake til 70-tallet, da det var eksamen, og det eneste man hørte I eksamensrommet, det var rasling av matpapir. Og så husket jeg tilbake til tidlig 2000-tall, 90-tall, ja, mest kanskje tidlig 2000-tall, så husker jeg litt av det samme. Kanskje noen bokser og sånn også da. Altså matpakkebokser. Men så kommer Emil her inn fra siden, og han har akkurat hatt stengevakt på Kiwi, da skriver Emil, men ble ferdig med videregående I vår, og tror at lyden av matpapir har blitt byttet ut med lyden av å åpne bokser med drikke. Og jeg tror du har rett, Emil. Det selvfølgelig energidrikken som har tatt over på i eksamensrommet, selv om en ikke for å bli gammel, da, men en energidrikk kan da ikke være nok den hel dag. Man må jo ha noe mer I livet. Håper stengingen gikk bra da på Kiwi, Emil. Og Jim, fastlytter Jim, skriver «Hei, jeg har hørt på friidrett I kveld, beklager det, Jonas, men nå jeg på!» Og da han skriver at da han jobbet nattskift, så var det hovedsakelig hvitost og skinke på brødskiva. Og sånn det, vet du, det jo... jeg vet at det mange som har hørt på friidrett, men det hyggelig det hvis dere kommer inn nå her på slutten også. Per han skriver «Hei, på matbakken min, så har jeg leverpostei, det godt det!» Fra Per Høgvold på Isøy ved Arendal. Og sånn det. Det var matpakken igjen. Og jeg har sendt melding til Norun da, som har ønsket seg dette tema og bedt om adresse, for det jo slik at de som får temaet sitt trukket I bollen, fra bollen, de får diplom I posten hvis de vil ha, og du rekker å sende inn tema før jeg trekker, for vi skal få med oss Super Maria med Ingenmannsland, og Bill Medley med I've had the time of my life. Og så blir det altså trekking av onsdagens tema. Det blir spennende, det alltid litt spennende. Og så skal vi selvfølgelig også avslutte, nå det bare en halvtime igjen, og jeg skal avslutte med Knudsen Ludvigsen, matpakkevise, og nummer 4 med Fuck Lunch. Det synes jeg fine apropos låter til det som har vært kveldens tema. Straks altså, så trekker vi onsdagens emne, før det altså, Super Maria. Dette her, det Ingenmannsland I kveld på P1.

var Bill Medley det med I Had the Time of My Life I kvelden på P1 og jeg har funnet bøtta mi. Det et stor bøtte som har masse lapper I seg. Og jeg skal straks trekke, men jeg gir deg en liten sjanse til, du som våken. Nå straks 20 på midnatt en mandagskveld. Har du et tema? Gå inn og gjør som Norun gjorde I dag da, og skriv et tema. Det kan være hva som helst, alt fra Shania Twain til banan. Norun valgte seg matpakke. Du kan, nå tar jeg en, dette ikke det det blir, men nå tar jeg bare en lapp for å gi et eksempel, og så legger jeg den opp igjen I bøtta. Det så mange oppi der at det har ikke noe å si. Ikke sant? Her Mimi sitt tema, kjæledyr. Ikke sant? Det kunne blitt et tema, og det kan hende det blir en gang også. Jeg slenger den opp I bøtta igjen. Jeg gir deg, lille Cæsar, og elsker deg, altså 3 minutter og 9 sekunder på å finne på et tema. Gå inn hjelp med NRK Radio. Jeg vet du har det I deg før du sovner nå. Rett før du sovner, så klarer du å gi fra deg et tema, så jeg rekker å putte opp I bollen.

0: love når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg I kvelden på P1, og takk for alle som sendte inn temaer. De lagt opp I bøtta. Det var jo da Anne Berit, hun skrev tema neste års ferie. Jostein, skihopping. Per, tema norske konger. Altså veldig spennende. Bjørn Inge, katt versus hund som kjæledyr. Hva liker du, og hva best? Ikke et dumt tema I det hele tatt. Og så det Lykke som skriver, jeg sender tema hjemredd, altså være redd I sitt eget hjem, hvor man alene spesielt. Ja, ikke sant? Man kan jo bli litt redd hvis man alene hjemme og ikke vant til det. Det alle bra temaer lagt opp I bøtta. Skal vi se om det blir et av de, eller om det blir noen tidligere. Jeg tar den der. Ok, det rett og slett maneter. Altså maneter, dette, det dyr? Det en fisk? Denne tingen? Disse tingene som I havet. Maneter skal det altså handle om på onsdag. Det Daniel som har ønsket seg det tema. Spennende. Da må jeg lese meg litt opp. Det skal jeg gjøre. Kanskje jeg skal lage noe, jeg skal finne noen fun facts om maneter. Og min kollega Markus Vangen som... sender siesta på P1. Han har vært med her. Han har vært på sett Reiseradioen og 9-timen også. Han skal være med meg på onsdag, så det blir koselig. Maneter altså tema. Takk, Daniel. Og du som hører på da, hvis du når som helst på døgnet, hvis du får det faller ned I hodet ditt sånn, det kunne vært et tema, da det bare å gå inn I appen NRK Radio, søke opp kvelden, så kan du levere til meg. Jeg oppdaterer temabøtta når jeg åpner innboksen, så hvis du midt på dagen kommer på et tema, så det altså mulig. På onsdag, maneter. Takk skal du ha, Daniel.

Billie Eilish, What Was I Made For? Melankolsk og neppå fra Billie Eilish, det passer fint i det klokka begynner å nærme seg midnatt, og det kvelden på P1 som skal holde deg med selskap litt til, og vi skal avslutte med nummer 4, og fuck lunsj, og Knuts og Ludvigsen med matpakkevise for å feire Norun sitt tema, matpakke da, som vi har snakket om i dag. Før det, dette her det Violet Road, A Piece of Paradise, før vi altså skal apropos oss ut i natten.

Piece of Paradise, litt energi der. Det fint det på kvelden, håper ikke du våkna for mye av den gode låt. Nå det nummer 4 sin tur. Det første av to apropos låter til kveldens tema matpakke. Først altså nummer 4 med Fuck Lunch.

Fuck lunch. De vil ikke ha matpakke antageligvis da. Nummer 4 og takk til Pernille som kom med det tipset og det var Trond. Han var med på mitt lag for det var den låta jeg hadde med meg inn som sånn ja, men den må jeg kanskje spille i dag da jeg visste at temaet skulle være matpakke. Knutsen og Ludvigsen med matpakkevise skal avslutte aftenens sending. Tusen takk til alle som har sendt inn meldinger og som har vært med denne kvelden. Jeg tilbake igjen på onsdag da sammen med min kollega Markus Vangen. Det blir koselig. Jeg skal teste det, hvordan det å ha med meg en til i studio på disse sendingene her. Det blir litt sånn også. Jeg må teste litt forskjellige ting denne høsten. Og det er bare å slenge inn temaer og historier om maneter da, som Daniel har ønsket seg. Det det som blir onsdagens tema. Etter meg så det nyheter her på P1, og så Nils Åge Nonstad klar med nattradioen og din nattvert ut i den ekte natta. Sånn det. Da føler jeg at vi har lært masse og hatt det trivelig. Mer skal man ikke kreve av 2 timer her på P1 en mandagskveld. Ja, Knuts og Ludvigsen blir aldri feil. Dette her det matpakkevise på P1. Måtte din natt bli strålende.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Henriette Jæger avgjorde i kveld da Norge vant historisk EM-gull i blandet stafett. Det første gang at Norge stilte i den 4x400-meter-øvelsen. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Warholm var strålende fornøyd med laget.
1: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
2: Hvordan det å være en del av det her, Andreas?
3: Nei, det helt sykt. Jeg hadde på en måte spurt om en uke og sagt at jeg tror det blir liksom europeisk mest neste uke. Jeg hadde jo bare tenkt at liksom, hva snakker du om? Så det å kunne gjøre det med disse flotte folkene her, det utrolig, utrolig moro.
1: Men da sprunger som man aldri har gjort noe annet, da. Det var helt fantastisk.
4: Ordentlig, ordentlig imponerende.
3: Men det lett å dra seg med når dere løper så bra dere, så det bare morsomt.
2: Hva slags opplevelse ble det her, Amalie?
4: Ja, det var helt rått, det tror jeg. Altså, hvis ikke jeg hadde hatt ører, så hadde smilet gått helt rundt, altså, for det... Og utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det utrolig gøy å gjøre det sammen med denne gjengen her, for det kjempefine folk, så det utrolig kult.
2: Senere da Henriette Jæger ut, og du vet at her det bare peise på, så kommer en sånn nestensnubling der.
5: Ja, nei, altså, gjengen sendte meg i drømmeposisjon, de sendte meg i tredje posisjon, og jeg var kjempefornøyd.
0: Det sa til slutt Henriette Jæger, og reporter var Ida Nysæter Rask. Jakob Ingebrigtsen tok i kveld et sensasjonelt EM-gull på 5000 meter. Løpet i Birmingham var hans første konkurranse på 11 måneder. Forrige var Tokyo-VM i september 2025, der han var sjanseløs i 5000 meter-finalen. Jakob Ingebrigtsen har de siste årene slitt med begge akillesene, og i februar i år ble han operert i den venstre akillesen. I Colombia minst 111 personer døde og 87 funnet skadet etter det kraftige jordskjelvet, det melder Reuters. Tallet ventes å øke når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere rammet, melder NTB. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, Nattradioen I gang, godt hjulpet av Gabriella Kilmi, som sang Sweet About Me helt I starten. Og platebunken høy den, Nils Åge Nonstad skal prøve å holde rede på den, og neste plate ut, det en gruppe, en norsk gruppe, Von heter de, og låter slik.

Voldsomt uvær, heter låten til Morten Abel. Ja, en rimelig ung dame fra Jessheim har jo klatret opp til å bli en av våre velkjente artister de siste årene, nemlig Emma Steinbakken. Og hun har jo vært en temmelig fast gjest på spillelistan her i NRK P1. Og hun overbeviste musikkprodusentene våre nok en gang med denne låta, Boy.

Emma Steinbakken var dette med låta hun har vært med å skrive. Boy, het den. Og hun har vel ikke vært med I Stjernekamp, men det har definitivt neste mann ut her I Nattradion. For han vant jo hele greia.

når var det at Knut Anders Sørum vant Stjernekamp da? Jo, jeg måtte sjekke. Det var i 2016. Tida flyr. Rømmer ifra, sang han her. Ja, det skal bli litt mer gjetting også her i Nattradion når nattnøttoppgaven kommer om litt.

Eurovision var et lite stikkord her, men hvem var det nå som sang da? Var det en vrien nøtt dette? Eller kanskje ikke? Uansett, du får en mulighet til å høre oppgaven enda en gang her I natt. Radioen og fasiten kommer også.

et ordentlig stjernesamarbeid her mellom Sting og Eric Clapton. It's probably me. Og før du har hørt hvis du ruller her, nattradioen skår I hjertet. Og så må denne nattenøtta knekkes da. En artist sitter I nøtta. En som har blant annet representert Norge I Eurovision da. Som en del av en trio. Her kommer nå en klipp, og jeg lurer på hvem det som synger her.

Jeg nevnte jo Eurovision-deltakelse som et lite hint om denne nattenøtt-artisten da. Og det en blid sørlending som satt I nøtta. Og det var ja, Tom Hugo Hermansen, eller bare Tom Hugo som artistnavnet. Og han var jo også en del av de tre I Keino som sang Norges bidrag I ja, 2019 var det. Men her I nattradion synger han helt alene. Det du.

Ja, flott låt fra Odd Nordstoga, dette beste venn til slutt I vår norsk språklige trippel. Maria Solheim før det, sammen med deg og Simen Wikan først rett sted, rett tid. Og nå det faktisk på tide for Nils Hågen Onstad her I studio, og takk for laget. Det Sugar Babes som avrunder musikalsk, og Nattradioen over for denne gang. Takk for laget.

0: Här är NRK Nyheter klockan 1. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Det har hørt eksplosjoner i Kyiv i natt. Ifølge ordfører Vitali Klitschko har Russland skutt ballistiske raketter mot den ukrainske hovedstaden, melder Reuters. En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27, etterforskes nå i over 120 nye saker. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han ble dømt i november for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende midler. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides i alt for liten grad, det ingen systematikk i det, og det heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut i jobb.
3: Hei!
4: Hei!
5: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
6: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
7: Jo, og det nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt i gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut i jobb.
0: Det som arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og reporter var Ingrid Kjelland Mørdre. President Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn i USA gjennom en ny presidentordre. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot kun 11 sykdommer, 7 færre enn de 18 amerikanske smittevernsmyndigheter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp i separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det uklart om presidentordneren har noen juridisk makt, skriver New York Times. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

for dumb. Og alle som bor her, de kjenner navn. Det er som om tiden står nesten stille.

Her er NRK Nyheter klokken to. Et enormt bensinlager i Libya står i brann etter et droneangrep. Tanken har nå kollapset, opplyser landets oljeselskap NOC ifølge NTB. Lagret